0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
3: Alltaf björt.

0: nýju sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Helgin á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin, þekkjurðu lagið sem Bragi leitar að?
3: Og orðið sem við fáum orðið ekki.
4: Já, góðan daginn. Þetta Sverri Stormsker og það stendur ekki á mér.
3: Söngarinn hafði unnið látónsparkakeppni stöðmanna árið 1987.
4: Já. Látónsparkinn
3: var þetta. Það sá ég einnig sætti Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
2: Svaraðu strax.
5: Bílategund sem byrjar Jón.
6: Jaguar.
5: Nafn.
6: Jón.
5: Tónlistarkona eða maður.
6: Jón Guðrún.
5: Matur.
6: Jógurt.
5: Íþrótt.
6: Júdó.
5: Staður á Íslandi.
6: Jöksalón.
5: Fatnaður.
6: Jakki.
5: Mánuður.
6: Janúar.
5: Ávöxtur eða grænmeti.
6: Jalapeño.
5: Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
6: þig. Júlí.
5: Ég tek þetta á mig. Ég klúðra þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
6: Okay.
5: Þetta gerist ekki oft.
6: Nei.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
0: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu og útilegumanninn. Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan Björtu brosandi.

0: Ætlar að kenna mér að gera þetta
1: rétt? Já.
0: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
3: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
0: Bæng.
2: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
8: Þjófnaðurinn.
9: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni Páll Sævar, mættu til mig.
10: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
9: Já.
10: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr.

0: Já.
1: Manstu hvaða ár þetta var?
0: Það var nú vísbending sé á þínu hversu ekki vona á að myndist á að gegn.
2: Helgin á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina. Alltaf björn.

0: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
1: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samning um aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerðaflokkum þar sem var áberandi bið eftir þjónustunni.
7: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Hann lari hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað, þú veist, gufunotkun óbáslega góð fyrir líkamann.

0: Ég komum dag og velkomin að fætur í dag að miðvikudagur í dag 27. maí, Lilja Ómar og Heimir með ykkur í bítrum til klukkan 10
1: Og það eru innbrudagar Ég trúi því ekki að við mista því
0: Og hvað eru innbrudagar?
1: Já, ég skal segja þér það Þetta eru þriggja daga Föstu tímabil, fjóru sinnum á ári Eins konar inngangur að árstíðunum fjórun Og innbrudagar eru með elstu helgisinn Kristinar og voru

0: Já, þú getur að koma heima eftir og sagt, jæja, innbrotaður gegnir garð, krakkar mín að koma þess aðeins, nú borður ekki neitt, nei. Gjörðu þið svo vel.
1: Akkurat. Já, en hérna, svona áhugaverð frétt frá Suður Kóríu, verkamenn þar, eða sérst, vinnu afni þar, það var nálægt því að fara í verkvall. Mm. Átjándaða verkvall og það hefði kostað Samsung gríðarlega peninga. Og þeir sögðu líka sko að koma síðan öll í gang aftur eftir verkfall eða geta tekið marga mánuði, þannig að tjónið hefur geta orðið svakalegt, svo að þeir náðu samkomulagi og þeir geta prísað sér sæla sem vinna í þessum, hérna, chip, hvað heitir það, flögu
2: örflögu,
1: já, hérna framleiðslunni. Þeir eru nú með ágætis laun, ég tekkaði nú á því að þeir eru með svona einhversta rikningum 130-40-50 dollara, hátt í 20 miljónu í launa á ári. Þeir munu núna að fá hverju einasta ári 400.000 dollara bónus.
0: Vá, sem er hvað mikið?
1: Þeir núna tekur Samsung 10% af hagnaðinum til þess að gefa þessa bónusa.
0: Vá.
1: Þannig að þetta er haldið 50-60 miljónur ekki.
0: Þetta er bara til fyrirmyndar, getum við saman eitthvað svona hérna, Ómar?
2: Já.
1: Það er annað sem er til fyrirmyndar í þessu, svo ég klára þetta reyndar, þeir sem vinna hins vegar í sjónvarps og símageiranum, þeir fá töluvert minna. Já. Þeir fá ekki með 3-4.000 dollara bónus.
0: En samt fá bónus?
1: Í loka, já, fá bónus, þetta er bara partur af hagnaði fyrirtæki sem er tekin til hliða til að gefa þessu fólki í. Og svona alltaf hagnaður að þessu flögu, örflögudómi,
0: ja, svakalegu,
1: þannig að stallilega menn fá nú eitthvað.
0: Algjörlega.
1: En það sem var líka til fyrirmyndar í þessu, af því að þetta skiptir hagkerfi svo miklu máli í Suður Kóríu, að stjórnvöld létu sér máli varða og voru með í samræðum og viðræðum og ábyggja liðku eitthvað fyrir.
0: Okay.
1: Svo mér finnst það nú allt í lagi, þú stundum heyrum við hér þegar hefur verið að ræða, já, þetta er bara vinnum orkara sem á sjá, það stjórnvöld kom ekki ná málunum við, ég er ekki alltaf endilega því að það sé rétt.
0: En þarna er fyrirtæki sem sagt, skilur það að fólki á gólfinu sem er kannski ekki á hæstu laununum, það býr til verðmæti. Þetta
1: já,
0: skýrast það dæmi um það.
1: Ég held að það bara hefur nöðbeitt til þess að vegna þetta hefði orðið svo grosalegur.
0: Einmitt.
1: Rosaleg tjón.
0: En það skilur það þá að fólki á gólfinu býr til verðmæti.
1: Ég vona það.
0: Ekki fólki í skrifstofunni.
1: En ég meina það er náttúrulega slæmt að fá 400.000 dollara bónus hvert ár.
0: Hafið þið tjón unnið í svona vinnu sem fengur bónus?
2: Nei.
0: Nei, ekki heldur.
1: Nei. Ég var nú veltaði fyrir mér sko, það er þarna ætist í hóp þeirra sem getur keft sér hennar nýja Ferrari sem kostar ekki maður 640 dollara.
2: En þetta er, þessa bónusgreislur er nú ekki algengar nema svona í efstu stigum hérna á Íslandi eða eitthvað.
0: Já, maður heyrir þetta, þú veist, þetta hefur náttúrulega oft verið í verslunum.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvernig það er í dag, sko, en það var.
2: En ég er nú unnið í smíðavinnu það sem var eitthvað svona markmið og þeirra
1: eitthvað partakerfi.
2: Já, þeirra markmiði náðust, það var náttúrulega var smá auka.
1: Þetta var svona yfirleitt í sölu menn, sko, það ekki.
0: Já,
2: já.
0: Var oft svolítið svona.
1: En þetta var, voru góða fréttir fyrir starfsfólk Samsung.
0: Svo er komin í bæjarstjóri í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Þórður Þórarinsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Ég var náttúrulega, hann bar sinn og bara vel í fréttunum í gær.
1: Jú, jú.
0: Ég meina hann þá kosið meira að vinna sér en traust bæjarbúa.
1: Já, já. Það er alltaf þurft að gera það.
0: Já, já, já. Það er alltaf þessi undirskriftalisti sem vill hafa Valdimar Víðir svona áfram, en já, þessu verður ekkit breytt, held ég.
1: Nei, sko. Svo er bara spurningin, gerist eitthvað í borgin í dag? Verður ekki eiginlega eitthvað að koma út úr þessu öll saman í dag?
0: Á ekki að gera eitthvað að gerast í dag?
1: Ég, svo segir sagan, en ég líka bara að spyr, sko, er ekki menna að brenna á tíma?
0: En veit, er ekki orðið líklegra núna að þetta verði Sjálfstæðisflokkur Viðreist Framsó? Út af því að Ari hefur ekki teirt síðan á föstudaginn.
1: Já, eða geti þetta bara verið líka miðflokkurinn? Það er að segja fjórir flokkar.
0: Já.
1: Breið sátt.
0: Eða er Hildur að fara að koma með með snúning og dýfu og taka Pétur Marteinsson og samfélkingar með?
1: Búmm! Já, ég veit ekki.
0: Þetta er spennandi.
1: Ég held að hljóta gerast eitthvað í dagaborginni.
0: Já.
1: Borti gerist fyrir hátíði sannlega ekki en einhvern tímann. Setið barnum kannski.
0: Já, vonandi. Vonandi getum við eitthvað að ræta hérna í þetta erum á morgun.
1: Já, ég held að við þurfum eiginlega að klára þetta. Er ekki borgarstundafundur á bara strax eftir helgina?
0: Næstu viku.
2: 3. júní, já. Já. Þá verður þetta að vera klárt.
1: Já, skilst við. Akkurat. Jæja, við má fá fréttir.
0: Já.
3: Efni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Lykilausnir.is, Skútuvogi 1. Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
3: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
5: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Garmin búðin kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
10: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expósýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
1: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
18: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
19: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
21: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslu við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greinir breska blaðið Guardian sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu nú að nota aðferðið Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit, það að segja að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, segir Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóð að feta það sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi alls konar lygar, bætir ráðherra við. Þá varar hún við áhrifum frá Rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðuna hér á Íslandi. Erlend afskipti og dreifing falsupplýsinga getur mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. En nánar er fjallaðum viðtali við Þorgerði á Vísi. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara nú í morgunsárið eða klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur beint því til samningsaðila að þeir tjáu sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtalið við Vísi í gærkvöld að verið væri að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málin áfram með skipulögum hætti. Kjarasamningar Æslandir við flugmenn sem og flugvirkja runnu út í september. Þá eru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deila er þó enn ekki komin inn á borð ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukinn kraft í baráttuna gegn Hezbollah-samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austur hluta landsins og eru mörg börn sögð þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og þær hafa verið þær hörðustu frá því að bandaríkjamenn komu á vopnahlýja á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael í morgun en ekkert tjón varð af þeir hennar völdum. Í svokallaða vopnahlýja hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum því á hverjum einasta degi raunar. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallaða öryggissvæði sem landsvæði í Líbanon við landamærin að Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og aðeins að veðrinu við Skotlandin og allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og röku lofti að landinu. Það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi með smá skúrum. Í daginn skýjað með köflum og lengst af þurft fyrir austan. Þá síðan að lægja í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 8 en þangað til finniði allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, eða við vorum að vakna núna, klukkuna 3:00 gengin í 8:00, það miðvikudagur, það 27. maí og við hér í bítinu til 10:00, það Ómar Heimir og Lilja.
1: Já, veðrið svona lala, rigning, skýjað, þungskýjað.
0: Býtu, komið á hreint hvernig veðrið verður á morgun eða?
1: 15. eða 15. morgun.
0: Það 15. morgun. Það allavega úrkoma fyrir norðan.
1: Já, en verður þetta fjara heimstegu hitti?
0: Já.
1: Ok, þá verður þetta ekki þannig alveg
0: snjókoma. Fennið er kannski eina tvær sko inn til landsins og það snjókoma og kannski slitta. Já, kannski sleppur þetta bara til.
1: Já, vonandi. Mm-hmm.
2: Það rosa dramatík allavega í fyrirsögnum var þetta veður sem mögulega kemur.
0: Mögulega.
2: Skuldadagar nálgast með veðrið. Það bara, já, ok, vá.
0: Við verðum að taka þetta alvarlega Ómar.
2: Já.
0: En svo áhugaverð grein sem hann Arnar Sigurðsson í samt skrifaði í Morgunblaðinu í gær. Samkvæmt nýju svari fjármála efnahagsráðuneytisins til eftirlitsstofnunar EFTA, sem er oft kölluð ESA, er leifstöð ekki á Íslandi. Og þetta snýst fríhöfnina.
1: Akkurat.
0: Og það sem Arnar best fyrir, sem er frjálsala áfengi. Arnar ætlar að ræða þessa grein við okkur hérna rétt eftir. Þetta er svolítið áhugaverð.
1: Já, og það spurning hvort að þetta sé svona partur þessu sem hún var að tala um. Morgunblaðið var svolítið mikið fréttir í gær hvernig sko kerfið fælist fyrir fyrirtækjum bara raunverulega.
0: Já, og er oft í mótsök við sig sjálf.
1: Já, já, þetta er ekki alveg. Svo er það dánaraðstofan sem ætlum að ræða hér.
0: Já, það er nýkönnun og áhugaverða niðurstöður. Ingrid Kuhlmann, formaður lífsvirðingar sem berst fyrir löglegingu dánaraðstofar, kemur til okkar og fer yfir þessa könnun.
1: Já, og svo var líka mjög áhugaverð grein sem við sáum að vísa í gær. Hann Gunnar Rómarsson, kennari í heilbrigðislögfræði læknadeild Háskóla Íslands, skrifaði hana. Hvenær ber læknir ábyrgð á mistökum annarra? Þá þarf að áfrýja héraðsdómi í plastbarkamálinu síðan, hér í sögninni.
0: Já, förum við þetta eftir. Svo er samtaka atvinnulífsins á hringferðum landið. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtakanna, er í Vestmannaeyjum og verður á línunni hérna upp úr klukkan 8.
1: Já, það er nú bara í fyrsta sinn sem við heyrum í Bjarna hér í þessum þætti. Eftir hann fór yfir til SA, er það ekki bara, eða höfum heyrt í hann maður?
0: Nei, ég held að þetta sé mögulega í fyrsta sinn, en ekki það síðasta.
1: Nei, alveg örugglega ekki.
0: Svo voru áhugaverðir þættir sem hófu göngu sína á Rás 1 á laugardaginn, sem heita Hold og Brildur
1: Björn. Ekki Hold.
0: Heldur Hold.
1: Hold, já.
0: Og það eru tveir þættir eftir, næstu tvo laugardaga. Brynhildur Björnsdóttir, dagskrárgerðarkona, er þarna svona ræðum sína vegferð hvernig er að vera feit kona og sættast við það og bakslu sem hafa komið í þá baráttu en tala líka við annað fólk sem hefur svona glimt þetta líka.
1: En mitt, nú svo kemur hann Einar Már, en til teist af Æslandi til okkar og hann kemur með Pedro Gurido með sér sem er ukrainskur töframadur og ætlar að tróða upp hér á Íslandi. Hann er sjónhverfingamadur. Og það verður gaman að heyri Petru hérna þér og eina hann sjálfsögðu líka.
0: Emmett, svo er Heather Mills á leið til Íslands. Hún kemur til Íslands á morgun. Ég held að Ómar er þið spenntar fyrir þessu.
1: Er það leikona eða?
0: Nei.
2: Fyrir með einhvernig Paul McCartney.
0: Já, hún er náttúrulega miklu meira það. Hún framlega líka Matt Vörus.
1: Já.
0: Og
1: er hún að koma til Íslands?
0: Hún er að koma til Íslands á morgun. Okay. Hún komst ekki í bítið. Út af því að hún verður ekki lent þegar bítið er í loftinu á morgun. En Eva Lauf og Ella Stína frá Hagkaup,
1: Það eru lentar
0: og ætla að ræða við okkur hérna upp á klunni og komu Heather Mills.
1: Já, og Daniel Ágúst ætlar að kíkja við Guðskurs er með tónleika, ætlum að spjalla hann þá.
0: Já, og svo ímislegt fleira, hún er klukkan slær 10:00.

0: Úr hvað bíómynd er þetta?
1: Úr að þeim öllum, er það ekki? Er þetta ekki mikið nota?
0: Þetta var fyrst frægt aðalega í einnig bíómynd Nú. Frá 10. ára til síðust aldar frábær bíómynd sem heitir Reality Bites
1: Já, það rétt
0: Einn af þessum bíómyndum á 10. áratugum sem var með frábært soundtrack
2: Er Já. Líklegt að maður að þið sé þessa mynd?
0: Reality Já, Bites
1: Það finnst mér líklegt
0: Ég okay. aðdáðan að koma eins og þannig er á vídeoheima í skeifinu og leiði með Reality Bites mm. og þá leit maðurinn upp og sagði Þú veist þú búin að leiða þessa mynd 20 sinnum
2: Ok Það gott, heyrðu, ég talandi mynd vegna sem við nú sé það bara yfir til bíómyndum að þeirra menn er að byggja sér hérna hús og fleira á tunglinu og Mars og svo framins en nú er þetta bara raungerast
0: Já,
2: NASA, okay. hérna, segir hér að NASA hefur það markmið að senda menn aftur til tunglsins áður en Trump líkur hugsanlegri forsendetíð sinni árið 2009 og þarna á að byggja varanlega tungstöð við suðrupól tungsins
0: mm.
2: Þetta er svolítið spennandi og það segir hérna að NASA hyggst nota vélmenni hoppandi dróna og sérstök farartæki til að kanna tunglið áður menn flytja ángal og þarna ætlaður að senda þá vantarlega upp í mörgum geimskotum hérna mörg tonn af búnaði
0: og byrju hvaða byggingarefni að nota á tunglið
2: Það var svona spurning sem ég glemd að spyrja bara hérna
0: Ég held að Ómar myndi vita þetta
2: En þarna sko við suðupólin er ástæð fyrir því að setja þarna upp við suðupólin er þarna guðveringur í sverumandir málmar og hugsanlega vatn
0: mm, Ok, spennu Það vakti aðtyrli þetta minnisblað fjármálaráðuneytisins sem var birt í gær þetta var sem sagt unnið að beðinni efnaðs og viðskiptanefndar mm. tengstum við frumvarpum breytingu á ýmsum lögum vegna launa þjóðkjörna fulltrú æðstu embættismenna og þannig er sérst 250 launa hæstu starfsmenn hins opinbera birtir og á þeim lista eru 158 læknar og 16 sérfræðingar í heilbrigðisstofnunum og 3 hjúkrunarfræðingar þannig að meiri hlutin mikill meiri hluti af þessum 250 eru einhvers konar heilbrigðisstarfsmenn launahæstu læknarnir eru tveir yfirlæknar heilbrigðisstofnunar Austurlands með tæplega 6,1 milljón króna mánuði hvorum sí og svo að framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar Vestfjarða er launahæstu einstaklingurinn á listanum með 6,6 milljónir króna á mánuði. Í hópi 50 launahæstu eru einnig tveir flugstjórar, eitt flugverki, forseti Íslands og framkvæmdastjóri heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, heilbrigðisstofnunar Suðurlands og sjúkrahússins á Akureyri. Og það er bara einn ráðherra sem kemst á þennan lista og það er forsætisráðherra.
2: Af hverju, hvað er á bak við 6 milljón króna mánaðalaun hjá yfirmanni heilbrigðisstofnunar Vesturlands? Vestfjarða, Vesturlands?
0: Vesturlands.
2: Hvað felst, ég er ekkert að segja, maður veit það ekki.
0: Vestfjarða.
2: Mm. Hvaða vinnu innir hann af hendi sem að verðskuldar að hann fái 6 milljónir?
0: 6,6 sko.
2: Já.
0: Tæplega sjömynd einhver að segja
2: ok, en mér langar bara að vita hver er vinnan á bakvið þetta
0: já
2: yeah. Er hann þess virði og ef svo er ég ekkert að segja hann sé það ekki ég bara veit það ekki
0: þetta er náttúrulega rosaleg laun hjá opinbera sko.
2: Já
0: ég meina það eru það er ekkit, eru margir forstjórar enga fyrirtækja með 6,6 milljónu krónu mánuði
2: nei,
0: eru ekkit margir
2: nei. Svo hefði ég haldið kannski að forstjóri landspítalans ætti að vera launahæsti maðurinn innan heilbrigðiskerfisins myndi ég halda,
0: Já.
2: En aftur maður veit ekki hvað, mikil vinna er það líka að sinna læknastörfum?
0: Það er góð spurning maður hefur náttúrulega enga forstjórar bakvið þessar tölur
2: ég veist það vanta Mér veist að vanta til að vera að taka svona lista hvaða vinna er að baki hún getur stundu að vera mismunandi
0: Algjörlega, sammála því
2: Eru það niðurskurðurinn sem boðaður er í framhaldsskólanansins í fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 5 ára er sennilega meiri en áður hefur sést hér á landi
0: Nú.
2: Að sagn félags framhaldsskólakennara En skólastíð hefur þegar verið fjársvelt árabil en félagið segir áframhaldandi niðurskurðastefnu stofna menntun ungmenna í hættu Býtur við erum nátt sífellt að tala Hvað við þurfum að bæta menntunina hérna á landi, aðalega verið náttúrulega einblýtt á grunnskólan, en það þarf að má ekki gleyma framhaldsskólanum. En það segir hérna að í nýrri fjármála áætlun er ráðgert að fjárframlög til framhaldsskóla drægi saman 7,1% á næstu 5 árum. Fari úr 53,2 milljörðum árið 2027 í 49,4 milljörðum árið 2031. Þetta er meiri niðurskurður en gert hafi verið ráð fyrir í fyrri fjármálaáætlun en hann á sér stað á sama tíma og stærstu árgangar Íslandssögunar til þessa hefja framhaldsskólanum. Ja, þetta meikar ekki sens.
0: En er engin svona rökstuðningur, þú veist, af hverju verður að skera niður þarna á þessu stigi?
2: Nei, ég get nú ekki séð það.
0: Þannig að þetta í rauninni segir okkur að þessar viðvörunarbjöllur um hagkerfi hérna, að það í rauninni muni hljótaði skaða hvað menntun er lélegina, að það er ekki verið að taka mark á því.
2: Ekki á þessu, það er maður, sko, ég hef verið að spjalla um Guðjón Hrein Hauksson, hann er formaður FF, eða félags formaðskóla kemur held ég að segja. Það er búið að vera að flýsja þetta niður áratugum saman, segir hann, og nú á að gera þetta enn verra. Við horfum fram á tíma næstu árin sem verða bara óbærilegir fyrir starfsólk framhaldsskóla, segir hann. Og í ályktun aðalfundar FF frá mars á þess ári kemur fram að útgjöld hins opinbera til framhaldsskólastigsins hafa verið skorið niður í kerfisbundið allt frá aldamótum. Hvað er að stjórnvöldum, spyr ég bara hreinlega.
0: Ég skil þetta ekki, sko.
2: Sko, frá 1998 til 2024 hefur heildar útgjöld til fræðslumála hækkað 16% mann á föstu verðlagi, en útgjöld til framhaldsskólastigsins lækkað 22% á sama tímabili.
0: Og hvað hækkaði þessu? Fræðslum?
2: Já, sérst, frá 98 til 2024 hafa heildar útgjöld til fræðslumála hækkað 16%.
0: Hvað þýð það?
2: Bara til fræðslumála almennt séð, bara í kerfinu, en lækkað 22% til framhaldsskóla. Þannig að þá vantarlega er þetta hvað, fara í háskólana, er þetta fara í grunnskólana og leikskólana? Ég bara, maður skilur nú bara ekki svona stefnu, ég hef nú að segja það.
0: Nei, ég er sammála þess.
2: Ég held að ríkisstjórnin verð nú bara hreinlega að svara fyrir þetta. Hún er ekkit einum þetta, þetta búir að fyrir ríkisstjórnin
0: hafa. Já, já.
2: En hvað ætlar núverandi ríkisstjórnin að gera í þessu, ef eitthvað? Ætlar hann bara að halda áfram að skera niður í framhaldsskólanum?
0: Greinlega. En Gríman var afhent í gær, íslensku sviðslistaverlaunin. Harmleikurinn Óreste og barnasýningin Innan Langsokkur hlutu flest verðlun á Grímunni eða fjögur verðlun. Hvor? Óreste var valin sýning og leikrit ársins og Agnes Wild var valin leikstjóri ársins fyrir Innan Langsokk. En söngleikurinn Ormstunga sem var tilnefndur til 12 verðluna hlaut engin. Þau voru sérst afhent í gær Grímaverðlunin í Þjóðleikhúsinu. Og örglengur að horta það, ég held að vera beinn útsendingu á Ríkisjónvarpinu.
2: Já, hefur svo verið að segja frá því hérna í morgunblaðinu að þjónustu tími frístundaheimila borgarinnar verður styttur hálftíma á dag frá með næsta skólaári þar sem frístundaheimilum borgarinnar verður lokað klukkan 16.30 í stað 17. Og borgarstjórn samþykkti breytingar þess efnis í apríl mánuði en ekki var gerð úttekt á því hvaða áhrif þessi ráðstöfun kynna hafa á mönnun frístundaheimila eða á fjölskyldur í Reykjavík sem nýta sér vistun frístundaheimila að skóladegi loknum. Það var ekkit það samráð, ekkit skoðað hvaða áhrif þetta hefur þetta bara tekið ákvörðun bara loka.
0: Og hvaða áhrif hefur þetta? Það er bara óvitað?
2: Nei, væntalega, nú meirum þetta hérna blaðsíu 2 í morgunblaðinu. En það var sérst engin úttekt gerð á því og væntalega hefur þetta áhrif á fjölskyldur sem að hafa stólað á þetta. En af hverju? Jú, er þetta stytting vinnuvikunar? Ég veit það ekki.
0: Er þetta ekki bara spartnaður?
2: Ég, er þetta spartnaður?
0: Maður myndi halda það. Svo rákum við augun í myndband á Facebook þar sem Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor stjórnmálafræði og formaður Evrópuhreyfingarinnar, birti mynd af skeri sem hann keypti í Hollandi.
2: Já.
0: Það var 37% ódýrara en á Íslandi.
2: Já.
0: Íslenskt sker.
2: Ísæskir.
0: Jú, ísæskir. Sko, þetta er framleitt á Íslandi. Bara austu við 65.
2: Flutt sömu leið og við flytjum inn vörur.
0: Já, út að hann var nefnilega að tala um daginn, hann Magnús, að matvæla væri 37% lægra en á Íslandi, sérst í Hollandi. Og þá voru einhver að segja, það er flutningskostnaður og dati-dati-da. En skeri það líka svona mikið ódýrara. En það er satt flutt frá Íslandi.
2: Já.
0: Þetta er alltaf fára.
2: Við erum heyrt og séð dæmi lambakjöt líka sem fluttur út hérna.
0: En það er eitt sem mér finnst skerið í Hollandi og það ég hef fallið til Hollands og keft mér íslenskt sker. Miklu skemmtilegri bragðtegundir sem þeir fá.
2: Nú, Hollandíkjöt? Heldur en við?
0: Já.
2: Þeir
0: fá sko sítróna ostaköku og blábæri ostaköku. Geggja þetta bara svo eftirréttur sko.
2: Ná.
0: Það var alls svona skemmtilegt sem er ekki til hérna.
2: Okay. Já, þetta er svolítið merkjöld alltaf með þetta, hvað það er þetta ógra á Íslendingum.
0: Já, þetta voru þín orð, ekki mín.
2: Nei, það er bara ekki takt að horfa fram hjá því, já, oft og tím er verið ógra á okkur. ég er ekkert að segja endilega í þessu sambandi en bara yfir höfuð myndi ég segja að væri bara mjög algengt getið ekki tekið undir það
3: jú, alveg heilsugar og því miður
2: ég verð bara að segja það, ég veist að þetta stundum hlutir hér ótrúlega dýrir og þurfi ekki að vera svona dýrir
0: já, fárulega dýrir, ég kefti eitthvað hárdót um daginn fyrir dóttir mín á 1290 krónur fór svo internet og sagði að kostar 150 kall
2: ok,
0: það segir meira hlutiskostnar eru ekki svona hár
2: er þetta eitt í viðbót, má ég segja frá þessu Landhelgisgæslan, hún tekur í vikunni notkun ómannað loftfar sem að ætlað er til eftirlits á hafsvæðinu umhverfis landi næstu mánuði, sjáuðu ekki fyrir ykkur bara í nánustu framtíð, þetta verði allt saman ómannað, ég meina gæslan hér við land
0: er svona eftirlits
2: já, för já, nákvæmlega, myndavél er alltaf að vera betri og þessi för alltaf að vera sko langdrægari
0: já.
2: Ég held að þetta sé bara framtíðin já, þetta semst, er í láni þetta tekji
0: Ég staldraði við eitt reynda sem þú sagðir áðan var þetta geimin og það voru hoppandi drónar
2: Ég veit ég hvort að gerðugendun þýtti þetta rétt
0: Ok, ég búin að hugsa þetta sem þú sagðir þetta
3: bara, Jumping okay. drones
0: Hvað er það? Já,
3: en þessi tækni í drónunum er ótrúlega það er nú hérna gengið að skipta þak hérna í
2: lögustanum okay.
3: og eru sko, það er eitt svona dróna sérfræðingur í hófnu og hann lét hann bara svona vafra yfir þakinu ykkur, og tók heilan dag og það er ótrúlegt hvað þetta er, þú veist, ég vissi alveg að vera hægt að fljúga og taka myndir með drónum en þetta bara býðir svona upp í loftinu og þessi hægt að taka svona flottar myndir
2: ég sá líka, utan á heimi held ég að verið að dróni var notað til þess að þrýfa háísi
3: já
2: með, hann var bara búið að tengja við vatn og hann var bara að spúla
3: geggja
2: það var meira þar
4: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Eins og vara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng heldur líka augna plíði Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðirkjustöðinni Ártanga Sagt er að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð aðeins of lítið Því eru við heilshuga sammála Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
6: Vertu með nóa kropp í sumar. Njóttu og naslaðu. Nói Sirius.
7: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
8: Félagslífið ótrúlega fjölbreytt og það alltaf eitthvað að gera.

0: Íslands.
1: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
5: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
7: 4Runner snjallæfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
8: Það gott að heyra. Heyrt.is Kobói.
9: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
10: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
12: Turtle Wax bílahreinsivörur í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Posi er ekki bara posi. Við tryggjum gæði í greiðslulausnum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Uniquanta er öruggt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppsetningu og lagað að þínum þörfum. Prófaðu Uniquanta.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
5: Þá klukkan alveg verða 7:30, við ætlum að fara að tala áfengi og áfengismarkaðin. Áhugaverður pistill sem að Arnar Sigurðsson hjá Sandi birti í Morgunblaðinu í gær og vísaði þar í tíðindi úr fjármála og efnahagsráðuneytinu sem skilgreinir sem sagt Leifsstöð, Keflavíkurflugvöll, ekki á Íslandi.
6: Nei, einmitt. Þetta kannski hangir píling á þessari spýtu, sko, hvað hefði opinber og regluverki getur þvælst fyrir fyrirtækjum á sem að sé að taka endilega afstöðu hérna með því hvort það er að selja hér áfengi frást eða ekki, að þá er þetta regluverk alltaf að þvælast fyrir og hefði opinber að stundum svolítið hattarislegt í því að reyna réttlæta tilveru sína.
5: Já, það reyndar alveg rétt. Og stundum í mótsök, vissi sjálft. Arnar Sigurðsson, frá Sandi, sestur hérna, velkomin.
7: Takk fyrir.
6: Segðu bara hlustundum frá því sem að þú ert að skrifa þessari grein sem ekki er gott að lesa hana.
7: Já, þetta nú í raun og veru kannski ekki upphafið að þessu því að það má segja sko að á sínu tíma þá var til dæmis hérna fríhöfnin var ákærð fyrir ólöglegar áfengisauglýsingar það nú eitt af því sem þið ættum kannski að þekkja þegar sérst áfengisseljendur með ekki auglýsa hjá ykkur en þeir eru með auglýsa upp um alla veggi í Leifsstöð og þá einmitt komst niðurst hefur opinbera að þeirri niðurstöð að áfengisauglýsingar til dæmis í Leifsstöð væru alls ekki hvað, ekki sérst að áfengisauglýsingar
5: heldur hvað?
7: Heldur í raun bara tilkynningar
5: Tilkynningar hvar verslunin er að finna?
7: Nei, nei, þú ert komin inn í verslunina sko, þannig að það er búið að breyta náttúrulega sko, leifstöð í allserjar sko, áfengis ránkala þar sem að sko, veiklunda þurfa að lappi gegnum svona áfengis svipugöng og leið inn eða út úr landinu en sem sagt niðurstaða ráðins var að allir sér væru konin inn í leifstöð væru sem sagt ekki konin ángað eins og margir kannski myndu halda til þess að fara bara inn eða út úr landinu heldur bara til þess að kaupa sér áfengi sko. Þannig að þess vegna væru þessar auglýsingar bara hérna fullkóla löglegar og í samræmi við öll lög. Nú svipað eru upp á teininu með þetta það maður hefði nú eiginlega ekki haft hugaflug í þetta sko en að segja sér að Leifsstöð sé bara landfræðilega aðgreint og
6: Já, sé ekki á Íslandi?
7: Nei, og hérna
5: Og tengist þá ekkert innlendum áfengismarkað?
7: Nei, tengist ekkert, en sko engu að síður sko í öðru máli, þá var ESA sko búið á eftirlitsstofnun EFTA, búin að úrskurða áður að Leifsstöð, sér að væri í senn, bæði á Íslandi og með 14 alltaf 14% markaðshlutdeild þannig að þetta aldrei þessi rök er náttúrulega kannski svona eiginlega alltaf heim í Morfís keppni sko hvað þá hérna
6: Þú segir semst að við erum ekki á Íslandi, við erum hins vegar á sérstöku markasvæði eins og segir í grinni, við kaupum hóna bjór og kannski eina genis og nefnir og förum svo bara beint heim og erum kannski komin heim eftir tímyndu sérstaklega í Reykjanesbæði og drekkur þar sem keftir á sig sérstaka markaðsvæði.
7: Já, þetta er ekki allir sammála því að til dæmis eins og ef að sem sagt að hefða opinbera er spurt sko þá dæmis, eða hagstofan eða landlæknisembættið þá drekkur enginn til dæmis vínið sem er hérna keft í listu
5: nei.
7: Sko því að nei, það er ekki heldur tekið með í opinberu tölum um áfengisneyslu Íslendinga. Þannig að nei, þetta hljóma
6: Er þetta ekki að grínast?
7: Nei, það er bara ekki gert ráð fyrir því sko.
6: Af því að það er ekki selt á Íslandi?
7: Nei, það er bara ekki selt á Íslandi sko. Og hérna sömuleiðis er ég veit ekki hvort þið munið eftir því en löggæslan hefur nú haft til þess hotni síðu þeirra sem hafa haft afgreiðslu á áfengi opna á hátíðstöð og þjóðkirkjunar en ég spurði nú einu sinni lögstjóra og hérna fórstöðum hann ákjærsviðs hvort að hérna þau höfðist halda þessu til streitu og þau sögðu já að lögin væri alveg skýr og þá spyrir ég nú hvort að hérna allir þá lokið leifstöð líka en nei, þá voru lögin ekki alveg nógu skýr sko.
5: Er þetta bara sem svo fríríki?
7: Já, já, ég myndi nú á að sko að það væri alls ekki þannig sko lögsakvætt sko til mis, veist, að, sko flugstöðin geti ekki tekið upp döðræsingar eða, eða farið að, að selja sko hass eða marjóana sko þetta er, er bara íslensk lög sem gilda þarna það er ekki þarna
5: en greinilega ekki samt ef áfengist þeir gilda ekki
7: já þeir einmitt, það er mjög góð punktur regna, að, sko, þau vísa þarna í til þessu svari til ESA þau vísa þau í ákvæði sko tollalaga sem að þess að heimil eru, eru svo kallu almenn lög á Íslandi, en minnast ekkit á sko áfengislög sem að og hérna, sem að til dæmis eru mjög hérna, einörðum að hið ofnbyrra hérna, hafi einkaleifi á smásölu áfengis en sem sagt, hitt málið í spurningum ES, eða þetta er nú reynda sjö spurningar en ES einmitt spyr sko hérna ef að það er þannig að það er einkaleifi átíðafæra á smásölu áfengis nú hvernig stendur á því að það er einkaðili sem að hérna eða lögaðili sem að hænumann sem að sérstætt selur rekur þess að sérstætt stærstu áfengisverslu landsins og ESA virðist eiga eitthvað erfitt með að skilja hérna hvað jafnræði það er nefnilega sko það er ekki bara stjórnarskrá Íslands sem að sko kveður á jafnræðisreglu sko heldur er líka er það líka innbyggt í EES samningin.
6: Já.
7: Það sést eitt skuli jafnt yfir alla ganga.
6: En þú nefnir líka í greininni að fríöfnin sé með 14% markaðshlutdeild á íslenska áfengismarkaðnum en samt þú vart nefndir það að væri samt ekki tekið með í áfengisneyslunni.
7: Nei, nei.
6: Þetta er svo skrítið, ég maður eiginlega skilja
7: þetta. Já, nei, þetta er
6: en bara heldur að dómstólinn hjá ESA skilja þetta líka sko. Að,
7: sko
6: að
7: nei, sko, svo að það eftir að koma núna að væntalega eða eins og allt stefnir í að þá verður sérstætt Ísland sett á sakamanna bekk fyrir það að brjóta samninginn og hérna nú það er hitt málið varðar sko sérstætt frálsa osta svipa á frálsa osti sko en það er að ostar sérstætt eru líka einn ástætíkasteinninn og það er nú ekkit ósvipað sirkus fáralegast þar sko að þá segir íslenska ríkið að ostar sérstætt eru ekkit endilega ostar sko þannig að það er ekkit endilega að tolla okkar þá sem ostar sko
6: en ég finnst þetta svolítið merkileg því að nú er nú fjármálaráðherrann var að fá maður viðreisnar ekki satt og viðreist við fara í Evrópusambandið
7: Jú, og
6: en samt einhvern veginn er hann að reyna að verja ríkið fyrir hugsanlegum ESA
7: þetta er mjög sérstætt sko með þessa hérna aðdáðandur Evrópusambandsins að sem að á góðu degi lofsingja þetta alltaf
6: frjálsraðið og það
7: já og alltaf þá kosti sem að
6: frjálsa flæði hérna
7: já og staðfestu réttin sem er hljóma kannski lagatæknilegt en þýðir raun og verið það bara að allir mega vinna og stunda viðskipti sko þvert á landamæri og sérstaklega kannski með tilliti til þess að þér er heimilt jú að reka þitt fyrirtæki og þitt vöruhús hvar sem er og selja þvert yfir landamæri en á meðan að Íslenska ríkið ætlar að hengja sig í það að ef allir mis lager sé á Íslandi á áfengi þá sé það ólöglegt brot á hérna áfengislögum en ekki ef að lagri væri til dæmis erlendis en það er akkurat, þetta er einmitt kjarnatrið í samningnum en það er svona spurning sko til dæmis fyrir þá sem eru jú, sko fylgjandi Evrópusambandinu eða Evrópusambands aðild að hérna bæði viðreisn og náttúrulega samfylking eru í raun og veru að berjast á hæla og nakka sko gegn sérstætt markmiðum, gegn ákvæðum þessa samning sko, eða sérstætt gegn þeim kostum sem að samningar á sama tíma og þeir að bóða það að það sem er best fyrir okkur að ganga í sambandið.
6: Sko. En að Arnar, sko, það eru reyndar sko hérna rök þeirra sem að og þeir geta jafnvel verið fylgjandi því að gangi Evrópusambandið sem að eru kannski ekki alveg hlindir því að fara þá leið sem þú vilt fara það er náttúrulega bara þessi aðalega að þetta minni frjálsræði minni auka áfengisneyslu á Íslandi og er, hvað segirðu við því, þeim rökum?
7: Já, það er, fyrir því er bara einfalt svar, sko. Þannig að þetta er búið að vera, við erum búin að áttum núna 5 ára afmæli en daginn, tíminn líður hrað. Mm-hmm. Og nú, það sem hefur gerst frá því að við hófum þessa starfsemi og þá með því hérna aukna aðgengi, svo það er kallað, sko, að nú, þá hefur áfengisneysla á Íslandi dreist saman og nú, mælt á aðgengi að þá vill hann til að til þess að svo dropa af því að við erum náttúrulega sendum heim frýtt og allt land og til þess að dropp er með 130 aftíkastæði í mann rétt og hérna Íslandspóstur dreifir líka og fleiri aðilar mm-hmm. nú hérna það eru kannski 30 netverslanir sem hafa fyllt í kjölfarið á okkur mm-hmm. og þannig að mæli hverða áfengist á því aðgengis að þá hefur það aukist náttúrulega alveg gríðarlega en sem það virðist bara vera að það sé ekkit endilega samhengi á milli neyslu og aðgengist til dæmis eins og ég meina trúir því einhver til dæmis að ef við myndum þá sem sagt fækka maturverslunum að þá myndi fólk borða minna sko.
5: En er ennþá verið að þjarma af ykkur af hinn opinbera eða megið þið núna stunda ykkar business?
7: Nei, það er náttúrulega sko því miður er ákæru sviðlögreglunar en þá að hérna undirbúa fleiri ákæru, þeir kæriðu sérst fór í svo kallar prófmál gegn hérna smáríkinu og sem mjög sérstætt í sakamáli vegna að í sakamálu þá þurfa sko allar refsiheimildir og að vera mjög skýrar en þannig að þetta er andstæða að þurfa að fara í prófmál til þess að kanna hvort að máli haldi sko en sérst, þeir voru dæmdir fyrir það að selja eina hvítispelju í hérastómi, það býður einfallega bara áfríunar náttúrulega í landsrétti.
6: En ég meina, þú lítur það er svona að heyra að þú sért nú með Evrópureglugerðan algjörlega fyrir aftan því þessum málum til að styðja þig við.
7: Já, sko.
6: Mun ríkin mögulega geta unnið þetta mál?
7: Ég á rosalega erfitt með að skilja hvernig hefði ofnir að ætlar að snúa sér út úr þessari stöð. Þetta er tvíþætt vandamál, sko. Það er annars vegar það að og þetta er auðvitað bara ákvarðanir reyndar sko, fyrir ríkstjórna. Mm-hmm. En að annars vegar var fríhöfnin einkavætt og látin í hendur einkavæðlum og svo hitt er að sko brugghúsa frumvarpið svo kallar ja. Nú þar sagði hérna þar varaði nú þá var þetta forstjóri átíðaferð mjög afdráttalaust við því og sagði að þetta væri að ræða algjöra stefnubreytingu og myndi því það hafi för með sér einkaleifi átíðaferð á sölu áfengis og Íslandi væri þar með búin liðinundi lok og hérna, þannig oft sem að ég hef verið sammála honum en það liggur halveg fyrir þarna og það er sem sagt bæði þessu segir sko það er jafnræðisregla stjórnarskrár segir sko allir séu jafnir fyrir lögum, hvort þeir heita Hænumann eða eitthvað annað og hvort þú heiti Lítið Brugghús eða eitthvað annað og í svari Íslenska ríkisins við því máli varðandi brugghúsin til ESA segja þeir að já, þetta sé nú kannski brota á samningnum en brugghúsin séu svo lítil, þetta sé ekki nema 500.000 lítrar og þegar betur er að gáð sko, þá hérna kemur nú í ljósa að líklega er 70% allra brugghúsa í Evrópu undir 500.000 lítrar.
6: Það skiptir einhverju máli hvort það er lítið eða stórt, en annað hvort brýtur lög er ekki.
7: Þarna eru þeir að veita þessa undanþáu, sko, þarna er lögin þeir að veita þessa undanþáu sem að augljóslega þá brýtur jafnræðisreglu sem eru þetta í stjórnarskrá okay. sem að, já, þú veist, þannig og ákvæði
6: Hvert er næsta, bara örstutt hvert er næsta
7: Það er bara áfram að bara hérna bjóða fólki góða veru og góða verði og hérna
5: og berjast í kerfi
7: vinna hefði opinbera sko
6: og hefur þú trú á því að eitthvað með þetta verður búin að því að vinna hefði opinbera og allt verði bara í lagi þá í þessum málum
7: já, ég meina frelsið sigur hann nú alltaf að lokum sko
5: ok, góð loka orð, Arna Sigursson frá hvort stjóri Sandi, takk kjærlega fyrir spjalli gangið
7: takk
4: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
4: Bítið á bylgjunni.
8: Í samstarfi við svefn og heilsu og styrkfélagið.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
12: Egg og bacon pilsa.
11: En nei.
13: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
15: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
16: Þú fæst sláttuvélar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
17: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
18: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
19: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
20: Hvað í matinn? Valnetu hjúpu bleikja með ristuðu graskri og mangotjötni. Eldum rétt.
21: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
22: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
23: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
24: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
25: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
26: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
27: Nýtt Risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Palladagar í húsasmiðunni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn. Nú klárum við pallinn. Húsasmiðjan.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Kíkjum út í umferðina, hún að þyngjast jafnt og þétt og þyngst hún við hringtorkið hjá N1-um í Hafnarfirði, Interreykjavíkur. Og svo ef við lítið að landa allt þá verða að vinna að viðaldi og brúnum í ykkur á fjöllum nú á milli 27. maí sem var í gær og til 16. júni. Þannig að endilega kynna ykkur það eða þurfið að fara þar Allar upplýsingar umferði.is og svo líka að þetta ringja í þjónstu síma vegagerðarinnar sem 1777.
28: Förum saman í fríð.
29: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
30: Þetta er bylgjan.
0: Já, hann vantar klukkuna 14 mínútur í 8. Hún Ingrid Kullmann, formaður lífsvirðingar sem best fyrir lögleiðingu dánar aðstoðar hér á landi komin til okkar, velkomin.
1: Takk fyrir.
5: Það nú bara nokkra mínútur í að byrtist grein inn á Vísi eftir þig þar sem þú ert að fara yfir nýja könnun sem maskína framkvæmdi fyrir lífsvirðingu.
1: Já, það passar. Við höfum látið gera kannanir á nokkura ára fresti, fyrst 2019 og 2022 og núna 2026, en það eru til eldri kannanir og við erum að spyrja afstöðu almennings til dánaraðstoðar. Við höfum stendur fengið gagnrýni fyrir það að vera ekki að fólk bara skilji ekki spurninguna. Þannig við spurðum mjög skýrt, ertu hlindur eða andvígur því að einstaklingur geti fengið dánaraðstof, sem sagt aðstofið að binda enda á lífsitt innan sviða dánaraðstof, eða hann er haldinn sjúkdómi eða ástandi sem hann upplifir óbærilegt og meti hefur verið ólæknandi. Þannig að það getur ekki verið skýrar.
0: Þetta er nokkuð skýrt.
1: Þannig að, og það kemur í ljós núna, en það var líka 2019 og 2022 og meira segja 2015 þegar að Siðmennt lét framkvæma könnun, að þá er stuðningun í dag 73% rúmlega og hefur verið yfir 70% alveg síðan 2015.
0: Nú, en hann er þó að aukast?
1: Hann er, hann eikst aðeins, var reynda 75% þá 2015,
0: nú,
1: við erum alltaf yfir 70%, tæp 18% eru andvígir og svo er 9% sem vill ekki sjá dánarast.
0: En skiptið þessum hópið einhvað upp í aldur eða?
1: Já, við erum að skoða þetta eftir aldri, þá kemur í ljós að hópurinn 30 til 49 ára er svona hlindastur dánarastóð, en við erum líka að skoða þetta eftir stjórnmálaflokkum, það er mjög áhugavert. Og þá kemur í ljós að mesti stuðningurinn er meðal kjósenda sósialistaflokksins sem er nú kannski var ekki stórt úrtak. En svo er líka Viðreisn með tæp 81% stuðning og svo er það Samfylkingin sem er með tæp 79%.
0: Er einhver flokkur undir 50% með það?
1: Það er aðla núna framsóknarflokkurinn sem dalar dálti var með 70% en er í dag með 55,3%. Síðan er sjálfstæðsflokkurinn og það er eiginlega þrátt fyrir að Bryndís Haralds hefur verið svona dregi vagninn og lagt fram þings ályktunar tilögur og beðnir. Að þá er stuðningurinn þær 62% og er aðeins að lækka.
5: En ef ég man rétt, þá kom ég líka óvart fyrir nokkur mánu síðan þegar þið voru að kanna þetta að sko innan heilbrigðiskerfisins, þá er stuðningurinn líka að vaxa.
1: Já, hann hefur vaxið mjög mikið og til dæmis var könnun heilbrigðisráðherra 2023 og þar er stuðningur lækna í fyrsta skipti komin yfir 50%, 56%. En hjúkurnafræðingar, það er einlega svona mesti stuðlingur en það er 86%.
5: Já.
1: En svo voru sjúkraliðar spurðir í fyrsta skipti því að, og það var einlega okkar tilöðu því að þetta er auðvitað fólki sem er í mestri nánd við sjúklingana og fær oftar spurninguna, er ekki hægt að gera eitthvað, er ekki hægt að hjálpa mér. Og þar er stuðlingurinn 81%, þannig að við sjáum í raun bæði meðal almennings en líka meðal heilbrigðisstétt að stuðningur er að aukast.
0: En hvað hérna voru margir bara hreinlega andvígir?
1: Það var bara 9%, það hefur verið svona milli 7% og 9% og þess vegna segjum við allt sko að eigum ekki að hlusta á þjóðarviljan, það virðist vera svona gjá milli þings og þjóðar því við erum búin að sjá núna í 11 ár yfirgnæfandi stuðning við dánaraðstoð að það verði fara af stað og reyndar er núna þings áléttuna til að sem að kemst ekki gegnum þingi því að það er að klárast. En samkvæmt henni þá átti sem sagt heilbrigðisráðherra að semja drög að frumvarpi sem heimilar dánaraðstoð.
0: En einhver 17-18% þá sem eru hlutlaus?
1: 18%, já, sem að taka ekki afstöðu.
0: Já, þannig að þú getur sagt að séu svona 91% sem eru með annarkvort hlint að taka ekki afstöðu.
1: Já, nákvæmlega og svo er merkilegt líka við spurðum bæði núna og líka síðast. Þessi spurning sem ég las upp áðan er auðvitað almenn. Mm-hmm. En svo spurðum við líka, myndir þú vilja fá dánaraðstof mm-hmm. ef þú væri í þessum aðstæðum mm-hmm. og þá var það síðast 82,2% sem sagði já en í dag 84,8% mm-hmm. okay. og það auðvitað öðruvísi spurning, myndir þú vilja fá þetta fyrir þig já. Eða ertu að hugsa ættingja mm-hmm. eða ástæðin eða eitthvað slíkt.
5: En svo náttúrulega kannski ágætt að undirstreka það að þó að þetta sé löglegt, það þetta náttúrulega ekki skylda þannig að það alltaf lægja að sé hluti þjóðarna sem ekki fylgjandi dánarlóðstæð
1: Nákvæmlega og við lítum líka þannig á það að þetta sé valkostur mm-hmm. fyrir þá sem það kjósa og við áttum okkur fylla á því að það mun ekki allir vilja fá dánarlóðstæð og sumir vilja bara fá lífsloka meðferð, líkna meðferð mm-hmm. En aðrir, það mjög mikilvægt að þessi valkostur sé í boði og við spurðum nefnilega í könnunni líka núna þessi 9% sem eru á móti, hvers vegna eru það á móti og þá kom

0: á ensku heitir þetta slippery slope, að þessi skilyrði sem eru samþykkt í byrjun muni svona vikka út með tímanum, þannig að, að
1: þetta hver, er svona... Hver er hættan að þetta gæti verið misnotað?
0: Sko, það sem náttúrulega, nú eru náttúrulega lönd eins og Holland, Belgia, Luxemburg, Kanada og bara það eru 13 fylki í Bandaríkjunum, 8 lönd í Evrópu og svo lönd utan Evrópu, Nýja Sjáland, Ástralía, Kúba, mér að segja, Uruguay. Og þar sjáum við, að við skoðum bara Holland til dæmis, ég þekki best til þar, að þar eru skilyrðin, auðvitað erum við að tala fyrir því á Íslandi líka, skilyrðin verði þröng, þetta verði vandaður lagarammi, gegnsæi, virt eftirlit og það er auðvitað leiðin til að taka á þessu.
1: Er þetta langt ferli í Hollandi þegar kannski, já, bara frá upphæði til enda?
0: Þetta er ekki endilega langt ferli því við megum ekki gleyma því að þetta er oft eins og hjá pappa mínum sem fékk dánarast á 2002 í Hollandi að það var frá því að hann leggur fram þessa beiðni og þangað til hann fær dánarast og þá líða 11 dagar.
1: Nú ekki meira með.
0: Nei, en við megum ekki gleyma því að langflestir, þá erum við að tala um cirka 68% sem fær dánarast og er með langt leitt krabbamein, þannig að það er ekki tími til að býða í marga mánuði eftir.
1: Er tala til yfir þá sem að hafa já, ákveðið að fara í þetta en síðan hætti við?
0: Já, já, þú hefur náttúrulega rétt á að hætta við
1: já,
0: á hverjum tímapunkti.
1: Er það svo hlutfallega, veistu það?
0: Nei, ég veit ekki hvert hlutfallega er, en náttúrulega er það þannig að stundum hætti fólk við eða deyr áður en að því kemur, en stundum skipti fólk líka skoðun og þú átt auðvitað rétt á því.
2: En eru Íslendingar að fara til annar landa til þess að sækja sér dánarastu?
0: Já, það hefur alltaf verið einn hingað til, 2013 sem var með heilaæxli og fólk til Sviss. Það er eiginlega eina landi sem tekur á móti svona, já, við köllum þetta turista, eina landi sem tekur á móti fólki frá öðrum löndum. En við hérna, það sem við gerðum í könnunni líka var að við spurðum að því að við höfum fengið gagnrýni fyrir það að spurningin sé óskýr og að fólk sé ekki að skilja hverju að sé að svara, þannig að við spurðum líka í fyrsta lagi, þekkir þú hugtakið dánarast og vel?
1: Okay.
0: Þá segir 65% já, en svo vorum við með skilgreiningar á sem sagt og báðum fólkum að merkja við og þá kemur í ljós að 72% velur réttu skilgreininguna sem þýðir að mínum að þetta að hugtaka notkun sé að skýrast í samfélaginu, það er að segja og rétta skilgreiningin er þá að þetta sé læknis aðstoð við að deyja
1: akkurat.
0: Með gjöf banvæns skammts lifja sem að
1: Já, greinin hún er þetta núna inn á Vísi
0: klukkan 8 og það verða fleiri greinar í kjálfarið af því að þetta er þetta stólkönnun þannig að það verða fleiri
2: Ingrid Kólmann, formaður Lífsvenningar, takk hella fyrir spjalli, gangið vel.
0: Takk fyrir.
3: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
4: Úr og skarkripir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralend. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tommahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Kominn tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: Hér er Smáralind.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
11: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
13: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus, með þér í liði.
18: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
19: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
20: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
21: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
22: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslu við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Frá þessu greini Guardian breska dagblaði sem hefur eftir Þorgerði að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu að nota aðferðir Nigel Farage og UKIP í aðdraganda Brexit á sínu tíma, það að segja að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki, sagði Þorgerður í samtali við Guardian. Það væri að mínu viti hættuleg slóða feta, þar sem stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskyns lygar, segir Þorgerður við blaðið. Þá varar hún við áhrifu frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvæð áhrif á umræðina hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu þannig mögulega haft áhrif á niðurstöðuna, en nánar fjallaðum viðtali við Þorgerði Katrínu á Vísi. Og umræðum þingsályktunar til löguna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst verður fram haldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu málið fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og Dilja Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinka fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunum sem leggja á fyrir þjóðuna auk þessi ný málsgrein bætist við. Þessi ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta samkvæmt tillögunni skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram. Fórseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær að sátt væri komin á að klára afgreiðslu málsins í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag eða fyrir hugur dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FIA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10 nú í morgunsárið. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjara segir þó enn langt í landi í deilunu og hefur hann beint því til samningsaðila að þið tjáu sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Til stóð að halda fundi í deilu Icelandair og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum var hins vegar frestað vegna veikinda og ekki hefur enn verið boðað til nýs fundar hjá þeirri stétt. Ástráður sagði samtali við Vísi í gærkvöld að verið sé að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi og vinna málin áfram með skipulögðum hætti. Kjarasamningar Icelandair við flugmenn sem og við flugvirkja runnu út í lok september. Það voru samningar einnig lausir við flugfreyjufélag Íslands en sú deila þó enn ekki komin inn á borð hjá ríkissáttasemjara. Tugir voru drepnir í hörðum árásum Ísraela og Líbanon í nótt eftir að forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu hafði heitið því að setja aukin kraft í baráttuna gegn Hezbollah samtökunum sem starfa þar í landi. Yfirvöld í Líbanon segja að 30 hið minnsta hafi látið lífið í árásunum sem gerða voru í suður og austurhluta landsins og eru mörg börn sögð þar á meðal. Ísraels her segist hafa gert árásir á 100 skotmörk og árásirnar hafi verið þær hörðustu frá því að bandaríkjamenn komu á vopnahlýja á milli stríðandi fylkinga í apríl. Hezbollah hafa þegar reynt að svara fyrir sig með því að skjóta eldflaug í átt að Ísrael en ekkert tjón varð af völdum hennar í morgun. Hið svokallega vopnahlýja hefur aðeins verið að nafninu til þar sem báðir aðilar hafa gerst brotlegi við það næstum okkur einasta degi. Netanyahu sagði á ríkisstjórnarfundi í gær að nú sé unnið að því að stækka hið svokallega öryggisvæði sem landsvæði í Líbanon við landamærina Ísrael sem Ísraelar hafa nú hertekið. Og framkvæmdir eru nú hafnar við svokallega bardagabúr á suðurflöt Hvítahússins þar sem UFC bardagakeppnin verður með viðburð í sumar í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjanna. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur sagt að verða að ræða stærsta viðburð í sögu UFC en viðburðurinn sem ber yfirskriftina UFC Freedom 250 mun fara fram þann 14. júní og þess að muni kosta fyrirtækið það bil 60 miljónir dala eða 7,5 miljard króna. Að sögn Dana White sem á UFC munu 4300 manns fylgjast með bardagunum á staðnum auk þess sem 85.000 miðar verði seldi eða gefnir til að horfa á viðburðin í garði í nágrenninu. Einnig hafa fregnir borist að því að útvöldum verði boðin sérstakur pakki sem er sagður munu kosta það bil 1,5 miljónir dala. Og aðeins að veðrinu ef við Skotlandinu og allmikil hæð sem beinir tildurlega hlýju og röku lofti hingað að landinu. Það gengur á með suðvestan kalda eða strekkingi í dag með smá skúrum. Það verður skýja með köflum og lengst að þurrt fyrir austan. Það lægi síðan í kvöld áfram milt á landinu og hiti í kringum 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og fréttir verða næst sagðar klukkan 9. Þangað tilfinnið fleira þessi og önnur mál á vefnum okkar Vísi.
0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bjartir og brosandi morgnar.
2: Bítið á bylgjunni.
23: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur. Ef þið voruð að vakna núna, klukkan 5 minútu gengin í 9. Það miðvikudagur, það 27. maí og við mér í bítinu til tíu þar Ómar Heimur Lilja.
24: Já, við ætlum nú að taka upp símann og slá á Bjarna Ben. Hann á hringferðum landið sem framkvæmdist fyrir samtaka gatulýsis.
23: Já, í Vestmannaeyjum og svo kemur hún til okkar Brynhildur Björnsdóttir, dagskrárgerðarkona og ræði við okkur nýja útvarpsþætti já. Að vera feitur.
24: Já, Einar Már, eigandi Taste of Iceland, hann ætlar að koma Petro Grito með sér. Petro er Úkraínu maður sem að úkraínsku flóttamaður sem að er sömuleiðis sjónhverfingamaður og ætlar að sýta upp sýningu hér og Einar er að aðstoðan.
23: Já, Eva Laufey og Ella Stína koma hérna og ætla að ræða að koma Heather Mills til Íslands og svo það Daniel Ágúst og Guskus en nú ætlum við eins og að fara yfir í annað
24: Já, hvenar ber læknir ábyrgð á mistökum annarra er fyrirsögn á grein í morgun, fyrir ekki á vísi en sömuleiðis er partur af fyrirsögnni það þarf að áfyrja hérastómi í plastbarkamálinu
23: Einmitt, þetta náttúrulega áttu gríðarlega mikla athygli nú helgina, Gunnar Álmarsson kennar í heilbrigðislögfræði við læknadeild Háskóla Íslands skrifar þennan pistil og sestur hérna velkomin Gunnar.
3: Já, takk fyrir
24: Þetta náttúrulega flókið mál mikið og margar hliðar kannski á því en ég veit ekki eiginlega hvar við að byrja en ef við kannski bara byrjum á þessum dómi hérastómi.
3: Já, skoðum hann aðeins og áðurinn ég byrja þá ætlum taka það fram að ég þekki Tómas Guðbjartsson ekki persónlega ég talaði við hann eftir þegar ég var að vinna á læknafélaginu árum 2002-2009 en síðan hef ekki rætt manninn bara þannig að það líki fyrir
24: Já.
3: En sem sagt, þessi dómur eru margt athyglisverður og ég var statur ellendis helgina og las þennan dóm á flugvelli í núna á mánudaginn og hann komið mjög óvart af nokkrum ástæðum Mér finnst hann vera ansi harðorður, gildislaðin orðnotuð.
24: Eins og til dæmis mannst eftir einhverju sérstöku?
3: Já, það náttúrulega verið að gera Tómasi þarna upp ákveðna skoðanir, án að það séu sannaðar, það alveg ljóst. Og það eru fleiri orð sem þarna eru notuð, kasta mönnum fyrir eitthvað aðgerði, eitthvað slíkt og eitthvað sem maður eru óanur að sjá í dómsniðurstöðum. En það ekki bara það heldur leggur dómurinn mikla áherslu á svo kallað sérfræði ábyrgð. Og út frá því raunverulega dæmir hann í málinu að þar sem að Tómas sé læknir og hann hafi breytt tilvísun að þá hafði hann brotið gegn 11. grein læknalaga sem þá var gildi eða 19. grein laga heilbrigðisstarfsmenn sem fjallar einmitt ritun læknisvottorða og annara álitsgerða og leggur mikið upp úr því að með því að gera þessa breytingu eftir að hafa blektur af Macchiani til þess að gera þessa breytingu að í því félist stórkostlegt gáleysi. Og það skiptir gríðarlega miklu máli en þess að þarnar aðalmunurinn þegar í skýslu rannsóknar nefndarinnar undir forsæti Páls Seinssonar að þá gerst nefndina því að þarna séum að ræða einfalt gáleysi.
23: Hvað mál skiptir þessi munur í þessu samingi, í þessum dómi?
3: Hann gerir það að því litrum til að það er auðveldar að tegja sig í skaðabótaréttinum yfir þegar að dæma bætur vegna til dæmis miska. Og svo að öðru leiti, þá má velta þessu fyrir sér í því samingi að þetta er sama grein og fjallar útgáfa læknisvottorða. Og ég hef nú ritað heilmikið læknisvottorð og Það var aldrei í neinum dómi sem að ég hef skoðað og ég held ég sé búin að vera skoðað á flesta sem til eru, verið fjalla þessa hlið á málunum þar að segja ef að læknir fyllir ekki rétt út læknisvottorð eins og hefur komið fyrir og þau hafa verið dæmd og gild að þá felist í því stórkostlegt gáleysi af hálfu læknisins. Það hefur bara aldrei verið fjallað þetta. Ef að þessi niðurstaða hér að stóð stendur að þetta sé þess að stórkostlegt gáleysi af hálfu Tómasar þá liggur alveg fyrir að einhverjum munum mögulega láta það reyna líka var þetta útgáfa læknisvottorða.
24: Þannig að þetta geti verið fordæmisgefandi.
3: Gæti mögulega verið það.
23: En eitt sem að fólk hefur velt fyrir sér eftir að þessi dómur birtist og var náttúrulega mjög fyrirferða mikill í fjölmiðlum og mjög umdeildur. Þarna er ýmislegt skrifað Tómas á þess að hann sé aðili að þessu máli og þannig er raun að vera að sækja íslenska ríkið. Ætti hann að hafa verið vitni í þessu máli?
3: Sko svar við því er já og nei. Það hefði sjálfur sér ekkit verið óeðlilegt hann hefði verið vitni og fengið að tala máli sínu og ég veit að honum var ekki boðið að tala máli sínu, hvorki ríkislögmaður nýja lögmaður sækjenda stemnenda kölluðu hann til vitnis, þannig að hann vissi raun og ekkit það þegar þetta fór fram þannig að hann fekk ekki tækifæri til þess að taka afstöðu til þess hvort hann vildi mæta og bera vitni það er hins vegar þannig að með því að koma og bera vitni, þá hefði hann geta lent í þeirri stöðu að þurfa neita að svara spurningum af því hann væri að kasta á sig sök en þá hefði hann að minnstakosti fengið að sko taka þá ákvörðu sjálfur og þá hefði hann bara gert það ef hann hefði þótt svo við búið að þurfa að gera en eins og hann skrifar þá hefði hann sjálfur vilja að fá að bera vitni þannig þetta er sérkennilegt og svo ef við skoðum sko niðurstöðu hérastóms það er stefnandi sem að gefur aðalaskýslu og síðan er það yfirmaður Tómasar sem að ber vitnaskýslu vitnaskýslu hvað? Hann var ekki vitni að neinu, hann vissi ekkert málið fyrir að það var raunulega búið og að sjálfsögðu, og ég ekki gaggrína fyrir það, en að sjálfsögðu segir vitni í þessari stöðu í dag að hann myndi alltaf hafa stöðva það að þessi aðgerð hefði verið gerð það hefði ég gert líka ef ég hefði verið sömu sporum en sko, svo er annað eins og sé tek eftir Hérastómur, hann tekur mjög oft úr rannsóknarskýslunni hluti sem að eru sína Tómas í neikvæða ljósi en hann tekur síður hluti sem að sýna hann í jákvæðaljósi. Og nú ætla ég að nefna dæmi það. Sko, niðurstaða skýrslunar er mjög afdráttalaus. Tilvísun Tómasar til Svíþjóðar, hún var það að hann færi til Svíþjóðar í mat hjá sænskum læknum það hvort að það ætti að fara fram leysaraðgerð, skurðaðgerð eða mögulega þessi ígræsla sem að síðan fór í. Mm. En það var gert ráð fyrir því í þessari tilvísun að sjúklingurinn, hann kæmi heim 3 dögum síðar og færi síðan aftur út til Svíþjóðar eftir að væri búið að meta það hvað væri best að gera í þessu tilviki.
24: Okay.
3: Og þá segi ég, þá getur Tómas alveg sagt, ég ger alltaf ráð fyrir því að maðurinn kæmi hinga heim, þá ætlaði ég að kalla alla lækna Landspítalans til ráðgjafar og við hefðum farið yfir það saman hvað best var að gera sem næstu skref. Og ljósi þess sem gerðist, þá myndum við auðvitað að segja, við hefðum aldrei samþykkt hann hefði farið í þessa ígræðslu. Starrendin er hins vegar sú að Makkiani að hann fær sjúklingin 2 dögum eftir hann komin til Svíþjóðar til að samþykja það að fara strax í þessa ígræðslu.
24: Algjörlega án vitund að Tómas er
3: fyrir. Já, nei, Tómas vissi að þetta stóð til og hann var að reyna að sannfæra Andi Marian að samþykja ígræðsluna. Þannig hann leitaði ráðgjafar meðal hans hjá Tómasi, hjá ættmennum sínum og öðrum læknum. En það er einhvern sér hans sem tekur þessa ákvörðun undir vissulega afar sérstökum aðstæðum og samþykir að gera þetta, en það er þessi ákvörðun aldrei tekin að einum íslenskum læknum, þannig að þarna er bara Matti í sínum blekkingaleik að ná fram því sem hann virðist alltaf hafa ætla sér að gera, það er að segja að þessi ígræsla myndi fara fram.
24: Hver er þá sög, möguleg sög íslenska ríkisins í þessu, ef allar ákvarðanir sem að leittu til þessa voru teknar í á Karolinska í Svíþjóð.
3: Já, sko, hérastómur virðist augljóslega leggja sökina á ríki sem vinnuveitandi Tómasar af því að Tómas hafi skrifað þessa tilvísun, hann hafi breytt tilvísunni sem hann hafi ekki átt að gera og í því feilir stórkostlegt gáleysi og þannig sem að ræða ákveði orsaka samhengi og það er alveg hægt að rökstuða það. En til þess að sko, þessi skaðabótaskylda sé fyrir hendi, þá það líka verið sennileg afleiðing. Og nú getur fólk bara velt í fyrir sér, er það sennileg afleiðing þegar að læknir skrifa tilvísun til Karolinska að svona svikarrappu sé á hínum endanum, það er það bara alls ekki. Og sko, hverjum hefði dottið til hugar á þetta málkomu upp að fara véfengja það sem að lækna Karolinska er að ráðleggja.
24: Ekki bara læknar Karolinska, maður sá þessa heimildamynd á sínum tíma og menn hafa nú verið að gera lítið úr því að Tómas skildi hafa látið hennar lækni blekja sig, en hann var engin venjulegur læknir akkurat á þessari stundu, það beygðu sig allir og buktu fyrir þessi manni, meðal annars stjórn Karolinska og stórir og mikil læknar þarna. Þannig að við vitum að hvernig lækna hérna heimurinn er, ef einhver er ægilega merkilegur, þá þori nú enginn að segja mikið neitt að gegn viðkomandi.
3: Já, sko, ábyrg
24: Karolinska.
3: Jú, jú, og ábyrg Karolinska er mjög mikil vegna þess að þeir eru búin að ákveða áður en ráða Matti til sín að fara út í samskonar aðgerðir og svo fá þeir hérna ítalska læknu og er mjög ánægð með hann, þannig að þeir telja sig vera þarna fremst á sínu sviði. Og eitt enn í þessu sem á ekki gleymast og kannski kemur ekki alveg nóg vel fram, að tala það í dóminum að Tómas hafi ekki ráðfært sig við nógu marga. Hann var víst búin að ráðfæra sig. Það var þannig að hann gerir aðgerð 2009 á þessu sjúklingi, þá er annar krabbameinslæknir sem er meðferðarlæknir sjúklingsins. Þeir saman er að ræða það hvað sé hægt að gera. Það er búið að hafa samband við Boston og hvað hægt sé að gera þar. Þeir ráðleggja líknandi meðferð sem að sjúklingurum vildi ekki, þannig að þeir vildu reyna að finna aðra leiðir og hafa samband við Karolinska. Þá eru þeir 2 sem að eru raunverulega að fjalla þetta. Síðan er það þannig að meðferðarlæknirinn, hann raunverulega hættir á Landspítalanum. Þannig að þá út af þessi stendur Tómas einn eftir, en þá var hann komin í sambandi helstu sérfræðinga heimsins á þessu sviði. Hafði hann einhverja ástæð til að vefengja það, hann fengi góð ráð þaðan.
23: En með allt sem þú ert búin að segja hérna núna, þá verði ég að fá að spyrja þið út af því að það eru einhverjir sem hafa tjásu um þennan dóm sem segja þetta sem reynlega aðför að Tómasi. Ertu sammála því?
3: Mér finnst dómurinn sérkennilegur líka fyrir það hvað hann er allt öðru sér heldur en rannsóknarskýslan og hugsum það að í rannsóknarskýslunni þá tekur nefndin við 30 íslensk vitni og 9 sænsk vitni. Í hérastómi er kallað til 1 vitni sem er ekki eins og vitni einu en einu. Það er mikill munur á þessu og hvernig stendur á þessu. Þarna finnst mér að einhverjum hafi orðið á í undirbúningi málsins.
24: Eða eins og maður gæti þingja á tilfinningu án sem maður sé að fullir það, að dómarnir hafi látið tilfinningarna að byrja sig ofurlið í þessum málið eitthvað.
3: Já, ef maður les dómst niðurstöðuna og sko nú ætla ég ekki að segja þetta en ég sá það á netinu, einhver hafði þá orðið eftir að lesi dómst niðurstöðuna að það mætti halda að Sigurður Guðni hafi sjálfu fengið að skrifa hana sem er lögmaður stefnenda. Þannig að þetta virðist vera viðhorf út í samfélaginu að dómurinn sé sérkennilega að skrifaður, hvað þetta varðar.
24: Já. Geturðu spáð fyrir þetta eitthvað eða þú sagði nú hérna upp að þið finnist nú og ég vilja greinni eðlætt og fyrir sögna að málinu yrði áfríð af alveg ríkislögmanns?
3: Já, mér finnst það að blasa við ef að þessi dómur er látið standa óáfríðaður þá náttúrulega er það skrítin staða í réttarkerfinu og skrítin staða fyrir heilbrigði starfsfólk ef það getur átt þetta á hættu og manni finnst að það þurfi áfrýna dómstól til þess að bara í það minnsta meta þennan dómkorta sér réttur og bera hann saman betur við rannsóknarskýsluna og koma að stað þá niðurstöðu því það má ekki gleyma því þó að hérastómur sé dómur en skýslan sé skýsla sem er ekki alveg saman hluturinn að sá sem að vera í forsæti fyrir skýsluna er Páll Hreinsson sem er einn af okkur reyndustu dómurum þannig að hérna við erum ekki að tala neitt sko nýgræðing sem fór í gegnum þetta þannig manni finnst að það þurfi að endur sko þessa niðurstöðu og þá blasir við að þessi máli verði áfrýja til Landsréttar eftir atvikum til Hæstaréttar ef að þannig vill við.
23: Mæla með þessari grein sem þú skrifaðir inn á Vísi í gær, hvenær ber læknir ábyrgð og mistök mannara, Gunnar Ármannsson, kennari heilbrigðislögfræði við læknadeild Háskóla Íslands. Takk kærlega fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
5: Vertu kropp megin í lífinu. Nói Sirius, brakandi snillt.
6: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðun og blómavar.
7: Sánahúsin frá sauna.is skapa einstaka stemmingu. Kynntu þér úrvalið. Sauna.is, fjárfestu í vellíðan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
25: Förum saman í frí. Fengjum neysta náni.
26: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
27: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
28: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin, síðan 1977.
29: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskildur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
30: Afmælisfögnuður Báhás stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
31: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía vernd

0: heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
1: Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorviðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
6: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerutnaverslun.
7: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind. Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
9: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
10: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

0: brosandi morgnar með bítinu.
1: Þá klukka 25 minútur gengin í nýju og ég dætti nú mjög áhugaverðan útvarstátt um helgina og laugardaginn.
2: Á bylgjunni?
1: Reyndar ekki á bylgjunni, ég bara að auðlýsa aðra útvarstöð.
3: Út að sagði það?
1: Reyndar ekki.
3: Ká hundra?
1: Nei, það var ríkistöðal með þeim sem við elskum svo heitt. Ráseitt.
3: Það sjálfsögðu.
1: Er þetta hold? Nú, ég var næstig búin að segja hold. Þetta er svolítið búin að smita mig.
3: Mér fannst þetta samt svolítið flottið að við elskum rás eitt heitt.
1: Ah, ok.
3: Mér finnst þú að selja rúf þetta ríkinu.
1: Þeir hafi gefna þess. Joke. Þetta er heita hold. Já. Það eitt þáttu búin og tveir eftir og það Brynhildur Björnsdóttir dagskrárgerðarkona sem að með þessa þætti og eins og stendur í lýsingu þáttarins eða þáttanna Brynhildur Björnsdóttir 56 ára kona sem hefur verið feit alla ævi og Brynhildur sérstirna velkomin.
4: Takk fyrir.
1: Þetta er svona áhæfa lýsing á dagskrárgerðarkonu sem sér útastátt.
4: Já og það náttúrulega sko mér finnst það kannski skrítin eða svott ekki bara mín upplifun að við forðumst þetta orð mjög mikið.
1: Það er óþægilegt. Ég er búin að segja það tvisar í morgun eins og ég
3: orðið feitur og feitur.
1: Eins og ég verið móðgæði.
4: Já, einmitt. Mm-hmm. Og við erum búin að taka, þú veist, við hérna og það eru það, við höfum notað alls konar orð til þess að fara í kringum þetta en ég meina staðnendur er náttúrulega svo að ég er feit og búin að vera það sem ég var bara man eftir mér og verið það eitthvað neginn, já, pæla í því svona more or less síðan ég varð, já, fyrsti kúr þegar ég var 12 ára.
3: Okay.
1: Sko 12 ára gömul.
4: Og í rauninni í svona einhvers konar aðhalds aðgerðum miklu fyrr, sko.
1: Þegar síðan varst 4 ára?
4: Já, síðan var 4 ára, cirka. Þá eru sko, og það er í rauninni bara, hérna, fóreldrar mínir sem voru bæði feitt, af því að við vitum alls konar hluti núna sem við vissum ekki það. Þetta var náttúrulega bara eitthvað svona karakter brestur og hérna, þú veist bara, já, þú veist bara ekki nógu dulleg manneskja eða þú varðast feit eitthvað neginn. En þau vildi allavega allt til vinna, ég myndi ekki verða feit eins og þau og ég var stór eftir aldri, þú veist bara alltaf sko, alveg frá því þannig að ég var 12 ára. Það var ég búin að ná fullan að sæði þegar ég var 12 ára. En þannig að þegar ég er 4 ára, þá er sér sagt, fer ég einhverja 4 ára skoðun og það er læknir sem segir bara, já, nei, það, þið þurfið að taka í taumana. Og þá allt í einu, sko, þú veist, ég hefði stundum fengið kókapöfs, þá var það ekki allt í ekki lengur í bóði og nýmjólk var alveg tekin að dagskrá og alls konar svona hlutir svona sem við myndum ekki endilega að gera núna. En sem sagt, þarna byrja einhvers konar svona fráhaldsaðgerðir vegna þess að ég er eða ég upplifi mig þá sem krakki, þú veist, ok, ég er eitthvað gölluð og það verið að refsa mér, ég er að gera rangt og það verið að refsa mér.
1: En svo sættistu við það?
4: Ég sættist við það, já, sko, svo sættist ég við það þarna á einhver tíman á einhverju skeiði þar sem ég var stærst og sterkust í bekknum. Það er að leiðandi gat ég, þú veist, svona stjakað við einsum hrekkjusvínum og ég gat, þú veist, klifrað og ég gat gert alls konar hluti, þú veist, góð í leikjum. Sem var svo þú stætt að kasta fast og svona
3: Það er strýtt þá mikið það.
4: Sko
3: Það var nú þannig í gamla daga.
4: Já, það var alveg þannig. Ég var náttúrulega eldri þörð með mikill prófessor, talaði svona fornmál. Það voru ýmsa að velja. Þannig það var ekki svo mikið. Og svo voru krakkar í skólanum sem voru stærri en ég og feitar en ég. Þannig að ég svona
1: Þetta er nú lækkar rómið þegar þú sagði feitari.
4: Já, ég veit það. Ég veit að þú veist, þetta er alveg ótrúlega því að þetta er náttúrulega bara lýsingarorð, sko. Þú veist, og ég fór og það var mjög feið að því ég byrja sko fyrsta þáttin á því að fá fólk bara fá fólk til að segja feitur, feitt. Fá fólk til að segja þetta og mér fannst þetta svo óþægilegt að ég gat ekki, sko, ég ætlaði bara fyrst að gera þetta í Kringlunni og fá fólk til að gera og svo bara, nei, ég get það ekki. Og endað á því, ég fór eitthvað tíman á sunnudegi, sko, inn á fréttastofu og bara, þið eru nú ýmsöfun, getið þið, þú veist, og þeim fannst ekkit mál, skiljið, þú veist. En það bara sýnir það hvað maður er, hvað maður svona einhvern veginn beygir hjá þessu orði. Feit, það heitir að vera feit, nú ætlum ég bara, nú er ég bara komin
1: í,
4: ég bara taka það.
1: En sko, í þessum fyrsta þetta varstu líka fara yfir það að þú einmitt afi sæst þegar að vera feit, þanga til bara fyrir stuttu síðan að það hafi komið á hverju bakslag.
4: Já, sko, ég í rauninni var síðan öllum í fullanasára berjast við sjálfa mig og berjast við það sem að líkamennar okkar gera og líkaminn gerir mjög eðlilega. Sem sagt, ég fór í meirun eftir meirun. Ég hef sennilega mist eitthvað 80-100 kíló á ævinni og svo þegar ég hérna og svo þú veist þegar maður búin að fara í svona megrunir þá bregst líkaminn er nánast undantekningalaust við með því að reyna eins og hann getur að bæta sig aftur og ég meina 95% þar að fara í megrun fitna aftur, það er bara staðnend sko. En svo eignaðist í börn, þyngdist mjög mikið á meðgöngum og uppgötu allt í hennu að sko mín svona vanlíðan með sjálfa mig breyttist ekki til samhengi við það. Þannig að og svo líka, ákvæði það líka ef að þær myndu nú erfa mína hneigð til að verða feitar, þá mér ætlaði ég ekki að láta það, ekki að láta þeim líða eins og skilja. Þá ætlaði ég bara að reyna að hérna og ég var búin að kynnast líkamsvirðingar hérna samtökunum og bara líkamsvirðingu sem var alveg í orðræðinu hann ekki 2010.
3: En hefur þetta verið svona andlega þungur bakkja byrra?
4: Já. Ég held að það sé það hjá öllum. Það er svo mér er svo fyndið að það er svo talað þú samtlað eru það talað fyrir fórtum innan heilbrigðiskerfisins og að fólki heilbrigðisstarfsfólki beri skylda til að segja já þú þyrftu nú að létta þig. Og ég vissum að allt feita fólki sem kemur bara ha í alvöru. Það er ekki eins og maður vita ekki, sko. Já, það er eins og fólk viti ekki að það sé feitt. Ég meni það að mæti manni allstæðra sem maður fer. Þú veist, þannig að endalaust í miðlum verið að tala hver fitnar og hver ekki og neikvæðan hátt. Það var náttúrulega endalaust allar auglýsingar, þú veist, til skamstíma. Það hefur breyst aðeins, en allar auglýsingar til skamstíma frá líkarsvæta stöðum og svona. Mála brekkert einnig hvaða fatabúð sem er. Og ég er, þú veist, ég sjálfur sér, þú veist, ekki í, ég meina, það eru til margir sem eru feitar en ég, sko, sem að eiga í, þú veist, erfileikum, en ég meina, þú veist, en þetta, þannig að maður er ekkert neginn, maður labbar alltaf með það með sér inn í aðstæður, þú veist.
1: Þannig að það einhver heilbrigðisstarfsmaður segir við að þú sért feit, kemur þér ekki óvart?
4: Kemur mér ekki óvart, ég held að koma engum feitum óvart, ég held að það vitu allir sem að, ég held að við vitum það öll, sko.
3: Svona ertu kannski bara guð í gerð, eins og þú getur sagt, eins og manneski sem er lítil og ennur sem er mjög hávaxinn og
4: akkurat, svo þræðis. Og hérna, ég hef einmitt verið að finna svolítið svona systralag með konum sem eru hávaxnar, sko. Og hávaxni fólki, ég heyrði það að viðtal við konum sem er bara mjög feit, sem að var í, hún var alltaf svo erfitt í flugvél og svo var náttúrulega hún með körfuboltaliði í flugvél. Og þá voru allir bara, þá var samstæðan komin og þeir eru bara, þetta er glatað, ég skil ekki hvernig hægt að hafa þetta meira rými og alla endokanta og allt það, sko. Þannig að þú veist, þannig að hérna, já. Þannig að, já.
1: En sko, út að svo undanfarin ár, náttúrulega, og ára tugi, hafa komið leiðir fyrir fólk sem er á feitt þess að græna.
4: Sko, það eru alltaf að koma leiðir. Það eru alltaf að koma leiðir og kraftaverka lausnir og hérna til dæmis, hérna, einu sinni var lausnin bara ein pilla, það kemur í setni þáttum bara ein pilla, það sem var sem sagt pínlítil pilla með eggi úr svona bandormi en þú gleypir pilluna og bandormin klekst út og svo bara grænjast og grænjast.
1: Nei, það hann getur það innan
4: það. Já, hann bara borðar það sem þú borðar, skilur við. Svo bara þarfst að passa að taka bíðið þetta mínu, ég veit það ekki, þú veist. En sem sagt, þannig að það hafa verið alls konar aðferðir. Og hérna.
1: En þessi inngrip, bara eins og þessi aðgerðir og lyf, er það eitthvað sem að þú hefur velt fyrir?
4: Já, það er náttúrulega það sem að í rauninni sett á stað bæði þessa þáttagerð og svona ákveðni, já, þessi svona vegferði, ég er búin að vera að velta þessu, hugsa þetta aldrei lengi, af því að ég var búin að sætta mig, sem sagt, ég eignast börn, ég ákveð, ég fer bara með sjálfa mig meðvitað ferli að ætla ekki að vera svona mikið að pæla í þessu, bara vera sátt við sjálfa mig, ekki vera hérna, ekki vera að fara í þessu endalösu jójó kúra, því þeir gera mann bara feitari. En svo núna undarfærið, það náttúrulega eru bæði þessi GLP-1 lyf og efnaskipta aðgerðirnar að verða meira áberandi og samhliða því náttúrulega líka verða meira áberandi að það að vera feitur sé mjög alvarlegt heilsufarsvandamál sem að verður að leysa með öllum tiltækum ráðum og það er meira að segja sko þingsályktun að tillaga sem liggur fyrir þinginu núna það sem er bara bókstaflega verið að það er bara þá bara eyða milljarði á næstu 5 árum í það að gera þjóðuna mjórri. Á sama tíma eru Íslendingar í 8. sæti, ég tekka á þessu, þetta eru tölur síðan 5. mæ. Íslendingar eru í 8. sæti í heiminum yfir heilbrigðar þjóðir heilbrigðar og langlifar þjóðir.
3: En sko, feitur er ekki alltaf að vera feitur, það er að segja öðvart, ég er nú bara að velta fyrir mér hérna, eða feit frá náttúrunar hendi, er það ekki annað heldur en kannski þú ert það ekki frá náttúrunar hendi, en borðar á þig óheimi mikla feitur, ég myndi giska á að það væri sennilega ekki eins heilbrigt allavega,
4: sko,
3: ég veit það ekki.
4: Já, sko, þetta eru náttúrulega genn. að einhverju leiti á sama hátt
3: og þá er þetta að glíma við það.
4: Já, ég veist ég á vinkunum sem þurfa að drekka rjóma bara til þess að verða ekki hættulega grannar sko, og bara þurfa ekki bara að fá næringi aðlíku viðskilur þar þurfa bara virkilega hafa sér allar við að borða sko. Þetta, já, þannig að það er genetíst og feitur á náttúrunar hendi sko, það er í raunin eða þú pælir í því, það er óbáslega erfitt að borða sig, þú veist, þú þarft að vera í bara nota mat mjög alvarlega sem fíkniefni til þess að borða á þig marga tugi kíló ef það er ekkert annað í þínum líkama sem að steyður það, skilur og hérna
3: ég geti ímynd verið að það sé hættulegt fyrir líkamann sko, mæntalega
4: Já, allar sveiflur eru hættulegt
3: En er þá jafn hættulegt og eða veistu það bara hennlega er til einhver rannsókn með það fyrir þá sem verðum frá náttúrunar hendi feitir sko.
4: Sko, ég er náttúrulega verðum náttúrulega taka það mér skýrt fram ég er ekki efnafræði, ég kann enga efnafræði ég er ekki
3: Þú er pælt í þessu kannski meir en aðrir
4: Ég er búin að vera að pæla í þessu svolítið sko, ég veit þetta veit ég ekki en ég veit að það er okkar sko, líkamann okkar er frá steinöld og við eigum alltaf svo erfitt með og það er raun og ég held og ég segi það núna hérna á lifandi útvarpi ég, lifandi útvarpi, beinni útsendingu heitir það, ég held að hérna mjög mikið af þeim vandamálum sem nútíma maðurinn kljáist við stafi af því að við erum alltaf að reyna að vinna gegn þessum steinaldar líkama sem við erum þrátt fyrir allt með við erum til dæmis að þú veist setan í ónáttúrulegar aðstæður við erum hjarðdýr þannig að við þurfum að snertast mjög mikið við held ég talaði þetta hérna áður í einhverju öðru samingi við erum að mikla snertingu en við erum alltaf að minka snertinguna sem við eigum við fólk þú veist bara líkamlega nánd og svo framvegis og eitt af því sem að steinaldalíkaminn gerir hann bara veit að það kemur hungursneið og hann bara veit að því það gerist alltaf það kemur alltaf vetur og þá er bara skortur og þannig að við erum bara með rosalega þróað og gott kerfi líkamanum sem að færa okkur til þess að vilja borða feitan og orkuríkan mat og síðan að halda í hitaeiningarnar og halda í það sem við fáum það er mjög aðeinslegt að til dæmis þyngjast þegar við eldumst það gera það allir því það er náttúrulega bara líka þú veist, það er aftur líka svona vendarkerfi sko. Þannig að sko ég veit ekki hvort að það getur vel verið það, þú veist, eins og ég var að segja, allar sveiflur eru óhollar, þannig að það að vera feit frá náttúrunar hend, eða hvað hún kallaði að vera feit allar ævi, ef maður trublar það ekki, svo hugsa ég stundum, ef ég hefði ekki verið alltaf að hræra í kerfinu hjá mér, þá kannski væri ég ekki eins feit og ég er í dag.
3: Ég kasta þess á gerfugrindina, það?
4: Já,
3: við skulum líka sitja fyrir og allt það sem það
4: kemur
3: en hún segir, já, rannsóknir benda til þess að það geti í sumum tilfellum eða tilhugu verið hættulega efnaskiptalega þegar einstaklingar sem verið náttúrulega grannir safna sé mikill í fitt
4: já, það getur verið sko. En svo erum við líka með mælikvarða eins og BMI til dæmis og að því að þú ert nú íþróttamæður íþróttasennaður sko að íþróttamennur yfirleitt með allt og mikið allt og háan líkast þyngda stöður mjög oft vegna þess að þeir eru hérna af því að hlutfall, þú veist að BMI mælir ekki hvað er vöðvar, hvað er fyrir
3: hvað
4: er
3: þeir
4: og hérna og ég er einmitt svolítið að hugsa sko að þessi fjölgun, það er einhver fjölgun nú mann ekki alveg tölurnar það hefur fjölgað aðeins ekki mjög mikið samt en aðeins börnum mjög ofþyngt En ég hugsa líka, hvað strákur sem að æfir fótbolta 5 sinnum í viku, er ekki mögulegt að hann sé kannski með hátt BMI? Þú
1: veist,
4: bara ógæslega duglegu nýjára, bara alltaf að hlaupa og ef hann fer 13 ára síðan að lifta til að vera ennþá betri sinni íþrótt, þú veist, er hann þá ekki... En allavega, ég er ekki fræðingurinn og ég
3: Þetta er áhugaverða pælingar
1: Þetta er áhugaverð efni til þess að búti þætti bara svona áður með kveðni breyndur Þú fegst hana Ragnheiði Bjarmann í fyrsta þátt sem hefur farið í magaband og efnaskipta
4: Í missar mægranir og endaði efnaskipta
1: En hvað fleiri gestu farið?
4: Ég fæ, það eru tvær konur í viðbót sem að verði í næsta þætti, þær eru Linda Guðmundsdóttir og Ósk Gunnlaugsdóttir, þær hafa mist þess að báðar farið í mist mjög mörg kíló, annars vegar á lyfjum meðferðin og hins vegar á hérna, eftir efnaskipta aðgerð og ég sé eftir að þetta er þá kannski víkka ég þetta aðeins út og þá fæ ég lækni og líkamsverðinga sinna ég ræði aðeins átröskun í þessu samhengi og svo bara er ég að velta fyrir mér Já, hvað ég á að gera?
1: Ó, veitur, kemst það einhverja niðurstöðu?
4: Ég veit ekki, fylgist spennt með.
3: Já, áhugavert.
1: Já, hold á rás 1, var það ekki rétt?
4: Á rás 1, já. Á lögutusmótnum, kortir yfir 10.
1: emmitt, fyrsta þátturinn komin. Brildur Björnsdóttir, takk kærlega fyrir spjallið, gangi ég vel.
4: Takk.
2: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
5: Eldum saman. Kjúklinga tikka masala með hrísgrjónum og samt líbansku flatbrauði. Eldum rétt.
6: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: Palladagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðin.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.

0: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
1: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
2: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.
3: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
6: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kg. Armar, sími 565 4646.
10: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
11: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1-4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
13: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.

0: Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Kíkjum út í umferðina, það mikil umferð á höfuðborgarsvæðinu eins og og það já, má segja bara alla leiðir inn til Reykjavíkur, eru nokkuð stappar og svo verið að vinna að viðaldi á brúna yfir Jökulsá á fjöllum, allar upplýsingar það nú umferðin.is og svo líka alltaf að þetta ringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
2: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla að þú ert klár Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
3: Aðeins að verðinu hérna suðlæga eða suðvestlæga átt 5-13 metra á sekundu en hvassar norðvestanlands í fyrstu þar skúri víðan land en bjart með köflum og þurft austan til og svo hitinn hér hann á bylnu 7-15 stig að deginum og það hlýjast fyrir austan það lægir í kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestjörðum en aðeins hér af athugasemd sér veðurfræðings á morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoma sem fellur samhliða verða í slyddu eða snjókomu formi ofan 100-200 metra fyrir yfir sjávarborði.
1: Þannig þetta komið á hreint?
3: Það já, það mun snjóa þegar það komið svona upp í 100-200 metra. Okay. Og það má gera ráð fyrir snjó og krapa á vegum að því svæðið með erfiðum aksturskilurum sérilega í fjallugum.
4: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
5: Björt og brosandi í 40 ár.
1: Jæja, það vantar klukkuna 14:09 og hér sestur úkraínskur sjónkveringamaður, hann heitir Petro Gurító, velkomin.
6: Takk fyrir.
1: Og svo það Einar Már, eigandi Taste of Iceland, sem er að hjálpa Petro með sýningu, velkomin.
3: Já, velkomin. Takk fyrir það. Hann svist af þér Einar, hann Petro sest flótamaður hér.
6: Já.
3: Og hefur þessa hæfileika?
6: Já, hann bara mjög fær í sínu á sínu sviði og bara einstaklega góður í þessu og hann að við ákveðum bara að láta skara skriðar og pröfa að setja upp sýningu
1: Hvernig tengist þið?
6: Við kynnumst bara í gegnum markað sem hann á Lækjatorgi, listamarkað og hérna já, einhvern veginn þróast það þar og við byrjum að tala saman og hann byrjar alltaf að sýna með einhverja spilagaldra og ég bara veitu hvað að frétta hér og þannig einhvern veginn kemur þetta í ljós að hann bara hefur unnið við mikið til dæmis í Bandaríkjunum við AGT og verið að búa til props fyrir
3: AGT,
6: Amerikanska Talent og hérna hann hefur meðal annars látið frista sig inn í svona stórum ísklump í langan tíma
1: well, You were frozen in a big block of ice?
7: Yes, I was frozen in a big like a block of ice for more than 6 hours, you know And this is what was like a mental experiment, like how humans can you know, survive in the ice. So that's very interesting. Now I am on Iceland, you know, so that's something interesting.
3: So how long have you been in Iceland now?
7: In Iceland is like 8 months.
3: 8 months?
7: Yeah. Mm-hmm.
3: And what do you do? Do you use cards all the time or do you do different things? Or?
7: Well, you know, I'm trying to make not really trick for trick. We're trying to create emotions and bring, you know, something from my story, my personal feelings on a stage, you know, so this is not like a kid party show, you know, like we're trying to create something magical on stage.
1: Okay. So what is your story?
7: So, yeah, I'm from Ukraine, you know, like, and I was as a kid always loved in the puzzles, you know, like I'm so wonder like how everything work around, you know, like because I'm so curiosity kid. And one of the stuff, you know, what always wonder me, you know, like a puzzle. So like this one, you know, I will show you now. This is called Impossible Battle, you know, and this is cube inside the battle. And can you please take a look, you know, just to know, you know, what is
1: the Rubik's Cube?
3: Rubik's Cube, og hann inn í glerklukku, þeir sjáðu náttúrulega þeir sem að horfa á okkur, en hann inn í svona lítilli,
1: bara sem svo
3: feta ásta.
1: Já, feta ásta.
7: So this is for you, now. And so as the old stories, you know, everything begins so clear and clean, you know, like, so I have a cube here, you know, and the interesting point cube is now solved, you know, all sides are solved. Yeah. And this is like our life, you know, when we begin, everything is clean, you know, and then we move forward, you know, to the school, you know, and every move we do in our life bring new twists, right? Okay. So that's how it's work. So now I want you guys to do some twists, you know, and create randomly in this mini life, okay?
1: Okay.
7: Can you make some twists?
1: Of course.
7: And meanwhile, you're doing, so I'm growing in, growing, you know, in Donetsk, it's now occupied city, you know, it was occupied more than 14 years
3: ago. This is where you're from? Are you from Donetsk?
7: Yes, yes. My home and my everything was lost, you know, there, like, in Donetsk. And yeah, that's true. So it's solved now. Can you solve this cube, like, with the 10 seconds?
3: No.
7: No?
3: No way.
7: I can. I can.
3: Really?
7: Yes. Yes. Let me show you guys. So I put a cube, you know, in this pocket, you know.
3: Yeah.
7: Count to 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tiu. Okay.
3: Tiu.
7: Tiu, yeah. And it's solved.
3: You are cheating.
7: You think so?
3: Yeah, I think so.
7: What do you think is secret?
3: Another one in there.
7: You know this trick? Oh,
3: yes.
7: No.
3: Yeah.
7: Let me check this for you.
3: I became very rich using this trick.
7: Let me check. No, it's nothing there.
3: You're holding it.
7: I'm holding Okay. You catch me. Okay. Of course, it's impossible to solve cube for 10 seconds. You know, it's trillion, billions combination.
3: Yeah.
7: But you twisted cube.
3: I did. We did.
7: Like 5-10 times.
3: Yeah, something.
7: And you too, yeah. And you know what is interesting? This cube, like my life, you know, so mix it now. And this cube remind me something what I'm already see this morning, because it remind me this cube in the jar. Can you please?
3: It's the same.
7: Can you please take a look?
3: Nay, it's the same.
7: And can you please check all sides, you know, because is it the same?
1: It's the same.
7: It's the same.
3: Okay, það sem að útskýrum þetta fyrir útastöðstundum, þá var svo rúbikuppur í gler krukkunni sem þú hélst allan tíman á.
1: Já,
3: við rugluðum þessum hér alveg hægri vinstri.
1: Var alveg eins.
3: Þeir eru alveg eins.
1: Svona. Og þú getur kýtt á allar hliðarnar og þeir eru allar eins.
3: How come? What did you do?
7: I'm not.

0: til 3. júní. Ellingsen. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
3: Hvernig hljómar rafbíll?
4: BX. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
0: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
7: Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðins

0: Hlöðinshörðir. Hlöðinshörðir.is.
1: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
3: Eigðu eða leigðu. Þú ræður. Áhaldalega húsasmiðunar fyrir þig.
4: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Rennurhreinsun. Glersýn. Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
7: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
13: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
14: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuður þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
16: Klukkan 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Umræðum þingsályktuna tillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu máli fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru í það minnsta þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær og Dilja og Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október en í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja á fyrir þjóðina auk þess sem ný málskrein bætist við. Það sem ráðherra gerð skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum og þetta skuli gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í gær dag að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðuna kepptust hins vegar við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri komin í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag eða fyrirhugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að ná að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðnanna. Frá þessu greinir breska blaði Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum síðan nota aðferðir Nigel Farage og UKIP sem voru í aðdraganda Brexit á sínu tíma. Það að dreifa fals upplýsingum. Ég óttast, segir Þorgerður, að við stöndum frammi fyrir Brexit augnabliki. Það var að mínu viti hættuleg slóða feta þessu stuðningsmenn Brexit höfðu frammi allskins lygar, segir hún einnig. Þá var að ráðherra við áhrifum frá rússum og öðrum sem vilja freista þess að hafa neikvað áhrif á umræðina hér á landi. Erlend afskipti og dreifing fals upplýsinga gætu því mögulega haft áhrif á niðurstöðuna. Nánar fjallaðum við tala við Þorgerðu og umfjöllum Guardian á Vísi. Boða hefur verið til fundar í Karadel og Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna eða FÍA hjá ríkissáttasemjara klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir enn langt í land og hefur hann beint við til samningsaðila að þeir tjáu sig ekki efni viðræðnanna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt er. Til stóð að halda fundi í deilu Æslandir og flugvirkja hjá embættinu í gær en honum þurft að fresta vegna veikinda. Ekki hefur enn verið boða til nýs fundar hjá þeirri stétt samkvæmt upplýsingum fréttastofum. Ástráður sagði í samtalið við Vísi í gærkvöld að verið sé að vinna því að reyna að halda samtalinu lifandi eins og hann orðaði það og vinna málin áfram með skipulóðum hætti. Kjara samningar Æslandir við flugumenn og flugvirkja runnu út í lok september og þá eru samningar einni lausir við flugfreyjufélag Íslands. Sú deila þó ekki enn komin inn á borð ríkissáttasemjara. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 10 en þangað til maður finna allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
17: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali Bacon.

0: klukkan er farin að ganga 10 Nóg framöndan hér á þessum miðvikudegi Það komið 27. maí Trúir því? Imdur dagar eru komnir
1: Já
0: Fyrir var laust
1: Hvað voru þeir?
0: Það er fasta, þriggja daga fasta Við erum svona svolítið að ganga gegn því hérna
1: Já
0: Það var slegt
1: Já, já, við erum
0: Við erum ekki að elta alltaf
1: Nei, það alveg óþarri Hefur þann, Daniel Ágúst, eða hún voru á honum hérna þér?
0: Já
1: Með Guðskurs með tónleika
2: já. Og bygga veiru með honum
1: Já.
0: Teir fyrir einn?
1: Já
0: Já, gott Það er annar tönnir tilbúið hérna sem við ætlum að ræða við rétt og eftir Það er Ella Stína og Eva Laufey
1: Eva Laufey, já
0: Já
1: Ok, enn einu sinni, já, ok

0: Æ, hvað heitir ginger aftur á íslensku?
1: Engifer.
0: Engifer.
2: You're gonna be a ginger someday.
1: Upp á skuttpján mín. Ginger spice.
0: Já.
1: Það var svo leys. Þú varst að taka sopa af drikk með engifjöri sem þú valdið sjálfur.
0: Já, já, að því ég var að vonast til þess að það væri svona slíkt ginger ale, sko.
1: Já, já.
0: En það er svo mikið ginger og ég er með eitthvað óþol fyrir ginger.
1: Engifjör.
0: Já, fyrir ekki engifjöri. Að það er bara svona eitthvað, ég fæ svona ríkalega, aldrei við nokkrum öðrum mat.
1: En við vorum að ræða hérna ánum fórum í loftið við næstu viðmeðaldurum, svona hvernig mismændi viðbröð við höfum við ákveðnum mat.
0: Já. Þannig
1: að þetta er bara alveg takt við það. Ella Stína, matafrúkull og efalegu frá Hagup, það eru semst þetta. Velkomnar.
3: Já. Takk fyrir. Takk fyrir.
1: Þetta er ákveðin upplifun í hvert einasta skipti sem ég kem ekki að inn. Heimir, þetta er algjörlega nýlið sem ég hef ekki séð á. Ég hef ekki séð svona viðbrögð.
0: Ekki séð ginger, þú er ekki séð ginger liðin á.
1: Ég hef ekki séð ginger og líka svo flott séð ginger.
4: Já, hann alltaf, þið vitið það.
0: Þetta er fínt.
1: Að Heimir segir ekki Pringles. Nú, hvað segir það?
0: Hann
1: segir
0: Pringles.
1: Pringles, Pringles.
0: Pringles.
1: Og hann segir ekki Buckles. Hann segir
0: Bugles. Bugles.
1: Hann er líka búin að vera útloft í Ameríku.
0: Ég var nú 10 ár í Bretlandi, ég lærði allt þar.
1: Og really.
0: Really.
1: Talandi Bretland, við ætlum að tala einmitt.
4: Heather Miles. Sem
1: að nota enskun okkar hér.
4: Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Sem hvað erum við með hérna?
4: Herði, við erum með hérna vörur frá henni Heather Miles sem er að koma á morgun í Hagkaup og kynna vörulínuna sína sem að heitir No Bloat. Og hún er sem sagt bara algjör frumkvöðl í matar bara gerð og bjóð til dæmis fyrsta veganborgaran á McDonalds, hún bjóð til pizzaostin og Domino sem er ennþá notaður.
1: Já.
4: Og hún er hérna rosalega á hollustu línunni og hérna nema hún sem sagt greinist með hérna meltingarsjúkdóm sem að heitir Lymphdisease og hérna og í kjölfar á því að þá lendur hún á sjúkrási og hérna bara var við það að fá stóma út af sínum vandamálum og hún svona vildi það ekki og hún hafði alltaf borðað mjög hreina fæðu og góða fæðu og hérna nema að hún sem sagt vildi prófa að búa hérna fara bara taka útvörur, taka innvörur og búa þar með til bara svona fara food mappa. Við á Íslandi, við þekkjum rosalega lítið food map, en food map eru sérst fjórir flokkar og undir þeim flokki er alveg, þú veist, eru hérna kolvetni, við þekkjum að þú veist margir geta haft ofnæmi fyrir glúkósa og hérna hveiti og baunum, hvítlauk og lauk, við erum mjög, þekkjum það mjög vel. Við þekkjum líka fyrir laktósan með mjólkina og rjóman og hérna ísnum. Svo kemur frúktósin og þetta er eitthvað sem ég bara lærði af henni og það er til dæmis í eplum, hunangi og mango. Og þú getur verið með, þetta er sérst fjóri flokkar og þú getur verið með kannski, flestir eru bara með einum flokki en sumir eru með tveimur flokkum. Og svo kemur þetta sykur alkohól sem er bara hérna eins og í tyggjói. Það er í plómum, það er í blómkál.
0: Sýkur alkohól?
4: Já.
1: Oh.
4: Og hérna,
1: þá það farið.
4: Það er bara, og hérna, og við erum alltaf bara mjög mörg að borða tyggjó og kannski finnum við stundum fyrir að maður verður kannski illt í maðan að maður borða tyggjó að finnum svona eins og bakflæðistilfinningu.
1: Og svo uppþemdur.
4: Uppþemdur. Þá getur vel verið að þar líki vandamálið. En nóblótu vörurnar eru alls ekkert fyrir bara fólk sem er þjáist af neinum vandamálum.
0: Nei, þú þarft ekki að vera með vandamál þess að borða.
4: Nei, þú þarft ekki með vandamál.
0: Eða vandamálu borða þetta ekki. En sko nóblót, það því þá bara engin uppþemba eða eitthvað svo leiðis.
4: Og í rauninni skiptist bara hérna foodmapi í það, þú veist að það hérna, sem sagt, fæðan frásogast illa í þörmunum. Ég tek það fram, ég er ekki læknir, þannig að ég ætla ekki að vera hérna.
0: En þetta er að koma í fyrsta skipti núna til Íslands. Nú, hvað er þetta búið lengi í Englandi?
4: Hún er búin að vera að selja þetta í Englandi núna í 2 eða 3 ár, held ég. Það
0: gengi bara vel.
4: Gengi rosalega vel og hún er byrjað að selja þetta á hérna, flugvöllum. Þetta er náttúrulega ideal í flugvél.
1: Þetta er mjög snjallt í flugvél. Eða líka bara í göngum.
4: Og í göngum.
0: Af hverju er þetta snjallt? Við erum búin að segja af hverju þetta snjallt í flugvél.
1: Nei, við erum ekki búin að segja kannski af hverju. Þetta er alltaf bara ekki pakningu eins og núðlur og annað sem er svona þægilegu matur til þess að hafa á ferðalagi. Eða hérna svona bara þægilegar pakningar, svo setur þau bara soðið vatn út í eða ekki?
4: Jú, setur bara 150 millilitra heitu vatni út í pokan, lokar honum og býður í 8-10 mínútur mm-hmm. og svo bara opnar pokan og setur hann eða þú ert að ferðalega og náttúrulega bara borðar úr pokanum mm-hmm. annars mæli ég með að setja hann í skál mm-hmm. og svo bara borðar en það sem að þetta gerir fram með marga aðra svona innstætt eða má sletta mm-hmm. fæðu mm-hmm. eða svo núðlur og eitthvað svo leis mm-hmm. að þetta frostþurkað sem mm-hmm. segir það að næringagildin mm-hmm. þau haldast svo vel í þessu
0: mm-hmm.
4: og þegar þú sérð pakkan að þá hugsaði ég fyrst að hérna ég bara hvað er 53 grömm, ég verði aldrei sött af þessu
0: mm-hmm.
4: en svo verður þú sattur og þú veist að fá svo góða fæðu
5: mm-hmm.
4: eða þú veist næringagildi
5: en byrja var það þannig með Heather að læknaði hún sig að einhver leiti með mat
4: hún læknaði sig bara algjörlega, með matnum með því að hún borðar ekki fæði úr þessum foodmap flokki sem að hérna, hún er með óþöl fyrir
5: Mér langaði bara svo bætið ég hef bara aldrei heyrst um þetta foodmap
1: Nei, ég hef ekki heldur, nema bara því að þú ert búin að útskýra fyrir okkur
0: Þetta er svona matakort bara einhver
4: Já, þetta er bara þetta er, sest,
0: Fæðukort
4: bara, Þetta er bara hérna, foodmap eru hérna svona stutt keðju kolvetni sem finnast í ef maður notar svona fræðileg orð sem finnast í mörgum hérna, algengum matvalum En það sem hún fór að gera, hún fór að þróa þetta low food matræði
5: mm-hmm.
4: sem var hérna, gert við háskóla í Bandaríkjunum og það er sem sagt, hérna, meltingaseyktur í þeim háskóla í Bandaríkjunum og því háskóla sjúkrási sem að fór að vinna þetta með henni þannig að þetta er rosalega rannsóknir á bakvið þetta.
0: Ertu þá sem sagt, food map er verið að vísi það að þú flokkar einhverjar fæðutegundir
4: Já, það er það sem ég var að segja
0: borða.
4: Já, það var eins og ég var að segja með tyggjóið á það þú veist, plóminnast
5: Já, ég var að mynda, nú ég búin að googla þetta og skoða svona lista yfir það sem er hátt í foodmap maður er því líku sérfræðingur
1: Algjör, nokkru mínútur
5: En það er svo mikið af hollum mat sem er þarna undir
4: Já, það er nefnilega fullt af hollum mat sem að flokkast undir foodmapið og við erum kannski að borða þú veist, bara hollan mat hérna og samt erum við að finna þessi einkenni og hérna þaralegandi fór hún svona djúft inn í þetta því að hún hefur alltaf borðað mjög holla fæðu.
0: Hvað er þetta margar tegundir sem þú ert með hérna af no bloat?
4: Ég er með fjóra tegundir og hérna
0: sem eru þá vandilega til í hvað hagkaupum?
4: Er til í öllum hagkaupsverslunum og hérna þetta er sem sagt, ég er með hérna tofu og curry ég er með hérna bolognese ég er með edamame baunir og hérna
0: sveppi,
4: og sveppi og svo er ég með chili og kíóna.
0: Ok, hvað kostar pókin?
4: Pókin er eitthvað staðar 1000 krónur í hagkaup.
0: Þannig að máltíðin er 1000 kall og þú segir að þetta sé bara ein góð máltíð.
4: Já, þetta er, ég ætla ekki að hérna, hengja mig upp á það ef að fólk fer svo ringi mig og segja bara ég keypti þetta og ég borða hérna og ég er ekki sattur. En þetta er mjög næringarík og góð máltíð og þetta dugar mér en svo er eins og Heather stundum að benda á ef að hérna fólk segir þetta sé ekki nógu mikill matur, að bæta bara hreinu prótíni við, að því við erum alltaf að tala svo prótíniinntöku.
1: Einmitt, bæta kjúkling eða fisk eða kjöti sama við.
0: Bara út í pokan það, fríkju.
4: Eða bara hafa til með fiskilur. Þú setur kannski ekki kjúklinga núni, ég náttúrulega ekki kjúklinga.
1: Nei, fólk getur bara leikið sem er hvað sem er.
4: Já, það getur leikið sem er hvað sem er.
5: En byrju, hvernig verður dagurinn á morgun? Heather er að lenda hér bara á morgun.
1: Já, hún er að koma til okkar og þetta er ótrúlega spennandi.
4: Og hérna og sem sagt verður bara á morgun á fundum með mér og bara sem dæmi til að segja gæðavottun þessara vöru að það er verið að selja hana á hérna, sérst, hún er gefin sjúklingum í hérna Bandaríkjunum á mjög virtum hérna spítalum og hérna við erum einmitt að kynna þetta fyrir Landspítalunum á morgun og hérna vonum til að hérna það verði tekið vel í það þannig að hérna við erum að fara þar við erum að fara í Ó. Jónsson og Kópir sem er okkar sölu og dreifingaraðali fyrir Ellustínu vörunar þannig að við erum að hérna og svo ætlum við að vera í Hagkaup og fleiri stöðum
5: Hún verður með hvað námskeið í Hagkaup?
1: Já, verður með námskeið annarkvöld klukkan 6 þar sem að hún ætlar að bara segja okkur frá vörunni og Ellustína verður líka henni til halds og traust þú ert nú búin að vera með námskeið hjá okkur áður
4: Já. Það er bara mjög gaman að vera með námski í Hagkaup.
1: Já, það er bara frábær vettvangur og líka bara frábær leið fyrir okkur að fá að kynna vöruna fyrir okkar viðskiptavinum og bjóða upp á einstaka upplifun og það er algjörlega frábært að fá mannesku eins og Heather Mills sem er að koma til landsins til þess að hérna, heita bara markaðinn og þetta er einstakt tækifæri.
5: Það er maður að skrá sig og kostar?
1: Já, það kostar ekkert, við erum að bjóða upp á þetta og hérna það er örf á sæti eftir og það er að finna inn á haku.is, þar finnið allar upplýsingar. En þetta er bara eitt af því sem við höfum verið að gera í meira mæli, að bjóða upp á svona viðburði. Og svo er bara svo frábært að vinna með frumkvöðli eins og Ellustínu. Þetta er það sem við elskum í Hagkaup.
0: Já, nú getum
1: við
0: ekki beðið eftir að komast
1: heim. Nákvæmlega. Klára þetta af.
5: Dásamlegt. Hagkaup.is, þar er þetta að finna upplýsingar um Heather Mills, kemur í Hagkaup, Eva Leifi og Ellustína. Takk hérlega fyrir spjallið og takk fyrir okkur.
1: Takk fyrir.
4: Takk fyrir.
6: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvala vikunar á bylgjunni er leynivopp sælgerans í eldhúsinu Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og stenselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttin upp á æðra plan heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
7: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðja
8: Vertu með nóa kropp í sumar Njóttu og naslaði Nói Sirius
9: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga Þú færð Hestens í verslun betra baks Við tökum vel á móti þér
10: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
11: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti Penninn Eymundsson
13: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi Expo sýning, götugrill og gleði Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is
14: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði
15: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
16: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
17: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
18: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
19: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Já, já, þá komum við að því Guskusliðar, tveir, sestir hér Daniel Ágúst og Byggi Vera, velkomin bara tveir
1: Blessuð
0: Er Ómar ekki að standa sig í finnunni?
2: Þetta er svona klassist Svo er þið trónski tólestar, menn byrjar að fíkta í allir
3: Hvað er tónjafnarinn? Já
0: Eru þið komin með þetta í lag?
1: Já, ég er með réttu puttana á réttu tökana
3: Eru þið voru að segja mér hérna rétt á hann? Ég hafði bara ekki hugmynd að stopnaði 1995 og lifandi ennþá, það er að segja bandið sko
1: Já, já sko, það hefur lifað því að hérna að því að það er neitað að deyja og þess vegna hefur það hefur dáið svona næsti því nokkru sinnum okay. en sko af því að það vildi ekki deyja þá hefur það í raun og verið sko endurfæðst
0: Ok, kallið þetta sérst hljónsvið og ef ég man rétt, var það ekki fjörlista hópur til að byrja með? Var það ekki skilgreiningin svona?
4: Jú, þetta var hópur fólk sem kom saman til að búa til kvikmynd og mjög listrænn hópur og margt til listalagt svo endaði þetta bara á því að vera band
1: Já, þetta var náttúrulega þannig að við vorum veist, það var náttúrulega frekar óhefndið að því að band er eitthvað svona hópur sem kemur saman með eitthvað hljóðfæri og svo spilar að lög eitthvað svona en þetta var náttúrulega þannig að við vorum ekki þannig það var að vera pródúsera eitthvað músík og svo eitthvað þeirn átti eftir að finna út úr því hvernig við ætluðum að gera þetta live og svona, þetta var með mikið svona vídeo eitthvað svona, þetta var eitthvað laust í reiborum þetta var náttúrulega 90s það voru allir svona eitthvað þeirn reyna það var allir svona að vera það var allir svona nýtt flæði af músík og hvernig þú varst að hugsa músík og ný tækn og svona þannig að okkur fannst þetta eitthvað neginn ekki geta verið kallað hefbundi band en svona náttúrulega kannski þróast á út í það þegar við föttum kannski hvaða er að vera band og hvernig við erum band vegna þess að þótt að við séum kannski ekki mikið eitthvað að tralli í stúdíunu kannski saman þá verðum við band þegar við mætum á sviði
0: En býtu, hvenær stóð að tæpast að þessi að Guskus myndi lifa af?
1: Nei, Daniel, hætti
4: Þegar ég hætti Þegar ég tók hlé Nei, sko, Birgir er náttúrulega hérna, Primus Motor í rauninni og hefur verið allan líftíma hljónsveitarinnar Ég byrjaði á því að sko, hérna ég var búin að gera tónlist með nýtdönsk og langaði að prófa eitthvað nýtt, gera ráttónlist og hafði samband við Bigga Veru og Magga Leko og svo gerðu þeir músíkina og hérna
1: Fúsumst og Maggi Jóns og Hafdís Huld og Emiljana Torinni og svo var Siggi hérna líka sem ég lög þetta var svona dálítið mikið af fólki þannig að það var ekkit svona einhver eitt söngvar eitthvað svona, þetta var eins og ég segir, dálítið svona production dæmi
5: Er það gott?
4: Það var svolítið kaotíst en það kom margt skemmtilegt listrænt út af því
1: Já, og það sem gerði síðan er það þegar við byrjum síðan að túra og svona þetta var náttúrulega bara eitthvað svona reytingur á fólki sem maður gat gert alveg skemmtilega hluti en kannski átti að eru með að hanga saman til lengdar að því að fólk hafði kannski mismöndi langanir hvað það var að gera og skoðunar og músík þannig að það svona molnaði út úr bandinu svona í lok 90s en við hérna sem vorum svona að pródúsera músíkina og keyra það áfram fórum þegar bandi var svona við að hrynja á instrumentaltúr þá fórum við á túr Frakkland og vorum þá að ferja sér út með einhverju liði þetta voru einhverju franski rapparar og suður afriski rapparar og eitthvað fleiri lið, eitthvað blástus ljómsveit eitthvað svona og við vorum að túra þarna instrumentala því við höfum gefið út eina instrumental blötu 2000 bandi var svona einhvern veginn að grotna úst, við vorum að vera detti sundur en svo heldur við lokatónlingana með þessu fólki og þeir voru allt fólki sem var að túra með okkur það sagði bara, heyrðu, mögum ekki koma upp á svið og eitthvað að djama með okkur hérna á loka tónleikunum þannig að við spilum síðan loka tónleikana á þessum túr og þá komu upp einhverju blásarar og rappar og þetta var bara eitthvað svona heljarinn að djama þessum fólk bara komu einhvern veginn inn og út og eitthvað svona við fannum bara, heyrðu, þetta er bara það sem bandið er þannig að við heldum áfram við sem bara við þyrftum að finna okkur nýja söngkraft og við þurftum ekki einu svona að finna vegna sem hún mætti bara kapparinn og heimtaði að fá að vera í hljónstinni hún urður og þá gerðum við raun og veru eitt stærsta slagarun okkar David og fórum þá bara inn í svona nýjar áttir með hvað við vorum að kanna og eftir það má eiginlega segja að bandið eða, veist
4: þetta fyrirbæri
1: gat bara þótti prófa alls konar hluti svo lengi sem hann hélt sér bara við orginal pælinguna sem var að gera bara eðal poptónlist sem væri, sem kæmi úr svona myrkum hérna tilfinninga upplifunum klúbsins.
0: Þannig að þeir eru þar ennþá í dag?
1: Alltaf.
3: Veitu, hverjir eru í bandin í dag?
4: Við erum þrjú, Byggi Veira, Margrét Rán og ég.
3: Okay.
1: Já, Margrét Rán og Vögg.
3: Og tónleikandi sem að núna framöndan eru, hvar og hvenar?
4: Það er Höllin á laugardaginn og gestir eru Högni og ja, Högni Egilsson og Birnir.
0: Já. Sem hafa sungið með ykkur.
4: Já, já, já, og við tökum sirpur með þeim.
1: Já, Högni var bara svona í bandinu í ára
4: þannig
1: ás og inn í Mexiko og svo heldist hann úr lestinni eins og fór í blöðin. En hérna en já, þetta verið herrjana trall. Það verið, miðarnir eru á moment.is, það er svona óvinnuleg staður, en það er svona rapid frelsað.
0: Einhver nýr vettvangur.
1: Já, og hérna fyrir þá sem voru í höllinni á síðast ári, að þá er þetta daldið önnálgun. Þá voru við, sem sagt í oktober síðast, voru við með svona ammælistólinga sem fóru svona í gegnum söguna og tókum allt eitthvað að nændisun og svona meira hinn á þessu. En núna eru við aðeins búin að struktúra þennan viðburð þannig að þetta verður fyrst og fremst dans og reif. Það er ekkert svona eitthvað svona engin róleg lög, heldur bara eitthvað neður reynda að keira upp.
3: Daldið,
1: já, reynda að keira upp daldið bara svona... Já, það er alltaf svona klúbba minni. Við höfum alltaf verið með það á síðustu plötu og sérstaklega núna nýju plötun sem er að vinna í sem að kemur út
4: á næsta ári.
1: Já, byrjuð næsta árs. Að hérna höfum verið að vinna í að ná alltaf í sko svona 90s pælingar og einhvern veginn staðsetta það í núun og gera eitthvað nýtt með það og vinna alltaf með svona þessa rave euforíu. Þetta er nefnilega, já, þannig að það er það sem við erum búin að vera að vinna með núna.
0: Vá, wow. Þannig að það er einhverjir sem að örgulega nokkuð margir sem er frá að mæti í höllina á laugardaginn sem er að fara í smá svona nostalgíukast.
1: Já, það má líka segja að Walk Away, lagi sem við gáum út núna með Birni fyrir nokkru viku síðan, að það má ég að segja að það er mjög mikið nættis reif, ef fólk vill að hans reif upp hvað það er.
0: Heimir, þú mætir í nættis reif.
3: En ætlum við að gefa miða, kannski, Ómar?
2: Ég við getum gefið með það bara eftir, hérna hann klárum, ekki spurning.
0: Þú ætlar að spila lag?
2: Já.
0: Hvað er að ætlar að spila?
2: Ég geti valið ansi mörg, en ég ákvað að fara í eitt af þessu nýlögu. Því að það eru svo margir kaflar í sögu þessar sveitarins og því er náttúrulega vitið mæta best að mér langaði að spila eitt með Margréti líka.
1: Já, þegar hún komur á negli sinni bandið. Það var alltaf fyndið með hægilagið vegna þess að ég var bara útgáttólningum hjá Vögg þegar þau gáðu til það inn í dark og þá var hann eitthvað tipsi og saði eitthvað svona tipsi bara, hei, hvernig er ég að syngja eitthvað lag með Guskus? Hún hafði alltaf fíla Guskus var svona eitt af böndum með hún var yngri og ég sagði bara, já, ég skal senda þær eitthvað demó. Sendinni mjög skrítið demó sem að Daniel var alveg ljóst að vera ekki fyrir Daniel, eitthvað mjög skrítið eitthvað svona regn í tekno, eitthvað mjög fullt með eitthvað svona vangilis einhverjum sindum, þetta var mjög skrítilag. Ég sendi henni það, hún sagði bara, þetta er mjög skrítið, já, ég veit, en ef þú getur fundið eitthvað við þetta, þá verður þetta ábyggilega hittar því þetta er það skrítið.
0: Ok, ég held að þið geta ekki farið á barinn næstinni, það kom bara endar þessu sveikur núna, núna tvær sem hafa komið til út af barnum, já. Álaugardaginn í höllinni moment.is, það er miðasala Daniel Ágúst, Byggi Veira, takk hérlega við spjallið og góð skemmtun á laugardaginn.
1: Já, gaman að hitta ykkur.

0: að dansa á guðskristónleikum með góð skemmtun.
1: Það er svo gaman. Svo gaman, veistu að Heimir, þú verður eiginlega að fara á laugardaginn. Og það er bara ólýsanlega gaman að fara á guðskristónleikum. Mm-hmm. Þau eru svo góðir. Ég
0: skal sækja þau, keira þau heim.
2: Klukkan hvað er þetta?
0: Þetta er bara á svona kvöldtíma ykkur.
2: Já, ok.
1: Klukkan hvað, rosa spurninga, þetta hefst
2: Ég bara því að sopna klukkan nýja.
1: Þetta hefst klukkan sex, sko.
2: Nó.
1: En þetta er okkurlega fimm tíma program.
2: Já, fimm tíma?
1: Nei, ég veit ekki að ég er að grína, hvað er þetta? En við ætlum að gefa tímiða
2: átónleikana
1: á laugardaginn 5, 6, 7, 11, 11. Við ætlum að fara í auglýsingar og svo gefum við.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
1: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
2: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is Orkan
3: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
7: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
8: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að hérna aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
9: Hurgvan þessi klassíska sána upplifun. Hann lari hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólguminnkandi, það svo óbúslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist, guðinótkun óbúslega góð fyrir líkamann.

0: Þá er komið að því 567 11 Við ætlum að gefa tvo miða á tónleika Guskus á laugardaginn Hérna í laugardagsvöll Dansparti ársins
1: já.
0: Stendur á auðlýsingunni
1: Já, það að segja heppin hlustandi fær tvo miða En hann verður alltaf svara spurning
0: Auðvitað
2: Og þá kofa nú ekki kofanum það sem hann tómur Því að Heimi Karlsson með reif sögu nændisins alveg reynu
0: Já, hann skrifaði líka sögu Guskus í tilefni ammælisins í fyrra Þannig að hann með þetta allt á lás Bylgja, góðan dag
3: Góðan daginn
1: Góðan daginn, þú vilt komast á Guskus tónleika
0: Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Sandra Óskarsdóttir
1: Sandra Óskarsdóttir Þú hugsanlega getur fengið tvo miða hérna
3: Ok
1: En þú voru að geta svara spurningunni
3: Ó, nei, ok
1: Ok Nefndu einn að tónlist Eða hljómsvita meðlum í Guskus Eða alla fjóra?
3: Alla fjóra, það nú svolítið gróft
1: Akkurri, nei þeir eru ekki fjóri, ég ekki stríðast
0: Þeir eru bara þrýr
1: Já. En ok, nefndu einn
3: Margrét Rán
0: Já
1: Vel gert Vel gert
0: Alexandra, ertu mikill Guskus aðdáandi?
3: Sko, já, ég myndi segja það
0: Ok Hefur það farið
3: oft? Nei, ég hef náttúrulega ekki komist
1: no.
3: Og þetta bara Þeir eru ekki að skilja hvað ég spennt ef þetta að gerast sko.
1: Vá, þetta að gerast, þú átt tvo miða
3: Nei
0: Ok Til hamingju
3: Nei, ég get ekki eins og hamið mig sko.
0: Gott að Þú þarft ekki að hefna
1: Það er bara frábært Æðislega að heyra gott ánað Bara gott að við gátt nú glatti
0: Algjörlega
1: En hérna við þarf að koma með honum til inn Erum við með númer hennar og...
0: Já, þú þarft bara að koma hérna niður í sínarverslunina á Suðurlandsbraut, Sandra og þeir verða hérna á þínu nafni í móttökunni
1: Eftir klukkan
0: 10 dag
3: Eftir klukkan 10 dag
1: Já
3: Ok, vau, wow, ég svo spennt, takk hérna fyrir
0: Góða skemmtun
1: Bæ
3: Takk

0: er þið þar segir hérna inn á vísi að það dragi til tíðenda núna í borginni, sennilega í dag.
1: Já, það víst. Það svona sakvað heimildu fréttastofu.
0: Já, það sem mun gera það í dag, segir vísir. Og viðræður semst formlegar meiri hluta viðræður eru sagðar að loka metrunum.
1: Ok. En býttu, getum við ekki...
0: Því það alltaf...
2: Ég hættu,
0: Það er að reyna að rífa þetta. Þannig...
1: Getum við ekki útiloka miðflokkin? Sko fyrst að...
0: Ég veit það ekki, sko, eins og hún vantalega var búin að hitta hann fyrir helgin hann Ara
1: Já
0: Svo kannski það bara nýkja, ég veit það ekki
1: Nei, sko, Ara hafði enn ekki teyrt þín í gærkvöldi
0: Nei
1: Þannig að já, þetta kemur í ljósu eftir vonandi En það allavega hér vaktin á vísi.is stór dagur framöndastendur og þannig að það greinlegt að reikna maður með því að vendingar í meirhluta viðræðum í Reykjavík verði miklar í dag ég selja ekki dýra en ég kefti það
0: Þetta er spennandi
1: mjög algjörlega sammála en annars voru tveir leikir í Bestild Karlæger
0: já
1: og þeir voru kannski ekkit einspennandi maður hefði vonað
0: nei, maður hann var smá ágjör því að Káur væri bara eitthvað að fatast flýið
1: Já, eftir leik, ég leikir með breyðar
0: Já, eftir stórtapið gegn blikana þeir gátu nú ekkert í þeim leik sko. En þeir byrjuðu vel gegn Val í gær skoruðu fljótlega tvö mörg og unnu 3-1
1: Já, og svo var að stjarnan Viking,
0: já, þar var líka samferðið Víkingsugur sko, Já,
1: 3-1 líka
0: En það verður þetta Káur Víkingur sem berjast titilin eða hvað
1: Lítur ekki allt út fyrir það
0: Jú,
1: ég held það sko, Algjörlega En ef við kannski fá einn lítinn lagstúð hér
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: þeir sem sögðust aldrei fara í sánu, vissu við það?
1: Jó, félagar, 72%
2: 89%
0: 83,3% ah. Einu sem til þrisar voru 13,4 og fjórum til sjö sinnum í viku voru 3,3
1: Þetta rosalega lítið hópur
2: Þröngur og hávar hópur í guðsum ykkur staðar, næstnælega rúður
1: Já, ég, það er svona, það er bara gaman
2: því. Já, ég mm-hmm.
1: En viljið þið fara í afmælisspurning?
0: Haldi ég.
1: En það ekki.
0: Ertu ekki með spurningu í dag?
1: Nei, það er ekki spurning komin. Má ég byrja? Já, gjör svo
2: vel. Viljið þið hver á afmæli í dag? Nei. Stór afmæli? Nei. Fyndur?
0: Hvað?
2: Gunni Óla í skítamál?
1: Ertu ekki að grínast?
2: Ég og gamlar myndir, segjum við ekki
1: að það. Hvað? Hvað mikið með daginn? Og takk fyrir tónlistina
2: Já,
1: wow.
2: þetta klassíska pop eins og þú komst með ykkur tíðan að fótballstæðingu
1: Já, já, einmitt, þetta er svo gamalt og gott
0: Svo hérna annar fimmtugur, Haraldur Þór Jónsson Til hæmi ekki með það, þetta er sannlega stóra mæli hér
1: Algjörlega, Sverri Páll Einarsson 28 ára Sara María Júlíudóttir, hún 46 ára Og Þóttis Magnúsdóttir 53
0: Ólin Kristján Ármónsson á 55 ára mæli dag Og Páll Helgi Kristjansson 47 Og Þórarinn Guðjónsson á 59 ára mæli
1: Já, Steina Guðmundsson 49 Og Hjördís Rut Sigurjónsdóttir 51 árs
0: Þósteinn Magnússon, hann á 50 ammæli líka, hvað eru þrýr sem hefða hér 50 ammæli, okkur, til hæmingju.
1: Til hæmingju.
0: Og svo erum við 70 ammæli, það Snorri Jóhulsson, svo er það Nonni Gimak, hann á 52 ammæli og Andrés Andrésson á líka ammæli dag og hann á stóra ammæli, hann er 60 og Jón Þósteinn Sigurðsson ammæli dag, Ardís Björnsdóttir sömulegis og Sveinn Reynir Sveinsson og Hörður Harðarsson til okkur með daginn Hörður og þú varst að segja frá Hjördís Rut, bara allt til hæmingju.
1: Til hæmingju. Ég með eitt hérna af Wikipedia, Birki Bjarnason knassbyndumæður, hann ammæli til hamingju með daginn Ómar?
2: Talandi 90s Palli Banín úr Bubble Flies er 73 ára gamall í dag, hann nú örgli eitthvað yngri annars ber hann aldurinn frekar vel Helena Guðmundsdóttir, vinkona mín 51, Fríða Haraldsdóttir 46, Lovísa Rut Kristjansdóttir, kollegi okkur á Rás 2 34 ára í dag Það var það komið
1: Til hamingju allir sem við nefndum og sem við nefndum ekki Við fórum nú yfir víðan völl í dag, má segja
0: Já,
1: Við
0: fórum
1: með töframann
0: Frá Úkraínu
1: Við töluðum áfengi og plastbarkamáli svo kalla
0: Já, það var svona áhugavert spjallar
1: Já, algjörlega Töluðum líka útarsætt sem heita Hold
0: Já,
1: og hvað þið gerir ótrúlega skrýta að segja einhversi feitur
0: já,
1: eins og sé skammarinni
0: Nei mitt, tölum líka dánaraðstof og stöðningur við dánaraðstofuna ekst
1: Já, það gerir það nefnilega
2: Svo fyrst þú þér engi fyrr, næstu í beinni
0: Já, maður
1: Og den þá jafnaði Heldur með úr, þegar komum til landsir Hún gaður engi fyrr
0: Er þið, ég bara segið það gott?
1: Ég held það bara, ég held það, við komast í mér ekki lengra en öll við tör, komin á vísi.is, bylgja.is, bylgju appið og við verum hér tímt fyrir sjö í fyrramálið
0: Sjálfless

0: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Diddu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala er á tix.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Í Dorma finnir þú mikið úrvalssófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Hey!
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
1: Já.
2: Það þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfarann aðeins á Sýn Plus.

0: það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
1: Bæn.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
6: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
7: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
9: Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Draga mun til tíðinda í meiri hluta viðræðum í borgarstjórn Reykjavíkur í dag samkvæmt heimildum fréttastofu en viðræður formlegar meiri hluta viðræður eru sagðar á loka metrónum. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðarflokksins í Reykjavík hefur átt í viðræðum við oddvita annarra flokka síðustu daga en til umræðu hefur meðal annars verið myndun meiri hluta sjálfstæðarflokks með miðflokki einum, miðflokki og framsókn eða viðreisn og framsókn. Sömuleiðis hefur verið rætt möguleikana á stórri fjögurra flokka stjórn sjálfstæðarflokks, miðflokks, viðreisnar og framsóknar. Samkvæmt heimildu Vísis hefur miðflokknum hins vegar ekki verið boðið með í meiri hluta sem sagt að kynnt verði síðar í dag. Það verðist í nokkur ljóst að sjálfstæðarflokkur viðreisn og framsókn muni mynda næsta meðri hluta borgarstjórnar en eins og áður segir kemur það væntanlega betur í ljós þegar liða tekur á daginn. Umræðum þingsályktunartillöguna þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst verður framhaldið á þingfundi í dag klukkan 3. Þingmenn ræddu máli fram til klukkan 12:30 í gærkvöld og á mælendaskrá í dag eru þingmenn Miðflokksins auk Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Tvær breytingatillögur voru lagðar fram í gær í málinu og Dilja Mist Einarsdóttir flutningsmaður þeirra beggja. Í annarri tillögunni lagt til að þjóðaratkvæðagreiðslu verði seinkað fram í október og í hinni eru gerðar breytingar á spurningunni sem leggja skal fyrir þjóðuna auk þess sem ný málsgrein bætist við þar sem ráðherra gert skylt að kynna opinberlega á vef stjórnarráðsins samningsmarkmið Íslands í mögulegum aðildarviðræðum. Þetta skal gert eigi síðar en 30 dögum áður en þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram. Forseti Alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir sagði í samtali við fréttastofu í hádeginu í gær að sátt hefði náðst að klára afgreiðslu málsins í dag. Þingmenn stjórnarandstöðunnar kepptust eins og að við það í gær að lýsa því yfir að engin sátt væri í málinu. Engir þingfundir eru áætlaðar á morgun og hinn og því þarf að afgreiða málið í dag að óbreyttu ef fyrirhugu dagsetning þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst næstkomandi á að halda sér. Og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sakar einstaklinga og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður í tengslum við boðaða þjóðaratkvæðagreiðslu. Frá þessu greinir breska blaðið Guardian sem hefur eftir Þorgerði í viðtali í dag að flokkar mótfallnir áframhaldandi aðildarviðræðum séu að nota aðferðið frá Nigel Farage og UKIP flokknum í aðdraganda Brexit. Í Bretlandi. Það að segja að dreifa fals upplýsingum í málinu. Nánar fjallaðum viðtali við Þorgerði og umfjöllum Guardian í heilsinni á Vísi. Og við Skotland nú allmikil hæð sem beinir tiltölulega hlýju og rökur lofti að landinu og það gengur á með suðvestan kalda í dag eða strekkingi með smá skúrum, skýja með köflum og lengsta þurft fyrir austan. Það lægi síðan í kvöld, áfram milt á landinu og hitti í kringu 15 stig fyrir austan þegar best lætur. Og frétti vera næsaður á bylgjunni klukkan 11 en þanga til maður finna allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.
10: Takk fyrir að þetta komið í sæl, ég var að koma svo með ykkur á þessu miðvikudegi, það 27. maí í dag. Þetta dagur 147 á þessu ári.
11: Þetta Bylgjan.
10: Og svo allir einu svona bæta aðeins við afmæliskveðurnar hjá bítinu vegna þess að sonur minn, hann Andri Kristján, hann á afmæli í dag 33 ára, ég þá skoðum bara sjálfsögðu til afmingi með daginn, endum einhverju góðu grillið bara helgina, höfum gaman að þessu. En talandi það, þá verður líka gestagangur hjá mér í dag, hann Haffi, eða eins og við þekkjum hann í tónlistabransanum sem Sýstón. Hann að koma til mér hérna eftir. Hann var að gera nýtt lag og hann með svona smá sögu á bakvið lagið hjá sér á Instagram. Þess gaman að horfa á hana. Svo lauma ég nú kannski út tveimur miðum á Gaskas. Verður eitthvað stálheppin eins og var hérna í bítun í morgun. Hvar varstu óþarfa fróðleikur og svo það heilabrotið í dag. Er á talandum já íslenska tónlist er að taka eitt gamalt með greifunum með ekkert. Síðasta sveitaballið framöndan í hann með að sala farin að stað. Þar það Bylgjan og Víkuverk sem að vinna með greifunum í sumar. En heilabrotið er svona. Ef við tölum þjóðfána heimsins, hvaða litur sjaldnast í þjóðfánum heims? Hvaða litur sjaldnast í þjóðfánum heims? Já, það eitt ákveðin litur sem í huga. Svari við þessu kemur hérna rétt á eftir en ég ætla að renna á stað á þessum flotta miðvikudegi. Hér Move On!

0: hrynja það aftur Það að gaman að fá að heyra þessi gömlu lögu þeirra og talandum greifana þá náttúrulega eru þeir konir af stað með sölu á síðasta sveitaballinu sem nú alveg frábært heiti á ferðalagi þeirra síðasta sveitaballi maður þetta tónleika röð og allt máliðin á tix.is að sjálfsögum þeir að fara að stað 5. júní verða þá í Freyvangi og svo það skúlagarður og þið getur kynnt ykkur allt málið og svo talandi greifana þá verða þeir á þessu ári einmitt fyrir austan og borga fyrir eystra það verður nú einhver veistlamaður ég bara rétt svona ímynda við það og alltaf mikil veistla þegar að svona sveitaballið tekið upp eins og maður segir það skemmtilegt Herðu og svo það svari við heilabrotinu ég spurði út í hvaða litur sjaldnast í þjóðfánum heims og við getum líka kallað þetta heila eins konar sturlaða starinn því að þeir tala það að fjólublár sé svona sá litur sem síst notað í þjóðfánum heimsins hann kemur aðeins fyrir í þjóðfána Nicaragua og dóminíska lýðveldisins held ég ef það rétt hjá mér Jájá, ég geti bara að fletta þessu upp Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
2: Grillbúðin á afmæli Við þögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar Húsasmiðjan
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
4: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave Áttu eftir að kaupa 10 lazy boy 98 tommu sjónvarp Áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli Áttu eftir að kaupa miða Nú stefnir hann í 2400 miljónir Víking Lotto, alla miðvikudaga
5: Bókaðu stund Fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaði stund fyrir bók.
6: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið síðumúla 30.
7: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is
9: Hvað í matinn? Valsnetu hjúpu bleikja með ristuðu graskri og mango tjötni. Eldum rétt. Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
10: Leifðu þér smá lúgu mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi kostar aðeins 315.000 krónur normex.is
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
14: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
16: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
17: ekki æla, please, ekki æla En please, haltu áfram að dæla með appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
0: Já, kíkjum aðeins á veðrið og það nú ekki beint að leika við okkur veðrið ef við getum orðað að þannig hérna á suðvesturhorninu en kannski það nú öðruvísi annars staðar á landinu, skoðum það hérna Suðvestan 5-13 metrar og skúrir hjá okkur en bjartviðri á austanverðu landinu þar það betra 7-15 stiga hiti hlýjast fyrir austan og lægir kvöld og kólnar Norðaustan átt á morgun 10-15 metra vindhraði á vestfjörðum bara dálítið hvasst og líka suðaustan til annars hægari vindur í öðrum landshlutum rigning á suðaustanverðu landinu og austfjörðum á morgun slitta eða snjó koma inn til landsins landi norðaustan og austanvert einkum í fjallahæð en úrkomi lítið vestan til á morgun hitinn 0-12 stig mildast á suðvesturlandi og kaldast í innsveitu norðaustanlands og svona í þessum tölu orðum þá segir nú svona segir spáin að meða við hitastigið sem að lofthitinn að þá nú eiginlega samt sem áður bara 0 gráðu hiti og tekur vindkælinguna með Og það verður svona, já, bjart á öðrum hluta landsins. Á morgun verður minna birtu sé ég. Sólaugurblásin í morgun var 24 mínútur í fjögur og sólsetur verður 17 mínútur yfir 11.
18: Það kostar ekkit að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is, Fossvalsi.
19: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
0: Og það var einmitt í dag sem að nýja platana Stebba Hilmans Ár og dagar var að koma inn á streymisveitun á Spotify og þetta nú fyrsta lagi sem fengum að heyra af plötunni, ringdi mömmu

0: gammalt frá Fleetwood Mac Þetta Little Lies Og þá fyrir við í þetta
1: Hvar varstu og hvað varst að gera Eða hvað varst að hugsa Þegar þetta lag var vinsælt
0: Já, í hvar varstu í dag Að þá ætlum við að renna 33 ára eftir tíman Ætlum að fara þessum degi 27. mæ árið 1993 Og það var 50 dagur Og hvað var í gangi Við erum með dagblaði hérna á þessum degi 50 deginum 27. mæ 1993 Þá segir þetta þorskveiðar næsta ár verði komnir í 150.000 tonn og svo erum við aðeins komin inn í blaðið. Það verið að tala um stelpunar harðari sjómen, önnur Íslandssigling Friðþjófs Nansen hefst í dag og það voru borgarfulltrúar viku af fundi. Það var út af málefni Hótel Borgar sem voru þá rætt og sem sagt í Reykjavík. Og hérna fekk maður 30 ára fangelsi fyrir Rán, Fjársvík og Skjalafals. Þetta nú bara svoleiðis að það alltaf eitthvað í gangi. Listahátíð Hafnarfjarðar var í gangi og fjallaði mann á þessum degi 1993. Og svo náttúrulega alltaf eitthvað að vera líka í skemmtarnalífinu. Hljómsveitin Langbrók. Hún ætlaði að spila á plúsnum við Vitastíg. Veit ekki hvernig tónlistir spilu en það líka allt í lagi. Og stórleikur á Skaganum segja þér hérna þegar að Skaginn mætir káeringum og þarna var sem sagt fjórða umferðin að hefjast hvað ekki búin að núna nýju umferði eða klárast þannig þetta lengst svolítið keppnistímabilið í fótboltanum þetta var þess að þetta í knassbyrnunni og svo bara í ganni mínu þá kíkti ég nú svona á útastarskana fyrir 33 árum þá var Ívar Guðmundsson eftir hádegi á FM 957 fyrir ég klukkan 2 Það búin að stengleima því, en þetta nú bara svona tími flýgur áfram Og í bíóhúsunum var verið að sína stóra stelpur Grádekki meðl annars Mad og Glory, Candyman og Groundhog Day sem ég heldur sér búin að sjá þrisvar Og hún var alltaf eins einhvern veginn Og Jean-Claude Van Damme í Nowhere to Run, svo eitthvað sé nú svona taliðu En þeirra kemur að vinsælustu lögunum á þessum degi 1993 Þá kom nú margt til greina og vinsalasta lagið á Íslandi var lagið Believe og vinsal íslensk lög voru þarna til dæmis eins og Hotel Borg með GCD og Totmobil voru þarna á listanum með Ég vil brenna Plánhetan á fullu með Sputnik var komið nýttin á íslenska listan á þessum degi 1993 og Sníklabandi var í góðu skapi þarna líka en það var já mikið að vera en mest spilaðasta lagið á Bylgjunni á þessum degi árið 1993 og var þá í öðru sæti íslenska listans það var UB40 með þetta lag

0: finger, oh my god. Þetta er algjör snillt, þetta er Júli Heiðar og Dísa og tja tja tja. Það gefur manni svona í góða sumarstemmingu, það bara þannig. Herðu og svo aðeins svona að kannski öðrum fréttum sem eru ekki endilega í stóru fréttatímanum en eitthvað að vera að tala það að margir sem eru að fasta og þeir segja núna í rannsóknum í King's háskólanum í London að það að fasta reglulega hjálpi heilmikið til við að muna betur hluti ekki veit ég hvort að það hefur eitthvað að gera með það að þegar maður svangur að þá fer maður að hugsa meira eða velta meira hlutum fyrir sér eða hvort að maður fer að muna eftir einhverjum óþarfa hlutum en allavega að segja þetta að það að fasta reglulega hjálpi til við langtíma minni Ég nú viðkjörn að það, ég nú með ágætis langtíma minni en að meira skammtíma minni sem svolítið horfið Þetta
1: Bylgjan Ívar Guðmunds á Bylgjunni Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
0: Þú færið boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10 Ekki velja bara eitthvað, veldu boss

0: bolla með hrískrónum og samt líbansku flatbrauði. Eldum rétt.
1: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflu virkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
4: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
5: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
6: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
13: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilin.
14: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
15: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
16: 40% helgarstemning á Bylgjunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
17: Þjófnaðurinn.
18: Þetta nú ekki til slæmt að þessu sinni Páll Sævar mættur til mig.
19: Mikk Hagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
18: Já.
19: Og hann gengur að honum og spyr How do you like Iceland, Mr. Simply?
18: Já, það er
16: Og sunnudagsútgáfan með kvata.
20: Varstu ekki að spyrja með ár?
18: Jú.
20: Er það 1995?
18: Akkur heldur það sé 1995, Helga?
20: Út að póka hátast?
18: Já!
16: Manstu hvaða ár þetta var?
18: Það var nú vísbending sér á þínu hversu ekki vona á að myndist á að gegn.
21: Helgin á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
16: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

0: hamborgari, hamborgarabúla Tómasar. Taxfrí af öllum útilöfurum til 3. júní, Ellingsen.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
4: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlum. Straumur.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
7: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.

0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar. Allt fyrir stóreldús og fagfólk, bak og verslunatækni.
4: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Náðstöfu samkomulag milli oddvita sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsónaflokksum að mynda meiri hluta í Reykjavíkuborg næstu 4 árin. Bóðið hefur verið til blaðamannafundar í Viðey núna upp úr klukkan 11. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, fylgist með og á línunni. Berghildur, ertu komin út í Eyju?
5: Já, við komum hér rétt fyrir 11 og leið og við komum í land þá fengum við tilkynningu samstarfssáttmála sjálfstæðisflokks viðreisnar og framsóknar að þeir meini sameinast með eftirfarandi lykil áherslur kjördtímabili 2026 til 2030. Þar kemur fram að þau ætla að svara ákalli borgarbúa eftir breytingum í Reykjavík, bringt sé að ráðast í róttæka breytingar og stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar nýta tíma og fjármuni betur með það að markmið að bæta þjónustu. Þau ætla að hlusta ólíka rætti borgarbúa, ávinna traust og vinna að sáttum fram til Reykjavíkur og Reykjavík ávita framúrskarandi þjónustu og setja hagsmuni íbúi fyrsta sæti en meðan þessi kemur fram í þessari tilkynningu en blaðmannafundur hefst hér von bráðar og þá voru tilkynnt væntanlega hver verði næsti borgarstjóri og svo hvernig verður skipað í stöður hér. Það var nú kvíslega mér að þessi staðsetning hefði meðal annars orðið er í valinu af því að meðal kostningalofur af sjálfstæðisflokksins væri að hér ætti að setja á stofn nýjan golfvöll, mögulega nýju hólus, ég veit ekki hvort að það sé rétt eða eigi en það hefði verið þess vegna meðal þessi sjófræði staður var fyrir valinu varðandi þennan nýja meiri hluta.
4: Akkurat. Blaðmannafundur hefst núna bara eftir nokkra mínútur og hann verður á sjálfsögðu í beinni útsendingu og takk fyrir þetta Berghildur og það hægt að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu á Vísi. Og við fyrir mig annað en Hannes Valle Þorsteinsson, fyrrverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar hefur verið dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitni gegn annarri stúlku en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær en birtur í dag. Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnu fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi, segir í ákæru, misnotað freklega yfirburðastöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annað skipti jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna hún gat ekki spornað við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Héraðsdóms Reykjavíkur var að hann hefði gert sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilvikið varðar. Auk 3 ára fangelsisdóms var Hannesi gert að greiða brotaþola 2,5 miljóni króna í miskabætur, helming málsvarnalauna verjanda sem námu alls 8 miljónum, helming þóknuna réttargæslumanns sem námu alls 990.000 krónum og helming annars sakakostnaðar sem námu alls 3,9 miljónum króna. Og frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 12 í hátíðinu en þanga til að finna allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
6: Takk fyrir að þetta komið sælættur í og komið svo með ykkur hér á bylgjunni og fyrir að renna staðinu 9 klukkutíma og með góðan gest. Og eins og erum andi í fréttum þá fáum við nú meirum þetta í hátíðinu, það búið að, já ég var að segja, undirrita eða verið að fara undirrita allt nýjan meiri hluta hérna í Reykjavíkuborg meirum það í hátíðinu við ætlum að vera bara léttunótunum við ætlum að heyra nýtt íslenskt lag hér til smástund og svo hann Haffi Haffi Seastone já við erum að tala nýtt lag frá honum til smástund hann átti ammali gær þannig að hann mættur bara dáist af því ekki vist að ég var mættur eða ég átti ammali gær

0: þarna rendum við aðeins aftur í tíman við Houston I Wanna Dance with Somebody en já, fyrir bara réttum ári að þá var nú þetta lag hérna að koma út Una Torfa og Haffi í Sístón með lagið Þurfum ekki neitt sem hann vinsaldi sumar Nákvæmlega og skildi að vera tilvílun en Haffi mættur aftur, ég segi bara velkomin
1: Já,
0: takk ég með vitlega svona hljóðnum að það frábært hjá mér ekki búin að vera nógu lengi Hefur til hamingju með ammali í gær, ég sá það nú einmitt á samfélagsmiðlum
1: Já, takk
0: ammali. Var þetta stór ammali?
1: Nei, jú, þrír Svolítið gott tala
0: Já, það bara frábært tala, ekkert að því Fættu 1993
1: Já, sko, 26-26 líka
0: Já
1: 27. maí 26
0: Nákvæmlega, þetta eru margar svona hérna, tölur og hérna svona samstæður
1: Algjörlega
0: Herðu, talandum það, þið er náttúrulega slóðu aldeilis í gegn í fyrra sömar Una og eða úst kæristæðin Una
1: Já
0: Og þú, náttúrulega úst, Hver var svona ástæðan fyrir að þið ákveða að gera svona eitthvað Var þetta ekki eitthvað bara svona persónlegt langað að fara bara landið og hafa gaman eitthvað?
1: Jú, að stundum bara, hérna, fær maður bara, okkur langaði að gera lag fyrir okkur í bílinn þar sem við vorum að leita einhverju svona góðu ferðalagi sko. Þannig að við hentum í þetta hérna lagi fyrir að þurfum ekki neitt sem endaði svo með að vera svona ganga yfir tónleikaferðalagið sem við tókum um landið.
0: Ég þurfti náttúrulega ekki neitt bara tvö í bíl og ljófæri og máli klart bara
1: geðið, sko.
0: En var þetta ekki gaman, fóruðu þið víða um landið?
1: Já, við fórum bara allan hringin og spiluðum alveg fárónlega mikið og þú veist, það svo gaman, þetta náttúrulega svona hálfgert svindl, sko, að vera svona eitthvað par
0: Já.
1: Og, þú veist, ég tæknikall líka og, þú veist, þannig að við vorum bara í sig ykkur á hotninu, ég seti upp hljókerfi og soundcheck og hérna, og hún setur upp mörtsið og, og svo byrjuðu bara eitthvað að keyra og, þú veist, þetta bara eitthvað svona rúllar bara
0: Mér finnst þetta bara samt, svo, þetta var byggjulega svo skemmtilegt
1: Þetta svo skemmtilegt,
0: sko. Svona, sko.
1: Alveg bara strangheðilegt og þú veist, bara hérna það svo gaman líka þegar þú kemur út á landi og ertu að gera þetta svona alveg sjálfur og líka í miðasölunni sjálf
0: já.
1: Að þú veist, það svona fara að heita hverja einustu mannesku og horfi í augun að þeim og eru eitthvað svona já, velkomin, ok, já, þú ert að koma að þessa tónleika Það er svona allt öðru sinni svo, hérna, ég spilaði mjög lengi með Daða Frey
0: já.
1: Það er allt öðru sinni upplifuna því að Þá eru bara, við erum bara baksviðs Svo lappar inn á svið og Fleitur spilar
0: músikina, já.
1: Og svo lappar bara burt og þú heitir bara ekki kóngnum frest sko.
0: Nei, og daði kannski með svona jafnvel, stóra venju þannig laga eða stóra staði sko.
1: Já, það er svona, þú veist, 500 manns kannski já, að staðaldri og það því fleiri sem að eru því fjarlægari ertu í rauninni sko.
0: Því færri hitt rauninni
1: Já.
0: Og það er líka svo mikið, maður finnur það líka bara út á landi svona í minni bæjum Þetta er náttúrulega voðalega þakklátt þegar að íslenska tónlistafólki kemst út á land og getur farið og spilað
1: Algjörlega, og líka bara svo mikil gjöf að fá að spjalla þetta fólk og bara kynnast þessum Þú veist bara hvað er í gangi hér og hérna, maður fær svona gæjast aðeins inn í stemmaran sko, í alls konar bæjarfélögum sem er bara mjög þakklátt sko.
0: En komið þér, ykkur ekki svolítið óvart að sko, þetta fólk þekkir tónlistina ansi vel
1: Jú, einmitt, það kemur náttúrulega mjög óvart sko. óvart eða ekki óvart Una er náttúrulega bara stórkustlega listamaður sko.
0: Náttúrulega súpistjarna hér og það er bara þannig og lögin er náttúrulega náð svo vel í gegn
1: Já, hún var bara, lögin hennar tala bara einhvern veginn til, ég held að hún bara hún er svo ótrúlega góð í að segja satt í listinni, sko
0: Segja sögu Sko, þetta nýja lag þitt sem heitir á tónaflóði og hérna, mjög, bara þegar ég heyrið það fyrst að var sem ég bara ferlega vel hefnað og kannski líka þess ég hugsaði þegar ég sá síðan sko í gær eða í morgun sögun að því hvernig lagið var til
1: Já, mitt
0: Og þú veist svona mikill grúskari
1: Já, neða, bara algjörlega, ég náttúrulega bara bý í stúdíunu og það er hérna bara, ég starfa þar daginn út og daginn inn hvort sem að er fyrir músík fyrir sjálfum eða fyrir einhver aðra eða fyrir einhverja bíómyndir eða whatever, sko
0: Já, og ég meina, hvað ertu lítið með þess að vinna núna sem þú mátt segja frá, er það eitthvað svona
1: Akkurat núna er ég bara að gefa mig tíma í fyrst skipti í langan tíma bara til þess að gera músík sjálfur, sko
0: Já, fyrir þig bara
1: Já
0: Og ertu semur út allt saman eitt þar að segja, sko, tónlistina, textan og allt svo liðs
1: Já.
0: En það er mjög það, sko, það er ekki allir sem hafa þann hæfileika, þannig að það er líka daldið gott, sko
1: Það er gott og slæmt, þú veist, það maður endar alveg bara mjög einn og mjög súr Já. Og hérna, sérstaklega, það er að gera allt ferli frá byrðin til enda, sko,
0: Já.
1: Hérna þetta er svona sem maður myndi kalla svona infinity kurva sko að hérna þú veist eitthvað já ok heru, ég alveg að fara að geta að senda þetta í masteringu og svo bara hérna heru, það hérna ein tíðinni hér það eitt s þarna sem að það er að laga í eitthvað eitt bassatrúmuslag þarna sem eitthvað pirrandi eða bara já
0: og spilaru á svona hvað var að segja flest hljóðfæri af því þú nefnir það nú sérstaklega í þessu myndskoti þarna þú ert ekkert mikill trommari og
1: Já, einmitt, já, ég svona tromma eina trommi í einu, það svona ákveði svindl, sko, ég mæla ekkert mikið með því, ég hérna bara að fá því trommar að vinna ykkar til þess að spila frekar.
0: Spila bara beintinn, en sko spilarðu svona á flest allt annað sjálfur? Getur það?
1: Já, nei, ég get ekki spila á, sko...
0: Það vantaði náttúrulega strengir leikarinn
1: að það Já, það, strengir eru svona ákveði hljófæri sem að, hérna, maður ég get alveg svona sarkað og fiðlu
0: Já.
1: get búið til einhver svona, fyndi hljóð úr þeim úr henni, sko, en ekki, hérna, ekki mikið meira það, þannig maður fær strengir spilar og svo fekk ég Óma Guðjóns til þess að, hérna, koma að spila á svona pedalstíla slidegítar.
0: Já, og það sko, hann náttúrulega ofbúðslega flinkur í þessu
1: Já, það svo líka bara geðveitt hljófæri þetta svona, einhver svona algjör tilfinning í sem er mjög, hérna mjög uník, sko.
0: Sko, bara til aðmingjum þetta lag sem heitir á tónaflóði og hérna, er þetta eitthvað sem að þú bara sem að segja, hristið fram á erminni eða?
1: Já og nei. Ég, hérna, sko fyrsta lagi, þú veist, já, það bara í hinskilin bara mjög skeri að vera að gera músík aftur bara, hérna ég, hérna, sérstaklega á íslensku
0: Já, ég nafni
1: Já, aftur bara, ég meni, ég búin að gera músík alveg mjög lengi en ég var oft að gera ná ensku og hún var oft mjög bara svona, hún hefur farið mjög víða hún hefur verið mjög prokkuð eða mjög rokkuð og ég bara svona maður konstantli að leita og ég held að þú veist, í listin ég bara að reyna einmitt eins og ég sagði hvað unaði góð ég bara, hvernig get ég sagt satt hvað er minn sannleikur í þessu öllu saman og mér var gott að byrja í eins og með þetta lag ég svolítið bara að tala um bara það að ég þú veist, elska að gera músík og hérna, ég má bara ég má gera hana eins og hún kemur frá mér og af því að það er bara sannleikurinn sem ég hef
0: það er þín list
1: já, og þetta er bara svona einmitt, ég bara tala hvað er gaman að skapa hvað sköpunarferli er æðislegt og bara, já hvað er gaman að gleðjast saman í ferli og sköpun og list og svo framvegis og hún þarf ekki að vera fullkomin
0: og líka það að þegar þú gerir náttúrulega þín lög og þína tónlist og svo sleppur hún út í lofti og þá er þetta svolítið orðið bara eign þinn aðdáanda sko
1: Já, einmitt sko. Sko. Já, ég hef ekkert mikið meir hérna, já
0: Það segja sko En frábært og lagi hljómar hryggalega vel Þetta já, er takk. Hérna nýtt frá Seastone Þetta er komið inn á streymisveitur ekki
1: Jú
0: Og kallar þið bara Seastone eða bara Haffi Seastone Hvernig svona
1: Já, einmitt
0: Ég er að hugsa það líka
1: Hann er svolítið mörg ár síðan ég hérna kom með þetta listamannanafn
0: það
1: er svona, alveg hvað, 12 ár síðan eða eitthvað
0: okay,
1: og ég held að í dag mann alltaf bara stendur með sínum hlutum sko, en í dag myndi ég kannski hérna, nota eitthvað íslenskt orð sem listamannanafn en ég fann að kalla mig kannski svolítið bara Haffi Seastone
0: það er svona enginnið svolítið
1: já,
0: en það er bara allt í góðu
1: flæðir
0: já, algjörlega, takk fyrir komin Haffi og bara frábara, hérna, vonandi vera frábara viðtökur þessu lagi, ekki síðri heldur en að þið gerðu unna í fyrra þetta gæti alveg voruð hittar ykkur
1: ég, bara,
0: maður veit aldrei
1: takk fyrir
0: hérna er það á

0: Stone, lagið á tónaflóði nýtt hér á bylgjunni.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vestlunarmiðstöð og Bakó Vestlunartækni. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: Það er ekki eftir neina að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æsland er.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarf fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Hallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Allt hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
8: Milli hrauna. Fjölbreyttur matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Milli hrauna.is. Sími 555-3325.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélthindar.is.
10: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
12: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
13: Og þá það nú veðrið hjá okkur í borginni í dag. Það suðvestan frekar hægur vindur og smáskúrir verða í dag, hiti 6 til 10 stig. En við erum að tala norðaustlægari vindar í nótt og á morgun og lengsta verður þurrt af, svona þurrt í höfuðborginni. Nú hiti mun breytast lítið á morgun þannig að það verður ennþá svona frekar í svalara lagi.
14: Sánur, heitir pottar, hitaveitu pottar. Og saltvatnspottar opið alla daga vikunnar heitir pottar.is Fossálsi.

0: Guðmunds. Virkadaga frá 10 til 1. Á
1: Bylgjunni. Ég kalla Bubbi Mortens, er að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Dylja Pétursdóttir syngur með mér. Takk fyrir mig.

0: En eins og við heyrðum kannski þeir sem voru að fylgjast með bítun í morgun þá eru svakalegi tónleikar í höllinni núna helgina þar og laugardagskvöldið þar sem að göskus verða og ég var búin að tala það ég geti kannski laumað út tveimur heyrðu, ég sé, ég með fjóra miða tvisa sinnum tvo miða á göskusum helgina og það fer í gegnum síman 5, 6, 7, 11, 11 og gríðaleg stemming verður þarna ég veit, ég kunna þetta allt upp á tíu og svo verða nú kannski einhverju gestir líka það svona, það maður heyrt þetta geti komið eitthvað að gestum með þeim en það þetta eitt af þessum risagiggum ef við getum orðað að þannig þá það kannski svo ekki allir íslenska en allavega gigg þetta svoleiðis Herra, og farið síman, ég segi bara Bylgjan, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Erum við ekki bara að tala að fara á Göskus helgina?
1: Jú, það alveg bara alveg vel til í það
0: Já, algjörlega, þú ert að næla henni tvo miða, hvað nafni?
1: Kristján Óli Níels Sigmundsson
0: Kristján Óli Níels, setta bara svoleiðis, hérna rennur ekki bara við hjá okkur á sunnarspöldinu og segir þetta?
1: Jú, ég
0: gerir
1: það bara
0: snöggvast Já, það bara ekkert mál, bara má vera í dag morgun að hinn hvernig sem þú tafa þetta
1: Jómandi gott, bara kæra þakkir
0: Frábært Kristján, takk fyrir
1: Þetta
0: er Ábless Halló Bylgjan
2: Já, það er náttúrulega þessum dag
0: Þá eru það bara þessi síðustu tveir með að séu með Hefur þú farið á Göskustónleika?
2: Nei
0: Nú komið að því Þetta verður þvílík dansveisla, sko.
2: Einn spurning,
0: Já.
2: Ef ég skildi ekki að komast,
0: Já.
2: Get ég látið að hafa með hana.
0: Já, við viltu ekki bara sækja og hinga til mín, hvað nafnið?
2: Jón Þór.
0: Jón Þór. Ég set símanúmerið með Jón Þór og þú bara lætur það þá bara að renna á góðan stað ef þú nær ekki að komast.
2: Má ekki takk hérna
0: við það. Frábært Jón Þór, bara góðu skemmtun.
2: Takk fyrir.
0: Þetta bara nákvæmlega svona og Jón Þór hann kemur þessu þá bara á góðan stað, það ekki nokkuð spurning Göskus verðum helgina á laugardagskvöldið í höllinni, laugardalshöllinni Risa sámkerfi og ljósa system hef ég heyrt Á þetta nötra höllinni

0: flóti saman, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 1800 mílur og þá aðeins að störðlega staðarindum árum við höldum áfram og það alltaf gaman að svona kíkja á nokkrar það má geta þess að ein elding með nægjanlega mikla orku styrlu staðarinn til þess að rista 100.000 brauðsneiðar og hún bara sniður til að stilla þeim upp og gera þetta allt klárt tekur þóttum mikið tíma að rista brauðum að stundum nennir ekki að býða því þetta nú bara svo leiðis því já og við ætlum að halda áfram inn á bylgjunni eftir smástund heyru við því honum Alex Warren
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7 Up Pink

0: Punktur.is.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
7: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
8: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
10: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
11: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg, tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
12: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
13: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
14: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is.
7: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
16: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
18: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
19: Gluggaþvottur, Glersýn.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
10: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
11: Júrom geislahitarar á pallinn, 20% afsláttur, húsasmiðjan.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
0: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
12: Sjúkratryggingar gerðu fyrir tæpum 3 árum síðan gerðu samningum aðgerðir utan sjúkrahúsa sem flesta beindust að aðgerða flokkum þar sem var áberandi bíð eftir þjónustunni.
3: Hurgvan er þessi klassíska sána upplifun. Hann hærri hiti, minni raki og það bara djúp slökun. Þetta svona, hvað getur maður sagt svona, já, þú bara losar líkamann við spennu, þú veist, bólgumíkandi, það svo ofbáslega margar rannsóknir sem bara segja bara hvað þú veist guði notkun er ofbáslega góð fyrir líkama.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
1: Alltaf björt og brosandi.

Tína á bylgjunni, lagið So Easy og við náum okkur íslenskum tónum áður við hendumst inn í hádegisfréttirnar, allt að gerast komin ný nýr meiri hluti í Reykjavík var tilkynntur í Viðey fyrir stundu og við fáum að heyra allt þetta í hádegisfréttum 12 en Hjálmar fylgja okkur inn í hádegisfréttir

0: Vörum til 3. júní. Ellingsen. Úr og skarkgripir Jón Óskar. Laugavegi Kringlunni Smáralind.
1: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjafa okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
3: Ný ídýfa, settar og jalapeno, geggjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.

0: Palla dagar í húsasmiðinni. Skoðaðu nýja pallabæklingin og fáðu hugmyndir. Ásamt 25-30% afslætti af öllu pallaefni, skrúfum, pallaolíu og fleira. Húsasmiðja.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Ert þú í rótfróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótfró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Ert að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4-6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
4: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
5: Komdu á Metró, frí áfyllinga gosi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
7: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
10: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
11: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
13: Millihrauna.is. 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skógarböðin á forestlagun.is.

0: lifmotor.is. Hlökkum til að sjá þig.
1: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
2: Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknar var myndaður í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftu og endaspretti í umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi, þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. KR komið aftur á sigurbraut í bestu deildinni og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Suðvestan 5 til 13 og skúrir en bjartviðri á austanverðu landinu, hiti 7 til 15 stig og hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hádegisfréttum hér á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Nýr Meiri hluti í borgarstjórn, meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks var myndaður í Viðey nú fyrir hádegið. Berghildur Erla, fréttamaður okkar, hún stödd út í Viðey. Berghildur, hvað þessi meiri hluti myndaður og hvernig skipast hún í helstu embætti?
3: Byrjum kannski embættunum, þá Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri, tekur þá við væntanlega á næsta borgarstjórnarfundi sem þá annan júní, Einar Þorsteinsson og formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir er forseti borgarstjórnar. Nýr meira hluti boðar mikla breytingar, verkefnastjórn og ætla hreinlega bara haka við hvert og eitt verkefni. Það mjög bjart yfir fólki hér á blaðamannafundinum, svolítið kalt og leðilegt svona veður, en hjá mér Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri. Það liggur kannski beinast við að spyrja þig, hvenær lá fyrir að þinn þrjú myndu mynda þennan meiri hluta vegna þess að miðflokkurinn var alltaf inn í myndinni eða hvað?
4: Við hófum viðræður á mánudagsmorgun og funduðum bara mjög stíft og þessi ákvörðun lá fyrir í gærkvöld.
3: Og hvað var það sem að gerði að verkum að þú ákvæðst frekar að fara með Viðreisn og Framsókn en miðflokki og kannski mögulega Framsókn?
4: Ég sá að við myndum ná árangri með þau verkefni sem við lofuðum kjósundum að standa við. Ég sá að við gátum farið í löngu tímabærar breytingar og svo ríkir auðvitað mikill traust og mikill trúnaður milli oddvitana í þessum nýja meirihluta og það skiptir auðvitað miklu máli því við erum að koma núna úr kjörtímabili og óstöðuleika og við viljum hafa stöðuleika og vinnufrið til að geta látið verkin tala.
3: Það kom fram að það var svona tekist á hvort væri betra að fara með miðflokki mögulega Framsókn eða að mynda þennan meiri hluta. Það væri einhvers konar jafnvel óeining meðal sjálfstæðismanna. Ef ekki er þið farið með miðflokki, hvað viltu segja við þann hluta flokksins?
4: Þetta var auðvitað stór og snúin ákvörðun. Okkur sjálfstæðismönnum tókst í þessum kosningum að verða aftur sú breiðfylking sem við áður vorum og við sóttum stuðning mjög víða í samfélaginu. Mjög margir samsömuðu sig sjálfstæðisstefnunni og ég tek það mjög alvarlega. Ég valdi þó leið sem ég taldi besta fyrir Reykjavík. Ég hef verið gagnrýninn á það menningastríð sem hefur ríkt borgarmálin langt skeið og ég held við getum náð meiri sátt í borginni og breiðari skýrskotun í þessum meirihluta en ég hlakka þó samt sem áður mjög til að starfa með oddvitum allra annarra flokka í borgarstjórn á þessu kjörtímabili.
3: Ari Eddöld verður nýr stjórnarformaður Orkuveitunar. Eru þið búin að hringja hann og láta hann vita?
4: Ég geri það minni tillögu að Ari Eddöld verði stjórnarformaður Orkuveitunar. Þar nýtist hans mikla reynsla úr atvinnulífinu. Ég hef hringt í hann og boðið honum þetta og við munum eiga samtal það í framhaldinu.
3: Þið ætlið að taka upp samgöngusáttmálan, mun það ekki þýða frestanir og hvað viljið þið gera þá?
4: Við viljum að þetta ekkert framkvæmdastopp, hér löngu tímabært að ráðast í miklar og stórar umbætur og samgöngukerfinu í Reykjavík, en ég hef sagt að það verður eitt af mínum fyrstu verkum að hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans, endurskoðun á fjármögnun hans, en þó þannig að við séum ekki að draga úr framkvæmdahraðanum. Við þurfum að skapa meiri sátt samgöngumálin í Reykjavík, leita hagkvæmustu leiða til að koma fólki hraðar á milli staða og við höfnum auðvitað veggjöldum eins og ég hef verið alveg skýr með og við förum með það veganesti inn í þessar viðræður.
3: Takk kærlega fyrir það, Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, en ég ræddi einnig við Björgu Magnúsdóttur og Einar Þorsteinsson að loknum blaðamannafundinum hér í Viðey áðan.
4: Hér er ekki trúnaður og traust, við erum á svipari bylgjulengd, okkur langar að fara að horfa til framtíðar. Okkur langar að koma að reykja ekki fremstu röð í skólamálum, okkur langar að auka traustu, okkur langar bara að koma inn og láta svona dálítið verkin tala og fara einhvern veginn að, svona, já, búa til nýja áru yfir borgarstjórn þannig að við séum einhvern veginn farin að ná árangri fyrir borgarbúa. Það svona okkar heitast ósk. Ég nú aðeins byrja að tala við Daðamá í, fjármálaráðuneytinu varðandi samgöngusáttmálan. Nú bara koma fersk augu að því en við erum alltaf, höldum alltaf á lofti þeim markmiðum að við höldum áfram að við þurfum að halda á lofti því að búa til sterka valkosti fyrir Reykvíkinga í samgöngumálum og það ríki hér frelsi það. Þannig að það alltaf markmið og við teljum okkur vel geta náð saman það.
5: Það þarf að ráðast í mikla uppbyggingu bæði í mislægum gatnamótum, göngum og forgangsakrunum fyrir borgarlínu. Þannig að hérna, en það þarf að vinna þessi mál í sátt. Þannig að þetta svona spurningum fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem mann vill.
2: Sögðu oddvitarnir í nýjum borgarstjórna meiri hluta í samtali við Berghildi Erlu og þökkum henni fyrir þessa samantekt og höldum áfram í þessum málu því eins og kom fram hérna áðan í máli Hildar þá var töluvert rætt um það eftir kosningar að Miðflokkurinn sem vann góðan kosningasigur í borginni kæmi að meiri hluta samstarfi en að því varð ekki Þó kom fram í máli Hildar áðan að hún muni leggja til að Ara Edvald oddvita Miðflokksins verði búið að verða stjórnarmaður í Orkuveitunni
6: Mér finnst að vera ákveðin svik við úrslit sko kostningana að sjálfstæðisflokkurinn sko skoði það ekki vandlega að vinna með okkur og vilji frekar sko efna til samstarfs með þeim flokkum sem hafa verið hluti af fyrir meiri hluta og sem að kjósendur voru að hafna.
7: Þannig að þú ert ekki mér að velta fyrir hvort þú tæki stöðu stjórnarformanns Orkuveitunnar?
6: Ég var bara að heyra þetta núna rétt á hann að þetta væri eitthvað sem þau huga sem tillögu. Það sjálfur sér vinsamlegt af þeim að hugsa til mín með þeim hætti og ég mun bara huglega þetta en ég hef ekki velti fyrir mér hinga til því þetta var bara að koma upp og ekki sett fram í samráði við mig.
7: Af hver heldur að miðflokkunni sé ekki meiri hluta núna í borginni?
6: Ég held að það sé vegna þess að forysta sjálfstæðisflokksins í borginni hafi haft meiri áhuga á því að vinna til vinstri og hafi haft meiri áhuga á því að vinna með viðreist, jafnvel þó að áherslu til þess viðreistnar í mikilvægum málum, segjum til þess bara varandi borgarlínu, hafi verið algjörlega andstæðar við það sem að sjálfstæðisflokkurinn var að segja.
2: Sagði Ari Edvald í samtali við Birgi Olgeirsson úr rétt fyrir fréttir og nánari fjallagum þessi málöll í ítalegri umfjöllun á Vísi. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenskra flugmanna í fjölmiðlabann. Samninganefndir funda í dag en viðræður þokast og lítið áfram að sög sáttasemjara. Framkvæmdastjóri Íslands sjóða segir flugmenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni óefni ef framfer sem horfir eftir 2 miljardar tap. Birgir Olgeirsson aftur.
7: Samninganefndir Icelandair og flugmanna ræða nú vinnufyrirkomulag flugmanna, vaktir, frí og vinnuframlag. Í samninga frá 2020 jukust flugtímar á hvert flugmann 22% á ári sem að liður í endurreist félagsins en áfram hart tekist á þetta atriði. Deilan hefur harnað vegna álýsinga áætlunarferða Icelandair sökum áhafnarskorts. Forstjóri félagsins segir þær tilkonar vegna samstilltra aðgerða flugmanna. En flugmenn segja ábyrgðina liggja hjá félaginu sem reyna að halda áætlun með kaupum og frídögum flugmanna. Icelandair segist líka sölu hlut af kjarasamningum og ríka hefð fyrir henni. Síðast hafði flugmenn hafnað frídagasölu árið 2014 þegar þeir voru í kjaradeilu við félagið. Kjartans Mári Höskuldsson, framkvæmdastjóri Íslandssjóða sem lögðu fé í hlutafjárútboð Icelandair árið 2020, segir flugmenn valda félaginu miklum skaða og halda því í gíslingu. Engir fjárfestar muni leggja félagið til fé sem að sé ósamgetishæft vegna kjarasamninga sem skaði reksturinn til framtíðar. Stjórnarformaður Icelandair sagði við fréttastofu að stjórnin vonist eftir farsælli lausn á kjaradeilunni og beri fullt traust til forstjóra og stjórnenda.
2: Búast má við kröftugum endaspretti í umræðun þingsályktunartillöguna varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu á Alþingi í dag en umræðan þarf að klárast í dag ef fyrirhuguð dagsetning á að halda. Þingkona Sjálfstæðisflokksins talar fyrir tveimur breytingartillögum og segir orðræðu utanríkisráðherra henni ekki til sóma. Tómas Arnar.
8: Umræðum þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu í lok ágúst varðandi aðildarviðræður við Evrópusambandið verður framhaldið á þingfundi klukkan 3. Forseti Alþingi sagði í gær að sátt væri að málið afgreitt í dag. Engir þingfundir eru áætlaðir á morgun og hinn og þarf því að afgreiða málið í dag ef fyrir huguð dagsetning fyrir atkvæðagreiðsluna 29. ágúst á að halda sér. Stjórnarandstaðan hefur lagt fram tvær breytingatillögur vegna málsins og Dilja og mist Einarsdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd, flutningsmaður þeirra. Hún segir umræðuna helst stranda á því að leynd hefur ekki verið aflétt af gögnum í utanríkismálanefnd.
9: Það var meðal annars tjórnarnar á fundi nefndarinnar í morgun. Það eru þetta erfitt að klára umræði máli þegar að það ekki búið að skila öllum upplýsingum. Formaður utanríkismálanefndar hefur lofað því enn og aftur að ganga á eftir þessum upplýsingabeinum. En þetta undirstökar auðvitað það undir hversu mikil tímapressu á hversu miklum hraða þetta mál unnið og það eru auðvitað alveg óskiljanlegt.
8: Í breytingatillögunum annars vegar lagt til að atkvæðagreiðslunni verði seinkað fram í október og hins vegar að orðalagi spurningarinnar verði breytt og að ráðherra verði gert skylt að kynna samningsmarkmið Íslands.
9: Við teljum hreinlega að markmiðin og varnalínu Íslands hvað varðar hagsmunni skipti kjósendur máli svo þeir geti tekið afstöðu hvort þeir vilji fara í viðræður við ESB. Og okkur þykir heillega hvorki sanngjarnt eða lýðræðislegt að biðja opið umboð frá þjóðinni án þess að það sé búið að vinna ákveðna greiningavinnu og kortlagningu varðandi hagsmunir Íslands.
8: Þingflokksformenn funda í hádeginu varðandi hvort mögulegt sé að ljúka umræðum í dag eins og stefnt að. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, sakaði andstæðinga viðræðna hræðsluáróður í samtali við Guardian. Hún sagði þá sem eru mótfallinir aðildarviðræðum nota aðferðir Nigel Farage og lærisveina hans í Reform í aðdraganda Brexit.
9: Ég segi nú bara margur heldur mig sig og þetta eru kaldar kvæði frá utanríkisráðherra til fólk sem er henni í grundvallaratriðum ósammála og maður hlýtur að vera komin bara algjört rök þrótt fyrir að það eina sem maður getur hópa upp yfir sig er hræðsla og vantraust. Mér finnst þessi orðinar og þessar upprópanir henni ekki til sóma.
8: Sagði Dilja og Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
2: Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, hefur verið dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Hann var sýknaður af ákæru fyrir kynferðislega áreitning gegn annarri stúlku, en hann var sakaður að hafa bitið hana í rassinn. Dómur þessa efnis var kveðin upp í gær og birtur í dag, en Hannes var upphaflega ákærður í nóvember síðastliðnum fyrir nauðgun með því að hafa tvisvar sinnum á árinu 2025 á leikskólanum haft önnur kynferðismök en samræði við stúlku. Hann hafi misnotað freklega yfirburða stöðu sína gagnvart stúlkunni, brugðist trausti hennar og trúnaði sem starfsmaður leikskólans og í annarskipti jafnframt notfært sér að þannig var ástatt stúlkuna að hún gat ekki sportna við verknaðinum sökum svefndrunga. Niðurstaða fjölskipas Héraðsdóms Reykjavíkur var að hann hefði gerst sekur nauðgun í öðru tilvikinu en að ekki hafi tekist að sanna sekt hans hvað hitt tilvikið varðar. Sviðstjóri kennslusviðis Háskóla Íslands segir háskólan mjög meðvitaðan að tryggja þurfi gögn nemenda. Búið sé yfirfara öll kerfi og tengingar í kjölfar alþjóðlegrar netarósar netþrjóta á Canvas í upphafi maímánaðar. Lovísa Arnardóttir.
10: Námsumsjónakerfi Canvas lá neyðri í upphafi maímánaðar vegna árása glæpahópsins Shiny Hunters. Gögn 9000 skóla allan heim og 275 milljón einstaklinga voru undir í árásunni. Instructure, móðurfyrirtæki Canvas, greiddi að enda lausnagjald og fékk þannig gögnin leyst úr haldi. Ekki hefur verið gefið upp hversu hátt gjaldið var.
11: Tæknifólkin í okkur var að gruna þeir hefðu borgað því að Instructure var dottið út af síðunni hjá Shiny Hunters. En það var ekki staðfest fyrir náðan að tólta að þeir hefðu greitt og þá í raun og veru allt sem við vorum búin að undirbúa okkur undir það að síðan geti fara aftur niður hérna að kvöldi tólta að það bara fellur út og við höldum bara áfram eins og venjulega.
10: Segir Margrét Sigrún Sigurðardóttir, sviðstjóra kennslusviðs hjá Háskóla Íslands. Hún segir tímasetningun á árásinni alls ekki tilviljanakennda. Það hafi verið lokapróf allan heim.
11: Ég veit til þess að í mörgum bandarískum háskólum þá voru nefndu bara sennilega í miðju prófi inn í Canvas þegar lokunin verður. Þannig að við kannski sleppum þokkalega að vera hérna, þú veist, öðrum tíma og vera ekki, sko, þetta ekki að degi til hjá okkur.
10: Hún segist fegin að ekki hafa voru stórir eftirmálar að þessu máli. Það séu mikið af gögnum nefendur inni og uglu og þau taki það mjög alvarlega.
11: Við erum að vinna í þessum málum og erum mjög meðvituð það að það vill enginn að upplýsingar nám og námsframvindu leggi á netið, sko. Þannig að við gerum allt sem við getum til þess að tryggja öryggi nefenda. En í þessu tilfellu þá var ekkert sem við gátum gert. Sem var alltaf bara óbúslega erfið stað að vera í.
10: Segir Margrét Sigrún á kennslusviði HÍ, en nánari fjallaði málið á vef Vísis.
2: Og þá að íþróttunum hingaðir Aron Guðmundsson, mættur Aron Káeringar eru afturkonir á sigurbraut í bestu deildinni og þeir hafa nú unnið erki fjendurna í val þrisvarsinnum á skömmum tíma.
12: Já, erum við tökl og haldur á valsmönnum allan á þessu tímabili leiknum flýtt átt að vera setni yfir en sögum Evrópu þáttöku vals þá er hann á þessum tímapunkti þriðið sigur Kára vals á innan við tveimur mánuðum, höfðu fyrir leikin í gær ekki unnið leikisýstu þremur leikisýnum Káeringar eftir til að sína bestu byrjun í deildinni áður frá árunni 1959 aðeins svona hallandan fæti það menn síndu heldur betur massinum megin í gær voru komin tveimur mörkum yfir á fyrstu 10 mínútunum og Óskar Hrafn þjálfari liðsins hann hefur engar sérstakar áhyggjur af því að menn láti draga sig aftur upp í skýjaborgir eftir að vera kipti rækilega niður á dögunum heyrum hvað Óskar hefur að segja
13: Ég hef engar sérstakar áhyggjur að menn fara að fljúga eitthvað hátt eftir þennan leik þú veist það búið að skjóta menn niður sem geti ekki bara Þetta er ekki bara að hoppa bara beint aftur upp í himinskaut. Þú veist, við þurfum að halda áfram að vinna. Við vitum hvað við þurfum að gera til þess að vera góður. Við vitum hvað við þurfum að gera til þess að vinna leiki og við þurfum bara að ná því fram í hverjum einasta leik. Við höfum ekki efna á neinu öðru heldur en að vera bara upp á okkar allra besta og það samar upp á teiningnum á sunnudaginn á móti KA.
12: Sagði Óskar á saman tími gæru þessu Íslandsmeistara Víkings Reykjavík betur og útivill gegn stjörnunni 3-1 leikur sem hafði fallegt yfirbráð styrtar leikur fyrir Ingvar Jónsson markvörð Víkingar sem að best nú við krabbamein fyrirrandi markvörður stjörnunar Íslandsmeistara með báðum liðum en þó að yfirbráð hafi verið fallegt þá pressan að krauma undir niður í Garðabænum eftir þetta tap stjörnumenn hafa tapað 6 af 9 leikjum sínum til þessa og í 9. sæti alls ekki það gengi sem að liðið ætlaði sér á meðan eru aðeins 3 stig sem að skilja að Víking og KR á toppi deildarinnar
2: Einmitt. Nú svo bara slæm tíðind af íslenska kvennalandsliðinu í fótboltæmi.
12: Já, Sveindís Jenny Jónsdóttir, hún verður ekki með í komandi verkefni gegn Úkraínu og Spánverjum í undankeppni HM, verið að glíma við meiðsli og þetta er skellur fyrir íslenska landslið. Hrafnhildur Ása Halldórsdóttir, hún kemur inn, gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik, farið að kostið með Breiðablik upp á tímabils, tímabils skorað 4 mörk.
2: Akkurat. Nú Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króatíu, hann fékk svo háa sekt frá evrópska handknattleikssambandinu.
12: Já, mörgum í fersku minni eldra en sem hann hélt á blaðamannum fundið þarna Evrópumótinu fyrir undanúrslitin var mjög svo ósáttur með skipulagið á mótinu hjá handknattleikssambandinu og þarf nú að greiða 2000 evrur strax eða 287.000 krónur og aðra eins upp að ef hann gerist brotlegur aftur innan 2 ára skilorðsbundin dómur þarna hann gagnrýndi EHF harkalega og líkti sambandinu við skyndibættakeðju sem að hugsaði ekkert gæðin og var mjög ósátt með leikjálagið og skipulagninguna á EM í janúar heyrum brot af blaðamannafundar
14: Game number 6 and game number 7 we had to do inside 22 hours next morning they put us in a bus like frozen chicken and drive us here and we are not even close to the training hall
2: sagði Dagur Sigurðsson sem nú verður á skilorði á næstunni út vegna þessara ummæla en við förum í veðri og þökkum Aroni fyrir þetta Suðvestan átt 5-13 metrar og skúrir í dag en bjartviðri á austanverðurlandinu hiti 7-15 stig hlýjast fyrir austan og lægir í kvöld og kólnar Norðaustan átt á morgun 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til en annars 5-10 rigning á suðausturlandi og á austfjörðum slitta eða snjókoma jafnvelin til landsins landi norðaustan og austanvert en einkum þó í fjallahæð Úrkomi lítið vestan til og hiti 0-12 stig mildast á suðvesturlandinu en kaldast í innsveitum norðaustanlands Á höfuðborgarsvæðinu suðvestan 3-8 smá skúrir og hiti 6-10 norðaustlægar átt í nóttu á morgun og lengst af þurrt en hiti breytist lítið og veður horfur á landinu næstu daga hafur austlæg eða norðaustlæg átt og víða dálítil rigning en slitaði snjókoma til fjalla norðaustan og austan til fram á helgi kólnandi veður einhver fyrir norðan og fyrir austan og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi nýr meiri hluti sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsunarflokks var myndaður í viði í morgun Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri og meðal annars stendur til að endurskoða samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Búast má við kröftugum myndasbretti í umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu á þingi þingkona sjálfstæðisflokks gagnrýnir orðræðu utanríkisráðherra. Ríkissáttasemjari hefur sett samninganefndir Icelandair og félags íslenska flugmanna í fjölmiðlabann. Kári komið aftur á sigurbraut í bestu deildinni og Dagur Sigurðsson fékk háa sekt fyrir reiðilestur á EM í handbolta. Þetta voru hádegis fréttirnar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán, Björgvinsdóttir, við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, en þáka til, verið sæl.
15: Takk fyrir þetta fyrir að stofa aðkomið sæl Ívar Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni á þessu miðviku degi hádeginu Já, þetta er spennandi að byrja hádegið mitt á þessu lagi hér með henni Rökku Gröndal og talandi hádegið þá verð ég hérna með góða gest í hádegin á morgun og líka í fyrramálið. Ég ætlum að fara í óþarfa fróðleika eftir smástund en þetta Rökka Gröndal.

0: Læna bylgjunni, lagið The Fear Við viljum alltaf áfram í þetta smástund og kíkjum þá á óþarfa fróðleik
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. Október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popla í getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. Október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
3: Palla dagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
4: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% af vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.

0: Íslands. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Pinotex viðarvörð frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
2: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.

0: Sprinkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Hvernig hljómar rafbíll? BL
2: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
3: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið
4: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
5: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstæð. Úrval útsýn.
8: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
9: Leifðu þér smá lúgu. Kjúklinganakkar og gos aðeins 999 krónur.
10: Nokian Dekk með hakka ábyrð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
11: Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Sumar, jaks handverk. Taxfrí af öllum útlöfurum til 3. júní. Ellingsen.
16: Björt og brosandi

0: Brian Adams, Run to You. Kappi sem hefur komið margóft til landsins og haldið tónleika og líka bara svona til þess að ferðast. Og þess gaman að koma í gang, komast í róleitin. En við förum í allt annað, förum í þetta.
1: Óþarfa fróðleikur.
2: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
0: Óþarfa fróðleikur dagsins, ég ætla að byrja óþarfa fróðleik í Bretlandi. Þar sem að útibússtjóri í bankaeinum. Já, honum brá nú pínulítið. Málavextir eru þeir að þessi maður komin í bankan og var með töluvert af peningum og þurft að borga af láni og svona og allt í góðu með það. Nema það að hann var svolítið að seðlum og svo var hann með eitthvað umslugum sem að þurfti að hreins úr og svona. Og í einu umslaginu hjá bankaútibússtjóranum sem fekk málið í sína hendur þar rann út, eigum að segja, lítill plastpóki sem var að finna eitthvað svona eigum að segja glitrandi efni og hann læsti það bara í skúfunni sinni þar til lögreglan kom á staðinn og afhenti lögreglan þetta og þarna voru fíknefni og þá var þetta nú bara þannig að þessi maður hafði greinlega pakkað einu bréfi af fíknefnum í umslag og ekki hugmyndu hvað það var en þarna fannst það en það getur aftur á móti koma honum í enn meira klandur alveg klálega Og svo þetta kannski illa fengi fé eftir allt saman. Þannig að hann í bölvuðu vissum eftir að hafa reynt að borga af láni sínu og skuldum í bankanum. En svo það allt annað mál sem kemur allarið frá Pólland. Tveir menn lentu í slag fyrir utan bakari. Annar 72 ára og hinn 54 ára. Og við vitum ekki alla málavexti nema það að þeir byðu í byðröð fyrir utan eftir að bakarið opnaða. Opnaði og það greinlega þetta bakkar í gott úr því að svona tölver byrður fyrir utan búin að bíða í 10-15 mínútur þegar að þessi 72 ára bara gaf þessu 54 ára einn á hann og sakaði um að hafa stólið sínu plási í byrðurðinni ég heldur að hann verið frekar framalega þannig ég veit ekki alveg að hverju þeir voru flýta sér svona mikið í þetta bakkar í kannski eða þeir að selja eitthvað alveg sérstakt en báðir menn fjallu í götuna og hann auðurðu riskingar sem að hættu ekki fyrir en að aðrir í röðinni skildu þá í sundur og það verður að geta þess að auðvitað var kallað til lögreglu vegna þess að yngri maðurinn hafði lent í því óhappi í þessu öllu saman þegar hann fekk einn á túllan eins og stundum sagt fekk bara nefann í andlitið að það þarf að laga tennutana í honum þannig að nú veit ég ekki hvernig þetta mál mun enda en hvað verið að selja í þessu bakari sem er svo spennandi Biðröð, heilmikil biðröð, pröfa þetta.

0: Duran Duran Commandant. Herðu, og úr stóru fréttunum í sjálfsögðu stjórnmálum og í borgarmálum þá erum við með litlar og skemmtilega fréttir. Til dæmis þessi litla skemmtilega frétt sem kemur allalegi frá Japan, þar var maður eitt sem að braust inn á veitingastað. Nú ekki með nafnið á veitingastaðnum, en þetta fínn og huggulegur veitingastaður. Og hann fékk sér að borða og fór þarna í rétti sem búið að gera tilbúna svona og í staðin fyrir að skilja kannski eftir pening eða eitthvað verðmæti svona til þess að þakka fyrir sig að þá fór hann að stunda við að elda og svona og fá sér eitthvað að drekka og dýr vín og svona en það sem var nú eiginlega áhugaverðast að lögreglunni fannst þegar að þeir náðu nú að handtaka kappan það sem hann var að undurbúa enn eina máltíðina að þá var hann nú aðra gaggrina matinn og matseldina sem hann var náttúrulega sjálfur elda hún fannst pasta full mikið eldað og svona þannig að hann hafði ekki sko votta samvisku eða skamma sín fyrir að brota sig inn á veitingastaðinn og byrja að elda mat og drekka dýr vín þetta sennilega hörku góðu gaggrinandi svo ekki sé nú meira sagt
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við kemi og kjarnafæði
1: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira Húsasmiðjan
3: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu Vasaljósi og öllu hinu Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is
4: Skapað framtíðina í HR Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta Sættu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní
5: Nú á matseðli í IKEA Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur Gríftu tækifærið IKEA
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.
7: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
9: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag, miðvikudag, frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
10: Logoflex, þak gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
11: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
14: Taktu þátt í afmæliskleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Nú stefnir hann í 2.400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu Óskarskrín.
5: Vantar ferskt tvist á fundinn? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepitt pallaolía, alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Helgin á bylgjunni. Með Braga Guðmunds og Kvata. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Lagaleitin. Þekkirðu lagið sem Bragi leitar að?
13: Og orðið sem við fáum orðið ekki.
14: Ná, góðan daginn. Þetta Sverrir Stormsker og það stendur ekki á mér.
13: Söngarinn hafði unnið látónsparkakeppni stöðmanna árið 1987.
14: Já, já, já, látónsparkinn.
13: Það er sáðið Bjarni Arason. Það stendur ekki á mér.
15: Svaraðu strax.
16: Bílategund sem byrjuðu Jón.
17: Jaguar.
16: Nafn.
17: Jón.
16: Tónlistarkona eða maður.
17: Jón Guðrún.
16: Matur.
17: Jógurt.
16: Íþrótt.
17: Júdó.
16: Staður.

0: aftur, ég get ekki að mánu aftur, ég búin að spyrja
1: þig mánu.
0: Ég tek þetta á mig, ég klúðra þessu í handritur, ég með sömu spurningur á tvisar, en þú náðir 10, Lóa.
1: Ok.
0: Þetta gerist ekki oft.
1: Nei.
2: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málingu og útilegumanninn.

0: Svona ljómar síðasta lagi á mér í dag Ella Langley og Morgan Wallen En Erna Hrönn tekur núna við og Reykjavík síðdegis og klukkan fjögur og Bragi Guðmundsson í kvöld Við hittust í fyrramálið og hafa verið gestagangur á morgun Takk í dag
1: Palladagar í húsasmiðinni 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum, festingum, pallaolíu og viðarvörn Nú klárum við pallin Húsasmiðjan
2: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum Alveg yndislegt Hafðu heppnina með þér Alla 50 daga Happdrætti DAS

0: Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
1: Förum saman í fengum, fengum neysta námi.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk, allt í ferðalagið.
3: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.
4: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
7: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
10: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
11: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
12: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
13: Jú, komiði sæl og blessu á þessum dásamlega degi, það Erna Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni.
14: Þetta bylgjan.
13: Já, 27. dagur maí mánaðar í dag, dag númer 147 á árinu, 218 eftir og við ætlum að njóta samveru til klukkan 4 í dag.

0: nýjasta lag hljómsveitarinnar Flott og hér er Vigdís Hafliðadóttir fremst í flokki. Og ótrúlega gaman að kynnast Vigdísi. Ég hérna var sagt, gestur á svo tíð þar sem að Vigdís var að veislustýra. Ég verð bara að senda smá hrós út í kosmosi því hún var svo frábær. Stóran hóp af fólki og bara frá fyrstu opnunar kynningunni algjörlega mögnuð. Byrðu mikla virðingu fyrir þessari flottu stelpu. En í dag dagurinn 27. maí, það jafnframt miðvikudagur og já, eðlilega maður örlítið ringlaður þar sem að það ekki þriðjudagur í dag af því að á mánudaginn þá var annar í hvítasunnu. En já, dagur númer 147 og 218 eftir eins og venjulega þá flýgur þetta áfram og já, bara í næstu viku á mánudaginn kemur þá tökum við á móti nýju mánuði, þannig að eins og ég segi dagarnir líða hratt og þess þá heldur að ég reyna að njóta hvers eins og einasta þeirra. Jú, dóttir mín átti afmæli í gær, tengdamóður mín í dag, þannig að það mikið afmælishöld sendi sérstakar kveðjur til hennar steinu minnar í dag og tvíbrasysturinnar að sjálfsvið líka, Gullu. En við ætlum að njóta samveru og hér eftir östutastund frábært lag með Ellen Kristjáns og John Grant, fallegur duett sem að heitir Veldu stjörnu.
1: Áttu eftir að fara til Úganda, áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild, áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum, áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
3: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.

0: fjallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Eldvarnarplötur, fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Örlög Ófelíu eftir að sjálfsögðu Taylor Swift. Þegar við ætlum að líta eins og velvirk dagatalið mikilvæga maí. En já, nú fer það bara að líða undir lok, mín kæru, það ekki margir dagar eftir. Það síðasti hér á sunnudaginn kemur. Nú 27. í dag og hér tala að beina sjónum að því hvernig gjörðir þínar skipta máli fyrir aðra. Auðvitað þetta alltaf gullna regla mín kæru. Komdu fram við aðra eins og þú vilt að sé komið fram við þig. Og þetta eitthvað sem að ég hef allavega reynt að kenna mínum börnum og fólki í kringum mig sem að vilt nú fá einhvers konar ráleggingar varandi lífið. Nú og mér finnst þetta bara svo mikilvægt að fólk átti sig á því að þú færði í allt svolítið í hausinn hvernig þú kemur fram við fólk getur ekki ætlast til þess að fólk sýni eða virðingu ef að þú ert dónalegur og svo fram við en beindu sjónum þínum að því hvernig gjörðin þín að skipta máli fyrir aðra það var eitt lag hérna í mitt á listanum mínum sem ég að fara að spila fyrir ykkur sem að mér fannst alveg kristalla þetta svolítið því að það heiti frelsið með ný dönsk og hugsa ykkur bara hversu miklu máli það skiptir að leifa fólki að verða sjálft og lifa í frelsi ekki fjötrum, það mjög mikilvægt ég held að margir hverjir hafi verið í einhvers konar sambandi hvort sem er ástarsambandi eða fjölskyldubönd eða hvernig sem það er við fólk sem að einhvern veginn já, heldur fólki í fjötrum, það er nú bara svoleiðis, þannig að leiðu fólki að vera það sjálft, fáum að vera í frelsin okkar, það það mikilvægast að það eru mín svona mínar ráleggingar í dag, beindu sjónu þínum að því hvernig gjörði þínar skipta máli fyrir aðra. Kurteisi, er það ekki bara alltaf nummer 1, 2 og 3?

0: hljómsveit sem að heitir 10,000 Maniacs hér á bylgjunni. Já, inn á bylgjan.is erum að gera fylgjast vel með því að já, við erum mjög oft með skemmtilega leiki þarinni og til dæmis þessa vikuna þá það Já, heilsuvara vikunar og við ætlum aðeins að renna yfir þetta hvaða heilsuvöru við höfum í höndunum þessa vikuna og hvað nú betra akkurat á þessum ástíma en að fá sér gott íslenskt grænmeti en það eru íslensku kryddjurtirnar sem að við erum að fókusera svolítið á í vikunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu þær eru frá garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna Timjan, kóriander, rósmarin og steinselja fær ekki aðeins fisk og kjöt á æðra plan heldur inn í alltaf trefjar, prótein, fjölmörg, nöðsynleg fjörefni og svo framvegis og eins og ég segi bara þvílíkt gott að geta nælt sér í svona þetta ferska góða bragð ekki bara hann í kryddstökunum eitthvað þurka krydd heldur íslenskar ferskar kryddjurtir gerist ekki betra þú ferði inn á bylgjan.is og finnir þessa fæstlu skráðiði til leiks og gætir unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna ekki bara kryddjurtirnar þannig þú ferðan inn og skráir inn þínar upplýsingar ekki seinna en strax mæli svo sannarlega með
1: Heils og vala vikunar á bylgjunni leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarin og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttunum á æðra plan heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Sumarblómamarkaður, 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum, húsasmiðan og blómavall.
9: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
10: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
6: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
12: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
13: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
14: Laugardaga frá 4-7.
15: Ég mátti að þetta í gamla þá aftur að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna maður.
16: Herðu, ertu búin að kjósa?
17: Já, en þú?
16: Nei.
17: Og hvað ætlar að kjósa?
16: Þig.
13: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto
18: Allir eiga sínar lukkutölur Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar
19: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
13: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan

ætlum við í endalaust sumar með greifunum mín kæru. Já, það bara stefnir í síðasta sveitaballi. Nóum að vera framöndin hjá piltunum.

Og talandi minningar, það var nú svolítið skemmtileg myndin sem að greifarnir voru að posta inn á Facebook síðinu sinni núna í fyrradag og þarna standaðir og segja sko að þetta hefur líklegast verið frá 1987-88 eitthvað svo leiðis, Vitti Jóningi og Ingvar Hljóðmaður fyrir framan fyrstu greifarútuna kyrfilega mertir í Coca-Cola göllum, bara samfestingum. Já, þetta er skemmtilegt, en tæpum 40 árum síðar Þá segja þeir við erum að leggja stað í síðasta sveitaballi tónlingaferðina. Fyrstu tónlingarnir fyrir Norðan, Freyvangi 5. júní, Skólagarði 7. júní og þeir ætla að vera á stórum bíl, líklega jafn ekki flott, jafn, já ekki alveg kannski jafn flottur á þessi hér. Mælum við kíkja þann inn á Facebook og farið inn á greifana og sjáu þessa skemmtilegu mynd. Tíminn hefur

knúsari með meiru. Já, hann syngur svo sannarlega frá hjartarótum að Louis Capaldi. Er bara svo hreinn og beinn þessi elska. Lagið Almost þegar við viljum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu. Fréttir á slaginu klukkan 2.

0: hekluritur.is. Taxfrí af öllum útilegvörum til 3. júní. Ellingsen.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.

0: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni. Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Rennuhreinsun Glersín Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
2: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líklegri til að skapa sátt, heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
3: Það allavega alveg ljóst að hafa mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og mann bárust margar skemmtilega sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdist með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóru flokkum og ná saman þessari borgarlegu breytingu.
2: Og þetta sagði Hildur en hún segist hafa gert það að tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti Miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
3: Það ekki neinn fyrir það,

0: bara vegna þess að þarna erum við með reynslu mikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni það þarf að taka til í orkuveitunni við viljum ráðast í ákveðna eigna
1: Og þarna heyrðum við Hildi Björnsdóttur verðandi borgarstjóra eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verður þá formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir viðreisn og forseti borgarstjórnar. Þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú Ari Edvald oddviti miðflokksins í Reykjavík telur nýjan borgarstjórna meiri hluta sjálfstæðisflokks viðreistar og framsóknar ekki vera í samræmi við úrslit nýafstaðina kosninga. Það séu í raun svik við úrslit kosningana að sjálfstæðisflokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki. Hann segist bara hafa heyrt nýlega boð stjórnarformennsku í orkuveitunni og finnst tilboðið vinsamlegt og muni hugleiða það. Fundi hjá ríkissáttasemjara í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur verið frestað til klukkan 10 í fyrramálið. Deilan virðist í nokkrum hnút og viðræður þokast lítið áfram að sögn sáttasemjara. Aðilar málsins hafa verið settir í fjölmiðlamann en sáttasemjari vill halda samtalenu lifandi á milli þeirra og funda með þeim. Framkvæmdastjóri Íslandssjóða segir flugumenn hafa tekið Icelandair í gíslingu og það stefni í óefni ef framfer sem horfir eftir 2 milljarða tap. En eins og komið hefur fram í fréttum hafa flugferðir frestast hjá Icelandair og sagt að það sé vegna aðgerða flugmanna sem vísaði þó ofug. En frétti verða næstaðar bylginu klukka 3, þanga til að finna allt þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
2: Já, allt að gerast, heldur betur, takk fyrir þetta, Telma Tómasson, þétt og flott yfirferð, ég Arna Hrönn, fylgi ykkur til klukkan 4 í dag og við ætlum að hefja þennan klukkutíma á Queen.

0: Fyrir töfra konan hún Adele og þetta lag hér, það kom út 2015 og það var nú þannig að þessu lagi var nú beðið eftir og aðdáendur beðið spendir þar sem að hún gaf út plötuna 21 árið 2011 og gafir hennu verið bara eitt lag út áður en að Hello kemur út hennar 2015, eitt lag í millitíðinu, það var 2012 titil að bondmyndarinnar Skyfall og flaug nú Hello beint á toppin á Billboard listanum enda afskaplega flott lag og þetta einhvern veginn sló bara öll met var það fyrsta í sögunni til þess að vera niður halað oftar en milljón sinnum á einni viku í Bandaríkjunum og þetta bara gekk allt saman mjög hratt hjá henni enda eins og ég segi, alveg frábær tónlistakona og gerir allt frá hjartana því voru nú að tala þessum hjartalagið áðan og svona og syngja frá hjartanu eins og Louis Capaldi gerir þá er hún alveg í þeim flokki líka hún er alveg mögnuð sá nú þessa á tónleikum í Svíþjóð hér árið og ja hvað, þessi ekki 8 ár síðan eða svo og það voru einhverjir skemmtilegustu tónleikar sem að ég farið á hún er svo einlæg og frábær þannig að já, þetta lag, hello það sló svo sannlega í gegn en við ætlum að fara að líta aðeins til veðurs og sjá hvernig við erum á landin okkar eftir örstutt skilaboð
1: Þetta er Bylgja
2: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn 1 kíló á góðu verði Gott í matinn frá MS
3: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
11: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
12: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elska hana þó þú væri kannski þetta allir frekar lélega því að það var eitt í peningunni sem ég í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógislega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég gegn betri vitund.
13: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
14: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
0: Já, suðvestan 5-13 metrar á sekund og skúri sem bjart viðri á austanverðu landinu hiti 7-15 stig, hlýjast fyrir austan fyrir að lægja í kvöld og kólnar. Nú norðaustan átt á morgun 10-15 og vestfjörum og suðaustan til annars 5-10 og já, metrar á sekundu þannig að það sem nú sagt. Rigning á suðausturlandi og austfjörðum slitað að snjókoma inn til land sem landið norðaustan og austanvert, einkum í fjallahæð og úrkomi lítið vestan til, hiti 0-12 stig á morgun mildast á suðvesturlandi en kaldast í innsveitum norð austan lands.
15: Það kostar ekkit að skoða, það er opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í fjör.

bregðum okkur þá til ársins 1983, Chaka Khan og Rufus Ain't Nobody á bylginni. Þetta er gamalt og alveg afspyrnu gott.

Hljómsveitin Keen, Everybody's Changing hér á bylgjunni. Já, við ætlum að fara að fara ykkur hér yfir til Ásgeirs Trausta. Hann ætlar að flytja fyrir okkur lag sem heitir Against the Current. Fór að fylgjast, gaman að fylgjast með hans vegferð. En hann og Bríet voru nú að túra svolítið saman. Hún var að hita upp fyrir hann á hans tónleika ferðalagi. Spurning hvar þau eru stödd núna þessar mundirnar. En vill maður heyra lagið Against the Current. Svo ætla ég að segja ykkur frá, já, nýri herferð sem að nefnist Rjúfum minstrið. Já, þetta tengist prjónaskap og ég ætla að segja ykkur frá því hér eftir þetta lag.

0: Rjúfumynstrið, já, sömmynstur er veita skjól á meðan önnur þarf að rjúfa og á meðan önnur einangra þig, á meðan önnur, já, eins og ég segi, skada þig en skjól er sérhönnuð íslensk prjóna uppskrift hún gegnir þreföldu hlutverki, þannig fjáröflun, fræðsla og samstæða og með hverri lykju styrkið þú starfsemi kvennaathvarfsins og sendir skilaboð um að engin kona eigi að standa ein Já, minnstur í ábeldissambandum, við sjáum minnstur í garninu sjálfu, í lykkjum og línum og í ábeldissambandum eru einnig til minnstur sem þú sjást síður. Já, ábeldi í nánum sambandum sjaldnast einangra tilvik heldur endurtekið minnstur og slík minnstur einkennast oft af einangrun stjórnun og ótta og til að rjúfa minnstri þarf að þekkja það. Óbeldismynstri fali minnstur sem að þróast og stigmagnast og það gerist sjaldan allt í einu. Það getur þróast hægt, byrja sem eitthvað smávægilegt en tekið smám saman yfir líf þolenda og þess vegna getur verið erfitt að koma auga á minnstrið þegar maður er staddur í miðri flækjunni. Óbeldi í nánum sambandi getur verið andlegt, líkamlegt, fjárhagslegt, stafrænt og kynferðislegt og oftast finna gerendur saman fleiri en einni tegund. Einangrun og fjárhagslegt óbeldi loka yfirleitt undankomuleiðum á meðan líkamlegt óbeldi kemur gjarnan seinna fram þegar minnstrið þegar orðið rótgróið og flókið. Og að þekka þetta minnstur hjálpar okkur að skila hvernig óbeldi þróast og hvers vegna það getur verið erfitt að rjúfa það. Og þannig getið farið inn á kvennaathvarf.is og fundið þetta aðeins þessa færslu hér þessa prjóna uppskrift sem heitir skjól. Og þar getur hjálpað við að tryggja öruggt skjól fyrir konur og börn sem að flýja þurfa heimili sitt sökum ofbeldis. Og með því að prjóna þessa peysu sendir þú skilaboði kvenna að það standi ekki einar. Þú getur valið hvað þú greiðir fyrir uppskriftina og farir hann svo senda í tölvupósti þegar þú klára pöntunina þannig inn á kvennaathvarf.is og þannig að þetta velja milli 2500, 3500, 5000 eða bara velja hreinlega uppskrift. Ofsalega fallegt minnstur myndi ég nú segja og bara hérna falleg peysa. Bara mæli með því að kikið þarna inn af því að hver lykja leiðir gott af sér það nú bara þannig og þótt uppskriftin sé svo sama þá verkið alltaf þitt val á garni, litum og áferð setur þinn eigin svip á verkið og með prjónaverkinu sendur þú skilaboðum hvernig ég að bara þú standir með þolendum ofbeldis í nánum samböndum það nú bara þannig mín kæru og eins og ég segi, ég bara mæli innilega með því að því kikið þarna inn á hverna að hvar punktur is rjúfum minnstrið og við leggjum þessu málefni gott lið
1: Þú ert á réttri bylgjulengd Bylgjan
2: Björt og brosandi

0: Something Beautiful, Robbie Williams á bylginni framöndan í tónlistin okkar heyrum eftir í Pet Shop Boys Charlie Puth verður hér og svo hann Ívar Davíð
1: Þetta er bylgjan
2: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. oktober í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeis á samt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Hefnir hlustendur vinna miða á bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.

0: kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
0: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Æslandir.
2: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
8: Og þá kannski verður mikið erfiðir og þessi að auðvelt með góðan slætt á fítugum, kannski eins og vallt með áður og þá kannski auðveltar að selja einhverja af þeim.
9: Það var sko sagt í stjörnukortinu mínu að ég ætti að vera leiksjöri þannig að þegar ég sá þegar hún bauð mér þá var ég eitthvað, kannski þetta merkið að þetta þannig að ég varð að taka við þessu sko.
7: Vaknaðu með okkur.
10: Virka morgna frá 6.50 til 10.
7: Bítið á bylgjunni.
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
10: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Davíð, já, Ívar sem við þekkjum nú hér af bylgjunni Ívar, nokkur Halldórsson sem að skemmtur okkur á kvöldin helgar Hann var ekki út lag fyrir ekki löngu síðan nema hvað að það var skemmtilegt viðtal sem ég heyrði í bítið á bylgjunni þar sem að kom fram að Ívar hafa nú verið opinberaður sem týndur sonur Jóhanns Jóhanns G. Jóhannssonar, tónlistamanns en það var nú mikið leynd sem að ríkti yfir faðirni hans um ára bil og það hafa nú verið surrealist eins og hann sagði að sjá manns og líka sér í sjónvarpi En já, þeim feðgum hafa nú komið vel saman þeir hittu kornanin í fyrsta sinn En þetta var eins og sé, þarna var mikið leynt og svo hérna þegar þar að kom Þegar hann var ungur, þá hvíldi þessi leynt yfir öllu saman Við varandi faðirni og skipta skoðanir Svo einhvern veginn þegar hann fór að leita síns uppruna Þá setta hann í samband við hann og skrifaði undir SMS-ið týndi sonurinn og þetta var í kringum 2009 þetta svolítið gaman að velta þessu fyrir sér að því að sko þeir eru alveg það eru mikið líkindi þarna og svo hittust þeir í stúdíón hans Jóhanns G. Jóhannssonar fengu sér kex og kaffi og kynntust svolítið og svo fór bara boltinn svolítið að rúlla töluðum saman tónlist og tónlistin hans fyrir honum var honum mjög dýrmætt mikill fjársjóður og hann langaði að tónlistin myndi lifa áfram og þegar Jakob Frímann kom svo að máli við hann Ívar þá bað Jakob Frímann hann að semja lag í tilefni skemmtilega tónleika og þetta voru í Vatnsnesi í Keflavík, tónlistar hátíð og minningartónleikar hann Jóhann þar myndi þessari tónlistarhátíð og hann Jakob Frímann hann segir við hann hvort hann sé ekki til að skella í eitt frumsamið fyrir pappa sinn og Ívar púslaði saman texta úr lögum hans Jóhanns G pappa síns þannig eins og hann sagði sjálfur hann hafi flettað þessum línum titlum úr lagabanka hans inn í lagatextan og þetta væri svona hálfgerð fjársjóðsleit fyrir þann sem var að hlusta, þannig eru alls konar titlar og ég sjáði hann bara strax á titli lagsins, reyndi ekki að blekja mig þetta það bara don't try to fool me þannig að Ívar Davíð við ætlum að skella þessu lagi hér í gang týndi sonur Jóhanns G. Jóhannssonar og sumarsmellur af bestu gerð heldur betur

0: Það held ég reyndi ekki að blekja með þetta Ívar Davi með okkur á bylginni þegar að klukkan núna rétt að fara að slá í þrjú og ég var svona velta fyrir mér áður með fyrir mér fréttinnar hvort ég ætti ekki bara bjóðu upp á eina heilsu veru vikunnar Já, íslenskar kryddjurtir hér í aðalhlutverki leynivopp selgerans í eldhúsinu en það sem ég með hér þess að smekkfullur kassi af í fersku íslensku græmendi frá sölu félagi garðirkjumanna 5, 6, 7, 11, 11 ef ykkur langar að næla ykkur í heilsu veru vikunnar og eins og sé, alltaf gott að fá glænýtt og ferskt grænmeti og sko þessi hérna, þessi karfa er svo gyrnileg. Eru klárum þetta af áður en að fréttirnar dætti loftið Bylgjan, góðan dag
1: Góðan dag
0: Hver hér á línunni?
1: Ragnheiður
0: Ragnheiður?
1: Já.
0: Hvernig hefur þú það í dag?
1: Bara gott.
0: Aha, ekki. Já.
1: Jú.
0: Alveg til í ferskt og gott grænmeti.
1: Alla daga.
0: Já, það er nauðsynlegt að hafa það með, það nú bara þannig. Og hvað
1: Engi spurning.
0: Eftirnafnið þitt, Ragnheiður?
1: Ólafs.
0: Ragnheiður Ólafsdóttir. Ég merki þér hér körfu af fersku grænmeti og þú mætir til mín í sína Suðurlandsbraut.
1: Það bara engin spurning.
0: Bara njóttu vel og takk fyrir að hlusta.
1: Bless.
0: Og þið getið farið inn á bylgja.is og freista þess að fá ringingu hér á næstu dögum að gera skrási til leiksin á bylgja.is og færum okkur nú yfir til fréttastofu. Þetta
2: bylgjan. Hamborgarabúllan. Maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Taks frí af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
5: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
6: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
9: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og verðandi borgarstjóri, segist hafa gert atlögu að því að mynda fjögurra flokka meiri hluta með miðflokki. Það hafi ekki gengið eftir og segist hún telja meiri hluta viðreisnar og framsóknar líkleri til að skapa sátt heldur en meiri hluta með miðflokki. Eitt og annað hafi verið pískrað.
12: Það allavega alveg ljóst að það var mikið slóðrað á síðustu dögum og það bara gaman að því og manni bárust margar skemmtilegar sögur sem voru ósannar en það bara eðlilegt. En jú, það lá alveg ljóst fyrir og það fjölmiðlar fylgdist með því að ég freistaði þess að ná saman þessum fjóruflokkum og ná saman þessari borgarlegu breytt. Það gekk ekki eftir en við sem hér stöndum erum öll sammál það. Við viljum breyta vinnubrögðunum í borgarstjórn. Við viljum nýta krafta fólks hvort sem það í meirihluta eða minnihluta. Við erum með fólk með reynslu víða að úr samfélaginu sem getur nýst í verkefnunum framöndan í borginni og við munum gera það.
11: Og þetta sagði Hildur og hún segist hafa gert það að tillögu sinni að Ari Edvald, oddviti miðflokks, taki við stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
12: Það er ekki neinn fyrir það, það bara vegna þess að þarna erum við með reynslu mikinn mann og fyrirtækjarekstri inn í orkuveitunni bíða stór og mikil verkefni, það þarf að taka til í orkuveitunni, við viljum ráðast í ákveðna eignasölu, við höfum talað að selja ljósleiðarum og Carbfix, standa vörðum grunnþjónustuna, kjarnaþjónustuna, rafmagnsveituna, vatnsveituna, hitaveituna og við treystum honum vel til að sinna þessum verkefnum.
11: Sagði Hildur Björnsdóttir verðandi

0: Borgarstjóri eftir blaðamannafund fyrir hádegi þar sem nýr meiri hluti var kynntur. Hildur tekur við embætti á næsta fundi borgarstjórnar annan júní. Einar Þorsteinsson framsókn verði þá formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir Viðreisn forseti borgarstjórnar en þau munu síðan skiptast á hlutverkum þann 1. júní 2027. Nú samgöngumál voru áberandi í umræðinni aðdraganda kosninganna og þá ekki síst borgarlínan. Oddvitar nýs meiri hluta hefa þegar átt samtal við Daða Má Kristófesson fjármálaráðherra samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Ætlunin sé þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklu brautargöngum. Byssu skotið sem hefði mann í íbúð við Hafnarbraut á Kársnesi á sunnudag er talið hafa farið í gegnum hægri framhandlegg hans og endað í vinstri öxl. Eitt og sama skoti virðist því hafa valdið áverkum á fleiri en einum stað á líkama mannsins. Hann var fluttur á sjúkrahús eftir árásina en var ekki talin í lífshættu. Lögregla lagði hald á 9 mm hálfsjálfvirka skammbyssu á vettvangi og nú rannsakað hvort sé að ræða vopnið sem hann notað var. Karlmaður fertugt var handtekinn í tengslu við málið og síðar úrskurðar í gæsluvarðhald. En fréttina verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 4, þangað til að finna allt vendingar í borginni og önnur fréttamál á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir Telma Tómasson, þá höldum við áfram með músikina, ég Erna Rönn og ég ætla að vera hér með ykkur til klukkan 4 í dag og fögrum miðvikudegi. Já, músikinn okkar, það fórtið að flakk og afmælisrættir sem viðum eftir hér á þessum klukkutímanum. Þannig viðum vona á heldur betur góðu. Sjá búsi á Jelly Roll hér og svo of Monsters and Men eftir smá.

0: einstakur karakter hér á ferðinni, tónlistar góðsögn Elton John. I guess that's why they call it the blues. Við förum að líta hér til veðurs, sjáum aðeins hvernig við erum á landin okkar, áðurum við lítum á fortíðarflakkið. Þetta er
1: Bylgjan. Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Við skiptum bílrúður. Poulsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
3: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
7: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín. Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
11: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds.
12: Þjófnaðurinn.
13: Þetta má ekki slæmt að þessu sinni, Páll Sævar, mættur til mig.
14: Mikk Pagnar í hljómsveitinni Simple Red stígur fyrstur út úr flugvélinni og Haukur Hólm tekur á mótorum.
13: Já.
14: Og hann gengur á honum og spyr, How do you like Iceland, Mr. Simply?
13: Já, það er
11: verið. Og sunnudagsútgáfan.

0: Morgun á Bylgjunni
1: í samstarfi við Kötlu Fitness og Flísabúðina.
2: Fyndu nafn á app-lykilinn þinn, stilltu eftir þínum þörfum og tengdu við debit eða kreditkort. Og voilà! Atlantsolía, app-lykilinn að lægra verði. Já, veðrið okkar öllum að líta aðeins á morgundaginn á landinu. Norðaustan 8 morgun, 10-15 metrar á sekundu á vestfjörðum og suðaustan til annars 5-10. Rigning á suðaustanlandi og austfjörðum, slydda eða snjókoma inn til landsins landið norðaustan og austanvert, einkum í fjallahæð. Úrkomi lítið vestan til, hiti 0-12 stig og mildast á suðvesturlandi, en kaldast í innsveitum norðaustanlands. Og hér athugasemd veðurfræðings á morgun, með sem sagt kólna allmikið landið, norðaustan og austanvert, og mun úrkoma sem fellur hliða verða á formi slyddu eða snjókomu 100-200 metra ofan sjávarmáls. Gerum að ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæði með erfiðum aksturskilyrðum sér í lagi á fjallvegum.
3: Það kostar ekkert að skoða. Það opið alla daga vikunar, bjóðum upp á saltvatnspotta, hitaveitupotta og sánur. Heitir potta.is Fossvalsi.
0: Björt og brosandi í 40 ár.
4: Bylgjan. Hæ, þetta Ágúst.
2: Og hæ, þetta Una Torfa.
4: Þú ert að hlusta á lagið okkar inn í síðustu nóttina.
2: Á Bylgjunni.

0: Jókesson, Kúrikinn, ég trúi á lína. Já, hann var að starta skemmtilegu tónleikaferðalagi þar sem hann spilar utandyra, já, fyrir utan reyndar hellana við hellu. En hann sagði þetta í viðtali að það væri gaman að heimsækja staði víðsvegar landið sem að, já, hann hefur bæði vilja lengi spila á og eins fengi ábendingar að væri, væri svona skemmtilegi staðir til þess að halda tónleika. Og hann bara komin að fylgst með þetta. Var nú stattur í Kópavoginu, sá ég, síðustu helgi. Og þið getur fylgst með honum inn á Facebook síðan hans hvar næstu stopp verða í þessu skemmtilega tónleikaferðalagi. En þá ætlum við að bregða okkur í þetta hér. Eru þið tilbúin?
1: Fortíðarflakkið.
0: Það ég, við ætlum að færa okkur til ásins 1999 og skoða já, hvaða lög sátu á topnum á þessum ágæta degi. Nú 27. maí 1999, þannig eru ólík lög sem að sitja á topnum, topplistum heimsins. Nú við sjáum til dæmis hér í Þýskalandi, þá voru Backstreet Boys í toppsætinu með I Want It That Way sem var titillag þriðju hljóðversplötu strákana, Millennium. Og þetta lag hlaut þrenn Grammy verðlaun. Nú í Kanada, Sixpence None the Richer með Kiss Me komst líka, já, ég lef bara ofar held ég í kjölfærið að það heyrðist í skemmtilegri mynd She's All That sem að sló vel í gegn á þessum tíma, þetta veit 90s krakkin vel en það fekk Grammy tilbringar fyrir, já, besta lagið með hljómsveit og veit, ég held að það var ekki unnið en það var allavega fekk þessa tilnefningu. Nú já, svo ef við færum okkur næst hér yfir til Ástralíu þá var að stúlna sveitin TLC með lagið No Scrubs af þeirra þriðju hljóðversplötu Fan Mail. Nú lagið sem ég ætla að spila fyrir ykkur hins vegar er með miklum gleðigjafa og hann heitir Ricky Martin. Þetta er svona sjóðandi heitt og suðrænt og kemur okkur svona í góðan gýr á miðvikudegi, ef ekki að segja það Living La Vida Loca heitir lagið og var svona fyrsta platan sem að hann gaf út á ensku, hafði aðeins gefið út plötur á spænsku en þetta varð klálega svona einn af hans stærstu smellum á þessum tíma. Ricky Martin, gjörðu þið svo vel.

0: í Bandaríkjunum að þessum ágæta degi 20. og 7. maí 1999. Stuðboltinn Ricky Martin, Livin' La Vida Loca á bylgjunni.
1: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Það er svo magna með máttólnistarinnar hvað hún færir mann á alls konar fortíðarflakk. Og bara leið og ég heyrði hérna fyrstu tónana í þessu lagi, þá hugsa ég heyrði, nú bara stödd, 16 ára gömul, nýkomin á heimavist í menntarskólanum á Akureyri. Það stend ég í setustofinni og að fara að prófa að spila pool, spila biljard. Já, það var gaman. Og einhvern veginn, maður einhvern veginn fer alveg á staðinn og bara einhvern veginn í aðstæðunar gömlu. Það svo magnað með tónlist. En þetta hljónstinn The Verve og Richard Ashcroft hér fremstur í flokki. En framöndan hjá okkur það eru afmælis rattir, skemmtilegar og hér til dæmis nú söngvari sem fagnar 50 afmæli í dag. Íslenskur söngvari sem fær nú alveg heilt lag, getið sagt ykkur.
1: Heilsuvala vikunar á bylgjunni ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augnablíði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshugar sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölu félagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skál fyrir þér.
1: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla.

0: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunnartúni 1.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
0: Laugardaga frá 4 til 7.
2: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá var alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá Törmi Lústæmi núna, maður.
3: Herðu, ertu búin að kjósa?
4: Já, en þú?
3: Nei.
4: Og hvað ætlar að kjósa?
3: Þig.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Afum mælis rættir dagsins.
1: Jú, rúsinan í pilsu endanum, við skulum vind okkur í afmælis rættirnar. Við byrjum á þeirri elstu í erlendu deildinni. Hún heitir Silla Black.

réttu nafni Priscilla White en kallaði sig alltaf Silla Black söngkona og hún var einnig í sjónvarpi Þetta lag fór á toppin það orðið nokkuð langt síðan 1964 en hún kvaddi þegar hann heim 2015, 72 ára að aldri Ótrúlega mögnu sönguna. Nú svo það inn hér sem að heitir því skemmtilega nafni Ziu Shi Zhu Ég veit ekki hvort þessi rétt borið fram En hún var mitt söngunan í bandinu Ziu Shi and the Banshees Já, já, við skulum bara láta þetta liggja milli hluta mín kæru Fæddist 1957 heitir nú reyndar Susan Janet Ballion og ákvað bara að vera með eitthvað svaðalegt sviðsnaf en hún fæddist 1957 og þá færum okkur yfir til hljómsveit sem heitir Split Ends En þetta Neil Finn hann spilar á gítar og syngur með hljómsveitinni Split Ends fættur 1958 og þá það Lisa Leftay López

fættist 1971, Lisa López oft kölluð Left Eye með hljómsveitinni TLC. En hún kvaddi þennan heim langt fyrir aldur fram, það var í bílslysi. Hann 25. apríl 2002 náði aðeins 30 aldri og blessu sem minning hennar magnaður rappari hér á ferðinni. Og þá endum við hér erlendu deildina á Outkast. Í flokki Andrei 3000 fættu 1975 Andrei Benjamin rappari, söngvari og lagahöfundur með Outkast Hefur oft verið nefndur einn af tíu bestum röppu, bestu röppurum allra tíma, takk fyrir takk Nú og þá færum okkur hér fljótt og örugglega yfir í íslensku deildina Hanna eða Gunnlaug Hanna Ragnarsdóttir 77 ára gömul í dag hefur nú starfað í Danmörku síðan á miðan 8. áratíðin sent frá sér fjölmargar plötur eins konar poppaða vísna tónlistin einnig hefur gefið út á íslensku og hér að lokum þá að söngvarinn sem fagnar 50 sammæli í dag

0: þetta er Gunnar Ólafsson, söngveri og gítarleikari Skítamorals frá Selfossi, 50 í dag, en hann hefur nú auk þess að vera einn á skímaliðum í vinum Sjonna, galiðunni og fleiri hljómsveitum og varuð þetta annar helmingur duettsins Tú Trikki sem fulltrú Íslands í Eurovision árið 2001. Til hafa mikið með stóramalið, kæri Gunni Óla og þá ætla ég bara að kveðja ykkur mín kæru með lagi sem að Gunni syngur með Skítamorals. En fyrst ætla ég að segja til hafa mikið allir sem fagna amal í dag, sérstaklega tengdamóði mín Steinun Helgadóttir. Takk fyrir mig í dag, ég Erna Hrönn, verð hér aftur á morgun á slæginu eitt þanga til, hafið það sem allra best.
1: Ertu þá

0: Tommahamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúla Tómasar. Tax free af öllum útilöfurum til 3. júní. Ellingsen. Úr og skarkrippir, Jón og Óskar, Laugavegi, Kringlunni, Smáralind.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
7: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta- og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
10: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
0: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík, segist óttast að fyrir ætlanir nýs meira hluta endurskoðun samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins muni fela í sér miklar tafir á framkvæmdum og viðhalda umferðanhútum í borginni til næstu ára. Hann segist ekki sjá handbrað viðreisnar í meiri hluta sáttmálanum og furðar sig á því að Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, vilji nú endurskoða samgöngu sáttmála sem hann hafi sjálfur skrifað undir fyrir einu og hálfu ári. Eins og framhefu komið var nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks í Reykjavík kynntur til sögunar í morgun. Í viðtölum við oddvita flokkana kom fram að samgöngumál væri eitt þeirra mikilvægasta forgangsmál og þegar hefði verið rætt við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Samkvæmt þeim sé ætlunin þó ekki að tefja framkvæmdir heldur þurfa að endurskoða tillögur veggjöld og flýta miklubrautargöngum. Nú Líf Magneðudóttir, annar fulltrúalista vinstrisins, segir meiri hlutan sem myndaðar var hafa verið fyrir séð skref.
11: Við vinstrinum bentum á að við vorum alveg til viðræðina en hérna við vorum ekki kollið þannig að svona fór.
0: Og varðandi útspil nýs meiri hluta að bjóða Ara Edvald Oddvita miðflokksins stjórnar formennsku í Orku Veitu Reykjavíkur, segir hún.
11: Kannski það pólitískt klókt, einhvers konar útspil. Það sem að mun gerast núna í borgarstjórn er að gaggrinni á þennan meðlut að kemur bæði frá hægri og vinstri. Þannig að kannski er þetta eitthvað svona núlstilling á hægrinu, ég veit ekki að kemur ljós.
0: Líf segir Ara að hafa mikla reynslu í stjórnum fyrirtækja en til að stýra slíku fyrirtækja sem Orkuveitan sé þurfi skýra pólitíska sín.
11: Mér er bara framhjá mér gengið, ég reynslu mest í borgarfulltrúinina og hef settið sem formaður í stjórnum félagi eigur ekki borgar og ég nú býð ég bara eftir síntali.
0: Sagði Líf Magneðudóttir í vinstrinu en allt vending

0: Helgarnar í Reykjavík má lesa um á Vísi og svo verður Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 19:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú VFR, Líf og Fagfélögin fordæma vaxtahækkanir viðskiptabankana sem tilkynntar voru fyrir helgi í kjölfar þess að peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti 25 punkta og standa því í 7,75%. Þau krefjast þess að bankarnir drægi vaxtahækkanir til baka svo að kjara samningar haldist. Þetta kemur fram í tilkynningu frá VFR og Fagfélögunum. Þar segi jafnframt að viðskiptabankarnir hafi skilað hátt í 100 miljardar króna hagnaði á síðasta ára eftir skatta. Þar sé svigrúm og þarna liggi samfélagslega ábyrð bankana sem eigi að taka á sig hluta af byrðum efnahags ástandsins eins og segir í tilkynningunni. Nú fréttaverðar næstaður bylginni klukkan 5 en þangað til að finna allt þessi fréttamál og önnur á við okkar vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
2: Það komið sæl, þá leggjum við að stað í Reykjavík síðdegis á þessum stórmerkilega pólitiska degi við fengum meiri hluta í borginni.
3: Já, nýr meiri hluti við lítið dagsins ljós, sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsókn og þessi þáttum við náttúrulega lítast töluvert af því.
2: Já, þetta ekki Viðeyjarstjórnin svona nýjast útgáfuna af henni?
3: Jú, númer tvö.
2: Já, sem var hann til út í Viðey. En við ætlum að koma víða við, við ætlum að tala um Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttardómara. Dómara, hann vakti nú athygli heldur betur með færslu á samfélagsmiðlum í dag.
3: Já, og hann boðar fjölda úrsagnir úr sjálfstæðarflokknum, við ætlum að heyri honum hér á eftir.
2: Við ætlum að opna fyrir síman eins og verðilega 567, 11 og 11 og heyra í ykkur. Og Ari Edvald, oddviti miðflokksins, hefur einnig verið mikið í fréttum í dag.
3: Já, þetta kom honum á óvart að sjálfstæðarflokkurinn hefur valið að fara þessa leið. Hefur nú fengið eða verið boðin stjórnarformennska í orkuveitunni.
2: Já, og hann svona, allavega svona, miðað það sem hann sagði í fréttafjölmiðli í dag, allavega svona metastöðuna, og þetta er allavega að þykja það, það var ekki alveg búin að ákveða það. Þetta svona kom svolítið bart, brátt að.
3: Já, akkurat. Heyrim Jara og svo ætlum við að heyra sögu manns sem að við hefum nú fengið hingað í viðtöl út af öðru en því sem við ætlum að ræða við hann í dag. Það Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi.
2: Já, hann var með fjórðastigs krabbamein en hann segir lifin ívermektin og meðbendarsól hafa hreinlega að bjarga lífi sinu.
3: Já, þetta Magnús sagði, við ætlum að heyra hana hér á eftir. Og svo eigum við vonað því að heyri í Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra en hún varar við hræðsluáróðri og líkir svona því sem í gangi hér á Íslandi við Brexit.
2: Já, og svo líka gaman að heyri henni varðandi þennan meira hluta í borginni núna og hvernig gengur þá að vinna með sjálfstæðisflokknum í borginni en það mun örgla vera hvasst á milli sjálfstæðisflokks og Viðreisnar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar framhald aðildarviðræðna ESB.
3: Já, hún formaður Viðreisnar og við ætlum að heyra í öðrum formanni Framsóknarflokksins Lilju Alfreðsdóttur. Við ætlum að ræða við hann og fá svona hennar skoðun á þessum nýja meirihluta. Og svo var hann að skrifa pistil fæðingatíðinu og tengsl 4G símkerfisins við lækkun á fæðingatíðinu.
2: Já, heyrum í henni hérna á eftir. En við byrjum á allt öðru. Það var undirskriftalisti mikill sem var skilaður til Daðamás Kristoffersona fjármálaráðherra í dag. Jón María Tsímas ábyrgðarmaður þessa undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu sem að heyra í þeim báðum hérna á eftir.

0: er óvægt að segja að það hefði blossað upp heilmikil umræðum kílómetragjaldið eftir að það tók gildi.
1: Já, reglulega hringt ég okkur í símatíma út af þessu og fáum ýmsar athugasendur framkvæmdina á kílómetragjaldinu og en það var undirskriftalisti núna sem að var skilað til fjármálaráðherra í morgun.
0: Já, voru ekki rétt rúmlega 40.000 sem að skrifað undir.
1: Ég held 42.000, hún á línunni hjá okkur hún María Tsismas, ábyrgðarmaður undirskriftalistans. Komdu sæl, María.
2: Já, góðan daginn.
0: Já, þið afhentu þennan undirskriftalista í morgun, þetta ekki fjármálaráðherra?
2: Jú, þetta tekst bara mjög vel hjá okkur. Okay. Og hann í mínum mati, hann með opinn hug að breyta þessu. Þeir vita að þarf hérna að breyta þessu. Ég held að sé bara nokkuð megin viss. Að verða breytt. Þetta verður breytt.
0: Já, hvað var til þess að þú, María, ákvæmst að byrja með þennan undirskriftalista eða þessa söfnun?
2: Ég setti þessi undirskriftasöfnun á stað vegna þess að mjög margir upplifa að kílómetragjaldi sé ósangjart, sérstaklega fólki út á landi, sem hefur ekki aðra raunhæfa samgöngum möguleika. Þetta eiginlega snýst ekki um að fólk vilji ekki leggja sitt af mörgum, heldur að kerfi taki mið af raunveruleikunum hjá venjulegu fólki.
0: Já.
2: Þetta var eiginlega þess vegna ég gerði þetta.
1: Já. Áttirðu vona þessum viðbröðum?
2: Ekki alveg, en ég samt ekki hissa.
1: Nei.
2: Ég ætti von að fólk mun standa saman og myndi skrifundir. En ég vaknaði daginn eftir, það var orðin 5.000 undirskriftir komnar og þannig. Það var strax. Svolítið, já, þetta var svolítið mikið, já, strax, daginn já. Eftir.
1: Já. Og hvað var svona helsta sem að fólk kvartaði yfir þá?
2: Framkvændin, þess að... Margir eru nú þegar að glíma við háan framfærslukostnað, eldsneytisverð og verðhækkanir fyrir suma getur svona gætt haft mjög mikil áhrif á daglegt líf.
1: Mm-hmm.
2: Og við þurfum lausnir sem eru sangjarnar og jafnar, ekki kerfi sem leggst þingsta þá sem þurfa mest að keyra vegna vinnu skóla eða búsetu. Í rauninni þetta er landsbyggdaskatt.
0: Já, þú býrði það ekki Hveragerði?
2: Ég býr Hveragerði.
0: Og þarft þú að fara til vinnu þá hvað til Reykjavíkur eða?
2: Nei, ekki ég, en allir í fjörskildinu að keyra annað hvað til Reykjavík eða í Selfoss.
0: Já.
2: Já, þetta er allir að ferðina í þessari fjörskildu.
0: Mm-hmm. En þið afhenduð Daða Má fjármálaráðherra þennan lista í morgun með 42.000 undirskriftum?
2: Það er blega 42.000 en listan er opin aftur þannig að er hægt að skrifa undir.
0: Já.
2: Við náðum ekki að prenta út í PDF, það var bílun í... á Ísland.is annarkvort eða kerfið bara ræður ekki við 42.000 undirskriftir nei, við opnum bara aftur
0: En hvað sagði Daði? Ætlar hann að skoða málið?
2: Já, hann ætlar að skoða málið við erum búin að afhenda líka hérna tillögur og hérna
0: tillögur að því að bæta kerfið
2: Já, við erum komin með anskunar tillögur sem við settum saman og hann var mjög hissa, en ég held að sé hann er að alltaf lesa yfir.
0: Já, geturðu nefnt okkur dæmi um tillögur í þessu plaggi?
2: Þetta er alveg heilmikið, þetta byggt nefnilega umsögnum og ég talaði við Rúnolf á FIB og hann sagði að tæknilega sé það ekki löggjöld mæli tæki í fólksbílum. Það er einnig til í trukkum. Og þetta mun aldrei vera þess að nákvæm. Svo unnur hérna ofrukkarnir og hérna hörkulega innheimtuatgerðir. Og við verum með tillögur hvernig er hægt að laga þetta fyrst og fremst hérna leggja nýður fyrir þessi áætlunars gerð. Þú veist, eru að senda fólk hérna reikningar sem er bara gískun og við erum að lána penningana okkar til ríkisins. Aðalega þetta er... Já, svo margt sem við erum múin að taka saman og við verum með tillögur hvernig er að hætta að bæta þetta upp á.
1: Viljið bara að það verði bara sett í bakkir og hérna, hætti þetta allt saman og byrjaði upp á nýtt? Og þetta endur hugsaði eitthvað nátt?
2: Já, ég held sér ekki hætt að halda áfram með núverandi kerfi. Það þarf að leggja fyrst nýri til að geta framkvæma þetta þannig að þetta verður sangja. Fyrir alla, ekki fyrir suma.
1: Já.
2: Sérstaklega hvernig þeir eru senda út reikningar, upphæðir mannlega skil mjög íþyngjandi fyrir marga, sérstaklega fyrir fyrirtækja. Eða bara venjuleg fólk sem með smá ADHD, þú veist, þetta gleymist. Það við komum að þið kannski situr upp með eitthvað mjög háa reikninga og get ekki greitt.
1: Já.
2: Þá kemur og þú getur ekki seld bílnum og þú kemur hérna ástarbréf frá skattinum, hér nú mátt ekki fóra í skoðun og svo framvís. Þetta allt of hörkalega innheimt og aðgerðir í mínu mati.
1: Já. Þú verður kölluð í morgunblaðinu og mbl.is hinn ungverski krossfari gegn kílómetragjaldinu íslenska.
2: Ég nú ekki krossfari, þetta bara, veist, einhver ætla að taka á sig, einhver ákveðin verkefni og mann verður að taka ábyrgð fyrir það.
1: Já, en þú brennur fyrir þetta málefni?
2: Ég bara almennt brenna fyrir hérna og núna skattabyringar í okkar að fara réttan stað og innheimta réttan hátt.
1: Já.
2: Það búna að skapa rosalega mikið umræð skatt og skattapenningar okkar og vegakerfið í mólum. Þannig að já, þetta mikilvægt fyrir okkur öll, finnst mér. Mm-hmm. Ég ætla bara að klára þetta nefnilega, ég byrjaði þetta og ég verð að taka ábyrgð.
1: Já.
2: Þetta ekki beilinis að vera krossfari, heldur bara að taka ábyrgð.
0: Já, út aktivisti þegar kemur að kilometrakjaldinu, en var ákveðið að miða við ykkur að dagsetningu? Hvenær á að liggja fyrir? Hvort að eitthvað breytist?
2: Bara strax, það þarf að breyta betta strax, þessi reikningar að koma stanslaust inn í heimabanka til fólks. Tvöfaldar reikningar, vitlaust reikningar og leiðrétting tekur 6-8 vikur, mánuð. Þetta er ekki hægt að verða að laga betta strax.
1: Já,
2: hvernig
1: fannst þér viðbröð þá Daða fjármálaráðherra að vera?
2: Mér finnst hann var mjög reynskilin að hann auðvitað þeir vilji ekki að fóa eitthvað mótmæli samt hann var ánægður að þetta kom svar frá almenningi hvernig þetta er þeim líst ekki vel á þetta og mér finnst að kom svona mikið virðing gagnvart þessari málefni ég held að sé hann með opinn huga og ég held að sé þeir eru vinna í þessu þeir vita að þetta virkar ekki
0: Já María Sismas, ábyrðamaður undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu. Kæra þakki fyrir að fara í gegnum þetta með okkur.
2: Já, takk sem við leiðis.
0: Og talandi fjármálaráðherra, Daða Má Kristófursson sem að tók á móti þessum undirskriftalista, hann á línunni, kom til sæll Daði.
3: Kom í sælis.
1: Já, hvernig var þér eiginlega við að fá allar þessar undirskriftir, sko, það mikil mótmæli gegn þessari útfærslu á kílómetragjaldinu?
3: Já, sko, ég aðalega bara frekar imponeraður yfir framtakinu það auðvitað mjög mikilvægt að fólk hafi skoðun á sínana og síni stjórnvöldum aðhald og ég myndi segja að þessi umræða og þessi undirskriftasöfnun hefur hjálpað í því að við halda þrýstingum á að bæta útfærsluna og vinna að henni nökra
1: En eitthvað þetta bakka með þetta? Þú veist, það verið að tala það að sko fólk að lána ríkinu pening og greiða einhverjar áætlanir og það alls konar útfærsluatriði sem að valda mikilli óanægð.
3: Sko, það var, ég auðvitað rætti þetta við ykkur áður og eins og við rættum þá að þá var auðvitað hugmyndin aldrei svo að það væri svona mikið tíður lestur og það skapar ákveðin vandamál. Við erum að vinna hörðum höndum og höfum verið að því að bæta útfærsluna og ég myndi segja þetta framtak hjá henni og öðrum sem stóðu þessari undirskriftasöfnun hefur bara verið mikilvæg áminningu það hversu mikilvægt að gæta vel að öllum gæða þáttum í þessu og verið okkur kvartning til að halda áfram í því.
0: Já, en það var það stóra spurningi. Mun þessi undirskriftasöfnun skila einhverju?
3: Sko, það í tillögunum frá þeim bara margar mjög fínar hugmyndir. Ég fekk tillögunar áðan og rendi yfir þær og við munum skoða þær mjög vandlega og hérna sjá hvað við getum gert. Margar af þeim virðast mér við fyrstu sín vera bara bísnaskinsanlegar.
0: Já, mann dettur hug og það sem að maður hefur kannski heyrt mest kvartað yfir að það er þessar áætlanir. Er ekki að rukka eftir á fyrir raunverulega notkun á vegunum?
3: Já, sko, það er náttúrulega í sjálfu sér það sem gerist ef að lesturinn er mánaðarlegur. Við höfum auðvitað rætt og rættum það líka síðast hvernig hugmyndin var á bakvið þetta. það eru þetta fyrir langsamlega flest okkar þannig að þessi akstur er til þess að gera mjög jafn og ávísáls er ekki að vera neina ástæða til þess að, fara í svona tíðan lestur nema ef að, það er óvanalega mikill akstur í, kringum sömarlefið eða eitthvað slíkt.
0: Já, en kom þessi fjöldi rúmlega 40.000 manns, kom þetta er óvart?
3: Raunverulega ekki. Íslendingar eru bílaþjóð, ef ég man rétt að þá erum við nú einhvers staðar mjög ofarlegi statistikkin yfir heiminn, við notum bíla mjög mikið, það er, veðrið er eins og það er og mikilvægt að hafa bíl og það er, umverulega kemur ekkit óvart að þegar gerðið svona stór breytinga þá, séu ýmsir sem hafi athugasemdir við hana.
1: Já, og bara til að undirstrika það, þá koma þetta fram ýmsar athugasemdir og tillögur sem þið ætla að skoða nánar.
3: Já, og ég fekk þær einmitt áðan og svona rendi yfir þær leið ég tók við hérna, undirskriftasöfninni og mér sýnist margar að þeim til að vera bara býsna uppbyggilegar og góðar.
1: Einmitt að, Daði Már Kristófursson, fjármálaráðherra, kærar þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem leið. Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Byrjaðu árið á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona með 50% bílaláni og aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér málið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.

0: disk og þvotti. Löður. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
2: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá vinnupöllum. Vinnupallar. Örugga lausnir. Vaffpallar.is
3: Rafmagns jólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

0: það er búið að mynda nýjan meirihluta í borginni og það fór nú kannski svona eins og margir höfðu spáð.
1: Já, eða var það. Það var svona, sko, kosningarnar voru nú þannig að miðflokkurinn bætti við sig, já, fékk bara þrjá menn kjörna. En framsóknarflokkurinn tapaði fylgi og ég man ekki með viðreist, heldur þeir ekki nokkurn veginn sínum hlut. En það er alltaf spurning um hverir eru sigurvegarar kosningarna, en núna hefur meirihluti verið myndað með að koma sjálfstæðisflokks, viðreistnar og framsóknarflokks.
0: Já, við hefum líka heyrt af togstreitu innan sjálfstæðisflokksins með í hvað átt átt að fara. Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttardómar er á línu, kom til sæl.
2: Já, komum við sælir.
0: Já, þú skrifar áhugaverðan pistilinn á Facebookina þar sem að þú lýsir vonbrigði þínu með svona hvernig þetta mál hefur þróast.
2: Ég held að það sjáu það allir að þessar kosningar voru á þess að nátt átök á milli, já, sjálfstæðisflokksins annars vegar sem er alltaf búin að vera í andstöði í Reykjavík og Borg og svo var miðflokkurinn nú að einhverju leiti bara klopningur út úr sjálfstæðisflokknum sko og þessi tveir flokkar fengu meiri hluta í kosningunni. Þeir fengu 12 fulltrúa af 23 og allir venjulegi menn hefðu nú haldið að þarna hefðu komið fram úrslit í þessum kosningum og ég held nú að sjálfstæðisflokkurinn er svona 2-3 daga að mynda meiri hluta með miðflokknum því að það lá svo beint við. Nei takk, þá var byrjað með eitthvað pólitísk klækindi og forustum aður sjálfstæðisflokksins byrja greinlega að tala við innan flokkana þarna því að það er svo hún vilji, já, ekki mynda meiri hluta með miðflokknum og ítir honum frá og kýs meiri hluta með þessum tveimur flokkum. Það er alveg rétt að síðustu dagana að minnstakosti þá hefur hún virst vera að marka eitthvað þetta við flokkana tvo, það er að segja sem að núna hafa sérst með henni í meiri hlutan og ég trúði því nú ekki að það var einhver alvar í þessu. Ég held að hún væri bara að leika í einhverju leikriti til að sína fólki það að hún liti nú til allra átta þegar hún var að mynda hennar meiri hluta en síðan kemur það í ljós bara allt í henni morgun og hún er búin að mynda meiri hluta með þeim. Og hvað ætlar hún að gera? Fara eftir því sem þessi flokkar segja og hún ætlar allavega ekki að láta það eftir meiri hluta kjósenda í Reykjavík eða stórum hluta sem að feldi sitjandi meiri hluta að mynda meiri hluta með þeim og ég veit það bara að sjálfstæðismenn er öttu lópa telja það hún það, fariði bara inn á Facebook hérna mbl.is til dæmis og það sjáuði kommentin frá kjósendunum. Það er mikið notað orðið svik framferði Hildar sko og það eru fjölmargir sem að segja það þannig þessum kommentum að þeir ætla að segja sig úr flokknum.
0: Já.
2: Og ég veit að það eru fjölmargir sjálfstæðismenn núna í dag búnir að segja sig úr sjálfstæðismenn. Þetta eru afleiðingarnar af þessu, hvers vegna? Vegna þess að allir þessir kjósendur, þeir töldu sig vera að fella meiri hlutan sem satt í Reykjavík. En þá endur vekur hún hann að vísi með aðeins öðrum annari samsetningu og sjálfstæðismenn eru bara reyðir. Og flokkurinn fekk meira fylgi núna heldur en nokkur dæmar í langan tíma og mér sínist að hún ætli bara að klúra því. Að vísu textin að mynda þennan meiri hluta en hún nær ekki aftur þessu fjöldafylgi sjálfstæðismanna til flokksins, það er alveg áraðanlegt.
1: En Jónsteinn, ertu með tölu eða eitthvað svona sem getur sagt okkur varðandi úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum í dag, veistu það?
2: Nei, ég veit bara að það hefur komið á netinu kommentar á fjöldamanna það að þeir séu búnir að segja svo flokknum og hvernig er eigi að fara að því eins og það sé eitthvað randi en menn svona vefja þessu fyrir sér nei, ég hef það ekki atriði það að ég er ekki neitt pólitikus ég veit ekki sjálfstæðismenn yfirleitt og hef engin yfirráð yfir þeim ég skrifaði bara þennan pistil vegna sem er ofbuð við þessar aðstæður eftir þessar kosningar og það er greinilegt að ég hef talað inn í afstöðu eiginlega bara fjölmargra sjálfstæðismanna, auðvitað ekki allra en svo nægilega það er stór hluti af þeim sem kursu sjálfstæðisflokki núna sem munum bara ekkit gera það aftur út af þessu, það er svo reyðið.
0: Já, ert þú í sjálfstæðisflokknum sjálfur, Jón Steinar?
2: Ég sagði mér nú úr honum en ég hef nú verið samt fylgjandi honum og stutt hann. Þannig ég vil nú ekki horfa það svolítið annarlega að segja þessi að gömlum vana, en ég hef ekki séð neitt betra, sko. Mm. Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið sér mjög illa í ýmsu að undaförnu. Og allir séð nú ekki að leiða inn í valdahópin einhverja sem vilja ganga í Evrópusambandi, vil ekki þessi viðreist það. Þannig að vísi ekki Reykjavíkuborg sem ræði því.
1: Það er nú svona næsta sem ég ætla að spyrja út í, það styttist í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þá mun væntanlega anda köldu milli sjálfstæðisflokksins og viðreisnar sem er núna Já. Í samstarfi í borgarstjórn. Spilar þetta eitthvað inn í?
2: Ég veit ekki hvað spilar inn í en ég meina það er ljóst að viðreist fylgir því að ganga í Evrópusambandi en sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt að hann gerir það ekki og ég trúi því ekki hann vendi sinni kvæði kross þar. Og ég gerir mér nú svona því að maður fylgist náttúrulega með pólitíkinu og hefur áhuga á þessu. Að það versta sem fyrir Ísland getur komið, það er að framselja fullveldi þjóðarinnar til Evrópusambandsins. Því að það er verið að framselja fullveldi þegar að tekin er ákvörðin um það. Þannig að það er náttúrulega fyrst að breyta stjórnarskránni, sjálfsagt ætla þeir að gera það, eða vinna kostninguna í haust. En síðan er það auðvitað, hérna, framsal og fullveldi að fela einhverju stofnun út í Evrópu lagasetningavald á Íslandi. Hvernig dettur mannum þetta í hug? Það var barist fyrir fullveldi á Íslandi sem fegst 1. desember 1918 og ég segi bara við höfum bara að halda því. Það hefur fært okkur farsöld alveg umfram allt sem hægt var að spá en nú ætlaði þetta lið að afsala því og ég trúi því ekki að Íslendingar muni hérna bregðast í kostningunum í ágúst.
0: Nei. Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrirverandi hæstaréttardómari og samfélagsrýnir, við höfum vel að kalla það í þetta sinn.
2: Já, ég hef alltaf verið pólitískt þenkjandi þó ég leiði ekki stund á það með ég satt sem dómari í hæstarétti.
0: Nei.
2: Lesiði bara sér atkvæði minn þegar ég var í hæstarétti. Þau eru miklu betri heldur en atkvæði meiri hlut.
0: Jón Steinar, kæra þætti fyrir spjallið.
2: Já, sumlega, takk.
0: Takk spjallið.

0: frábær þessi stórstjarna, Bruno Mars.
1: Já, meira áttar.
0: Herðum, við vorum með könnu núna síðasta sólarhringinn hérna á vísi.is, það sem við spurðum, ert þú með öryggismyndavélar við þitt heimili? Og svo spurðum við líkum myndavélar í bílum, en það nú fara að færast í vöxt að fólk sem myndavélar í bílum.
1: Já, heyrðu, ég á nú bara að sögja þessu, það eru fulli krakkar út allt núna.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona, það er náttúrulega krakkar eru að dimmitera, það er hérna, skólarnir eru að klárast, framhaldsskólarnir og... Og hérna, og það var einn hérna góður sem var búin að fá sér aðeins í glas í morgun sem kom nálægt bílnum mínum sem er með svona myndavél
0: Já.
1: Og alltaf eitthvað að fara inn en ég sá að hafa búin að drekka eitthvað aðeins og...
0: Reynda hann að komast inn í bílinn
1: Já, já, og ég sem betur fyrir bara bar kennsla á hann, þetta er svona bara, það var eitthvað bara grínast sko. Mm-hmm. En þetta er svona tækni sem að, sko, margir bíleigendur eru með núna að geta séð bara samstundis í símanum
0: Já, já
1: Hvað er að gerast?
0: Og hefur komið sér vel í málum, tryggingamálum til dæmis, það sem kannski var vel eitthvað á hver réttur manna er. Mm-hmm. En ef við byrjum á þeim sem eru með myndavélar í bílum, rétt tæt 20%, 19,8%.
1: Já.
0: En þegar við skoðum öryggismyndavélar við heimili, þá er svo talast hærri, 30,8%, ég hefði haldið þetta væri öfugt.
1: Ég hefði haldið það líka.
0: Fleiri væri með myndavélar í bíl, heldur við heimili.
2: Já, þetta er komið líka í hérna, dyrabjöllunar.
0: Svona. Já, ringdyrabjöllur og slíkt, flokka sem öryggismyndavél.
1: Þá sér maður allt bara í símanum líka, þetta
0: ekki? Já, já. Þannig að þetta er, þessi tala, hún stækkar óðum, þar þess að þeir sem eru með svona öryggismyndavélar, bæði við heimili og í...
1: En er þetta falskt öryggistrákar, held ég það? Er þetta, virkar þetta almennilega? Sko, í mínu tilfelli, þá sá ég bara upptöku einhverjum gæja mögulega að vera brjótast inn í bílum minn, það var ekkert innbrot, það var bara eitthvað að grínast, en þú veist...
0: En ef eitthvað hefði komið upp á?
1: Já, þetta var svona tryggingamál, en ég hefði alltaf setna bregðast við. Þannig.
0: Einmitt. En kannski haft upp á sögutólfum.
1: Já, já, já.
0: Herru, hér á eftir alltaf opnað fyrir síman, símanúmerið hjá okkur eins og venjulega 567-1111 og það er spurning hvort að fólk vilji ræða nýjan verið í borginni, hvort að það sé svona efsta bögi.
3: Reykjavík síðdegis Þetta er Bylgja Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir poplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgis ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna með á Bylgjunni en almenn meðasala á tix.is.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
6: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.

0: ekki sækja meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Garmin búðin kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með teygja.
4: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
5: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhringin. Kemi.is
8: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
9: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
10: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskaði hana þó þú maður kannski þetta frekar léla því að það er eitt í peningum sem er í hana. Þannig að einhverjir bara festist í að hlusta á ógæslega mikið á Skorpjón eða eitthvað sem ég veit ekki. gegn betri vitund.
8: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og Flunkers.
11: Björt og brosandi.
8: Bylgjan.

0: Hvað er allt í kringum þig?
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
2: Já, nú komum við ykkur, síminn opinn 5, 6, 7, 11, 11.
3: Það sem er rætt í kringum mig er náttúrulega pólitíkin í borginni og veðri. Það er bara á ekki að sjást til sólar á suðvesturhornum út þessa viku og langt fram á þá næstu. Ég voru að skoða hérna yr.no.
2: Já, norsku viðstofuna.
3: Það er langt í sóluna hérna.
2: Já, þetta eru hrikalega fréttir, sérstaklega fyrir þá sem hefur komin í frí og alltaf.
3: Já, hvað, sumar búið bara eitthvað?
2: Ja, þetta gott fyrir gróðurinn. En síminn opinn, 5, 6, 7, 11, 11, hvað vil ég ræða? Eða borgar pólitíkin almennt, nú eða eitthvað allt annað, veðrið.
3: Og hér loga alla línur, fá fyrsta hlustandinn, Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
4: Sæður Sáver, ég heita Ragnar.
2: Sæll Ragnar.
3: Sæll Ragnar.
4: Heyrðu í mér?
2: Já, já, hátt og snjált.
4: Ég með ykkur á spíkan, sko, ég að gera klára hérna þorsknakka, besti bitin frá okkar frábæra fyrirtæki fyrir norðan Samherja.
2: Já,
3: já, verður það góð.
4: Steiktur þorsknakki með gráðosta sósu og kartöflur ragúi, alveg magna.
2: Hljómar vel, já.
4: En við skulum hætta því, sko.
2: Já.
4: Af hverju, hérna, þegar maður ringir inn, þá slokknar alltaf á síntalinu. Ég ætla að byrja og ég spurði ykkur að því.
2: Nú, hvernig lýsir það sér?
4: Já, ég búin að ringja fimm sinnum inn og það alltaf slitið áður en ég kemst inn.
2: Nú, ringið það bara út?
4: Já, já.
2: Margir að reyna?
4: Þetta væri sko fyrstu kemur, fyrstu fæl.
2: Já, það er nú oft svoleiðis.
4: Já, herðu, en ég ætlaði nú að tala þessa kostningar í Reykjavík.
2: Já, og þennan nýja meiri hluta.
4: Já,
2: já,
4: og þetta er náttúrulega algjörlega ótrúlegt og ég er nú búin að hlaupa yfir, sko, hérna, málefna lista hérna, sko. Og ég sé ekkert að því sem að sjálfstæðisflokkurinn bauð sér fram fyrir, sko.
2: Hvað finnst þið vanta?
4: Já, það er sem að borgarlínan, það var aðeins að skoðana eitthvað og þá að vera í sambandi eitthvað við líðið á Suðurlandsbrautinni, sko. Þannig að sem eiga þar fasteignir og vera með leigulóðir, sko.
2: Já.
4: Það er engin svona ákveðin stefna, sko.
3: Finnst þið vanta eitthvað strax í þetta? Á að gera eitthvað strax?
4: Nei, það er nefnilega málið og ég heyri ekkit minnslegu gatnamóti við Sprengisand sem að sjálfstæðisflokkurinn er búin að berjast fyrir sko í síðustu 4 ár og eru menn búin að gleyma því að fyrir 4 árum þá vildi Framsóknarflokkurinn og Viðreisn taka saman við sko samfylkinguna vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn væri óstjórntækur, munið eftir þessu. Er fólk búið að gleyma þessu?
2: Já, pólitíska minnið er stundum ansi stutt.
3: Gullfiska minnið?
4: Já, það er mjög stutt.
2: Já, já, já.
4: Ég er nú búin að tala við í síma, frambjóðendur, alveg upp í efsta sæti á sumum listum í dag.
2: Já.
4: Og ég fullir það að sjálfstæðismenn eru gjössanlega brjálar.
2: Já, við heyrðum það hjá hann og Jóni Steinari Gunnlaugssyni hérna á þann að hann er að heyra það sama.
4: Og málið er það sko svo til að sko lækka öldurnar þá alltaf er að bjóða sko Ara Edvald stjórnarformastöðuna í Orkuveitu Reykjavíkur.
2: Já.
4: Hafið þið einhvern sem hann heyrt af svona tilbúði? Að einhverju stjórnar andstöðu í borginni fáu
3: þægilega innivinu
4: stjórnar forman stöð, ég ætla að segja ykkur það.
3: Þetta er mikilvæg staða.
4: Þetta gefur 500 hús kalla á mánuði þessi stjórnar forman staða og það er 1 fundur á mánuði. Það.
2: Já.
4: Og ég segja ykkur eitt.
2: Já.
4: Þetta er sjálfstæðisflokkurinn er orðin vókflokkur í borginn.
3: Við þurfum að hleypa fleirum að Ragnar.
4: Já, takk fyrir mig.
2: Takk fyrir, bless.
3: Og næsti?
5: Ég næsti.
2: Halló.
5: Já, er það ég?
2: Það er þú, hver er maðurinn?
5: Guðlaugur, heiti ég.
2: Sæll Guðlaugur, hvað vill þú tala
5: Ég var að hlusta á þetta í sambandi við kílómetragjaldi.
2: Já.
5: Ég ekkert ósáttu við kílómetragjaldi ef það rétt. Mm-hmm. En það sem að ég eiginlega ósáttu við það, að þið skildu hafa hækka kolefnisgjaldið upp úr öllu valdi.
3: Já, ósáttu við það.
5: Já.
2: Mm-hmm. Já, svona í nafni umhverfisverndar.
5: Já, ég meina, hvað eru við Íslendingar að gera? Eru við ekki hérna að kynda húsin með rafmagni og notum heitt vatn? Er það ekki mótvægi að móti þessu?
2: En er ekki verið að reyna að íta okkur út í rafbíla?
3: Orkuskiptin?
5: Jú, ok, ef það farið 50.000 manns eða sko 50% af fólki í hérna rafmagnsbíla á næstu 5 árum, mm-hmm. Er það ekki bara ágætt?
2: Ég myndi að segja það væri bara fínt.
5: Já, en ég finnst svolítið vera svona að refsa, þú veist, ég finnst þetta vera bara að vera að refsa fólki sem að er á bensínbílum og sem þarf kannski frekar að vera á því heldur rafmagnsbílum.
2: Ert þú ekkert á leiðin yfir á rafmagnsbíla?
5: Nei, ég, sko, það var þannig hjá mér, sko, ég er með tvinnbíl. Þannig að það hentar mér mjög vel að vera með svona kílómetragjald.
3: Já.
5: Ef ég væri ekki með kílómetragjald, þá þykir ég að borga 2 krónur fyrir hvern engin kílómetra fyrir utan bensíni.
3: Já, það er vel það.
5: Og sumstaðar á lastbílinni er bara betra að vera á tvinnbíl heldur en á alfarið á rafmagnsbíl.
3: Já, það er betra. Kemur betra út.
5: Ég veit það ekki, ég er bara dettur að svona í hug.
3: Mm-hmm. Já.
5: Það er maður býr út á landi og þegar maður þarf að fara í borgina þá var ekki alltaf sko alltaf auðvelt að koma sko í rafmagn á leiðinni.
3: Já, þetta er áhugaverður flötuguðlur.
5: Annað var það ekki hjá mér.
2: Herðu, kæra þakki fyrir að hringja.
5: Herðu, takk fyrir góðan þá.
2: Takk, bless. Og næsta lína, góðan dag.
0: Við erum komið í sæl í stokkar.
2: Sæl,
0: hver er það? Ég er fjallar hér.
2: Já, hvað heitir þú?
0: Ég
2: heiti
0: Í sambandi við rafmagnsmálin.
2: Já. Já, þú ert alltaf að fá stighækkandi rafmagnsreikninga, ekki?
0: Já. Nú ætla ég að segja ykkur eina sögu.
2: Já.
0: Ég fekk aldrei neina útfæstu á einu en einu, hvorki frá Rarik, nýja þessum aðeina sem ég kaupi orkunar.
2: Af hvernig kaupir orku?
0: Ég kaupi orkunar af orkanáttúrunar.
2: Já.
0: En þetta er nú svo skrítið að Landsvirkjun er að dreifa hérna rafmagni út á suður í einhver djöfis í skítar fyrirtæki og hérna, hver ég gjalda fyrir það? Nú ætlaði ég að segja ykkur akkur ég er að hringi ykkur. Mm. Það er að því að við fórum í leiðangur yfir reikningana hjá okkur. Mm-hmm. Við settum bara niður og settum þetta á A4-blað. Mm-hmm. Rarik sendir okkur rétta reikning um hver mánuðanótt.
2: Já.
0: Af því að það er komið digital mælir.
2: Í mitt.
0: Orka náttúruna sendir okkur reikning 2 mánuði fram í tíman alltaf.
3: Já, fram, já, svona áætlun.
0: Já. Þeir fá alltaf tölunna frá Rarik.
2: Já.
0: Til því, leið og Rarik er búin að lesa. Og þeir koma allir vega að fjöldu. Ég veit ekki hvað er með svona stofnunum að gera. Við erum búin að borga 20.000. Við erum búin að lána þeim 20.000. Sko, fram í tíma. Núna fengur við enga reikning.
2: Nei, það jafnast út með því.
0: Já, sko, ég er engin lána stofnun.
2: Nei.
0: Þetta er bara ráður búið selja þetta. Það er alveg reikið fiskiringur.
2: Einmitt.
0: Ég borga bara verið það sem að ég er að nota í þann tíma sem að ég er að nota það.
2: Já, þú lánar þeim vaksta laust, vantarlega.
0: Ég er að lána þeim vaksta laust fram í tíma.
2: Já.
0: Og þetta ættu allir Íslendingar að skoða bara eftir að digital mælandi komu að þá voru þeir að leika sér að fólki.
2: Já. Já, þá á ekki að þurfa að áætla ef að mælarnir
0: sína raunstöðu. Þá á ekki að áætla þegar að digital mælar eru komnir.
2: Já.
0: Á alla staði. En þannig er ég búin að hafa þetta í marga mánuði.
2: Já. Hvað ertu búin að lána þeim mikið? Ertu búin að taka það saman?
0: Ég er ekki búin að taka það saman en það eru nokkri 20.000.
2: Já.
0: Þannig að það er komin allavega leiðist í góð. Við höfum að hringja til þess að láta að laga þetta.
2: Já, en þú hvetur fólk til þess að skoða þessi mál?
0: Auðvitað, ég hringdi í forma sömabústa félagsins að sem við erum.
2: Já.
0: Það vissi engin aðeins.
2: Nei.
0: Ekki nokkur einasti maður.
2: Nei.
0: Ég ætla bara að vona það að maður fáið kannski klappa baki fyrir að hafa bentum á þetta.
2: Já.
0: Og það er svo mastur í þessu samfélagi sem er alveg með ólíkindu. Þessi skatta sem að er bara óvöldu. Þetta hann að kílómetra gjald og hérna það sem hann talaði við ykkur áðan. Vittu hvern jöfnir eru við að borga hérna fleiri 100 miljónir eða miljardar.
2: Já, við verðum að stoppa núna þegar við þurfum að hleypa fréttunum að.
0: Já, ok.
2: Þá nýjustu fréttur úr borgarpolitíkinu en Arngrímur, takk fyrir þetta.
0: Takk.
2: Bless, bless. Og höldum áfram með Reykjavík síðdegis hér hinni megin við fréttir.
3: Það er réttvald, oddviti, miðurflokksins ætlar að kíkja okkur.

0: verksmiðurinn Bíltjöða 16.
1: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
6: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi, best í nesti.
0: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
7: Brotin framrúða. Við hjá Karglas erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðu.

0: fjárfestu í velliðan.
1: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, gagnrýnir harlega sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið að mynda meiri hluta með Viðreisn og Framsókn í Reykjavík í stað Miðflokksins. Hann segir sögulegu tækifæri til stefnubreytingar í borginni hafa verið kastað á glæði í nafni starfsfriðar og stöðuleika. Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingar í borginni Óskar meiri hlutanum og verðandi borgarstjóra hins vegar til hamingju, segir slakka til að starfa í minni hlutanum veita sterkt aðhaldin styðja jafnframt við góð verkefni. Umræða endurskoðun samgöngusáttmála hefur verið í forgrunni.
4: Mér líst náttúrulega ekki á það. Ég held að það muni bara orsaka tafir og fleiri nefndir og svo finnst mér líka ábyrðamál að þegar höfuðborgin okkar er að ganga svona fram að fresta eitthvað sem hefur verið í vinslu í mjög langa tíma sem hefur síðan áhrif á hins sveitafélögin finnst þið vera ábyrðamál. Ég hef ekki trúað að þetta sé heillaspor.
3: Og þetta segir Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík. En allt vendingarnar í Reykjavík má lesa á Vísi og svo verði Berghildur Erla fréttamaður með ítarlega samantekt í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Einnig kemur Hildur Björnsdóttir verðandi borgarstjóri í beina útsendingu í fréttatímanum og fer yfir málin. Nú lokan hnykkurinn í umræðu þingsályktunartillögu varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald viðræðna ESB aðild stendur nú yfir á Alþingi. Ljúka þarf umræðinu í dag til þess að fyrirhugu dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna gangi eftir. Það 29. ágúst. Einungis þingmenn Miðflokksins hafa kvatt sér hljóðs og ráði sig nú að mælendaskrá en forseti Alþingis segist þó bjart sín á að undverða standa við áformum að klára umræðina. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður, verður í beinni útsendingu frá Alþingi og greinir frá stöðumála í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Áform mennta og barnamálaráðuneytisins breytingar á námsmats hluta aðal námskrár grunnskóla sem miða því að námsmat verði sett fram með tölum en ekki bókstöfum hafa verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Ráðgert að allar loka einkunnir verði settar fram í tölum og að kvarðin verði skildubundin við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnaráðsins. Og ein vinsalasta íþróttafréttasíða landsins fótbolti.net hefur legið niður í 1.5 sólarhring. Eigandi síðunar segir ástæðan að vera bilun hjá hýsingaraðala í

0: Þýskalandi. Búist sé við því að vefurinn verði komin aftur í lofti fyrir kvöldi þegar spilaðir verði leikir í lengju bikarnum og Gatorade bikarnum. En frétta vera næstaður á bylginu klukka 6, þanga til má finna allt um þessi fréttamál og önnur á vef okkar vísi.
1: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Þetta bylgja
3: Þakku fréttastofunni fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 6
4: Ekki bara pólitík, viljum að heyra áhugavera sögu Jóns Ármann Steinssonar bókaútgefanda sem var með fjórðastigs krabbamein Hann segir lifin ævermektin og meðbendasól hafa hreinlega bjargað lífi sínu.
3: Já, merkileg sagði, við heyrum hana hér á eftir. Við ætlum líka að heyra í utanríkisráðherra Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur sem að segir í samtali við The Guardian á Bretlandi að hún óttist umræðina núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
4: Já, verður svona einhver svona hræðslu áróður og hún vara við því eins og Nigel Farage og Reform UK beittu í aðdraganda Brexit hérna kosningarna í Bretlandi það svipu taktik í gangi heyrum við henni líka varandi þannig að nýja meiri hluta í borginni
3: Já og svo heyrum við í Lilju Alfreðsdóttir formanni Framsóknarflokksins hún hefur áhyggjur af fæðingartíðni Íslendinga og setur það í samhengi við tækni nýjungar hér á sínu tíma
4: Já
3: innleiðingu 4G
4: Já og snjallsímanotkun og þá lækka bara fæðingartíðni þannig að spurning hvort að Framsóknarflokkurinn ætla að berjast fyrir hærri fæðingartíðni og minni snjallsímanotkun
3: Já En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Ara Edvald og þetta miðflokksinn sem allt annað en sáttur.

0: verið að leita viðbraða við fréttum af nýjum meirluti í borginni?
1: Já, kemur nú fram að samkvæmt hérna samstarfsáttmála sjálfstæðislóks viðreisnar og framsunar þá ætla flokkandinn að svara ákalli borgarbú eftir breytingum í Reykjavík og þess, það segir kemur fram að það sem mikilvægt að ráðast einmitt í róttaka breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar nýta tíma og fjármunni betur með það markmið að bæta þjónustu og samstarfsflokkandinn ætla að hlusta á ólíka raddir borgarbú á vinnsi traust og vinna sátt um framtíð Reykjavíkur
0: Já. Ari Edvald, oddviti miðflokksins sem komin til okkar velkominn.
2: Já, takk.
0: Þú tókst nú þátt í þessu tilhuga lífi, síðustu daga.
2: Nei, fyrstu dagana.
0: Fyrstu dagana, já. En þú ert ekki sáttur?
2: Ég ágætlega sáttur bara svona sem slíkur.
1: Svo dagstallega?
2: Já, en hérna, ég tel að borgarbúar hafi verið að kalla eftir annari samsetning á meiri hluta. Ég veist að bara blasa við. Það var nú verið að tala þarna um það sem væri talað um í sáttmálanum um hvað væri brýnt að huga að það ekki nefnt þar kemur ekki fyrir orðið borgarlína til dæmis og ég vil nú meina það að þegar að miðflokkurinn hóf sína kostningabaróttu og setti á orðið sínar áherslur varðandi útvikun vaxtarmarka og skipulagsmál umferð bílastæði og almenningssamgöngurnar að það yrði að leysa hérna bættar almenningssamgöngur með miklu hagkvæmari hætti heldur en verið stemt að með borgarlínu. Þá var nú svolítið brosað að okkur og fyrsti þátturinn sem að ég mætti í til að ræða þetta var hérna hjá ykkur 9. februar og þá hafði, það var mánudagur og föstudeginum áður hafði verið hér maður frá borgarlínu að tala hvað þetta allt flott hérna á Suðurlandsbrautinni. Ég held ég hafði nú verið kannski einna fyrstur til að rísa upp gegn því og tala að hér væri allt að fara bara í öngþveiti af því að hann hafði talað um borgar hérna um brautarpall sem yrði hérna við þjóðurhöllina og myndi ganga mjög vel að flytja fólk og ég man að ég orðaði þannig að það yrði engin brautarpallur og það yrði engin járnbrautarlest, það yrði bara járnbrautarslys þannig að við höfum nú séð bara á þessum þremur mánuðum hvað hefur sko breyst umræðan og hvað hefur náð í gegn Og sjálfstæðisflokkurinn fannst mér færa sig aðeins til frá því sem áður var og tók undir með okkur í þessum áherslum. Ég meina, maður var hérna á íbúafundum upp í Grafarvogi í kosningabáratunni það sem bara enginn kannast við þá stefnu sem áður hafði verið uppi. Hérna var hann til dæmis Keldnalandið að það var enginn sem studdi að það væri svona þétt byggð og að það væri bara 0,25 bílastæði per íbúð og svona þannig að maður skildi ekki hvernig þetta kom svona langt ef þetta raunverulega bara hafði engan stuðning en það er ljóst að hérna að þessir flokkar satt unnu mikinn sigur og sigur miðflokksins ekki minni heldur en sjálfstæðflokksins, við bættum jafn mikið við okkur í próstu stigum og borgarfulltrúum 9 próstu stig og 3 borgarfulltrúar eins og þeir þannig að við fengum þessi flokkar hreinan meira hluta með mjög líka stefnu Þannig að, já, ég hef nú bara sagt það, mér varst þetta nú bara að liggja augum uppi að þessi tveir flokkar hætti að vinna saman að því að framkvæma og bregðast við ákalli borgarbúum breytingar og það er legið beinna við heldur en að kalla til flokkar sem ber ábyrgð á þeirri stefnu sem að var fyllt og borgarbú voru að hafna eins og til mis viðreistum hefur verið í 2 kjörtjambil í meirhluta.
1: En Ari, varandi meirhluta viðrar, getur upplýst okkur hvað fóru milli ykkar Hildar svona á síðustu dögum?
2: Nei, sko, það komið fram opinbilega, við áttum 2 fundi, hún fundaði með öllum, þarna mánudaginn 18. maí og okkur 3, við rest framsókn og miðflokki 5. kannski einhverjum en mér 1. 22. Nú hann á miðvikudeginum á milli, tóku við einn hátægismat öll sömu eða bauð hún okkur í mat. Þetta var allt bara góð samtöl bara um einmitt. Áherslurnar og stefnun á hvað hefur komið út úr hérna bara umræðinni og kosningunum og nei, það er ekkit sérstakt í því sko sem að ég tel að vera á úrslutum ég held að hennar hugur hafi staðið frekar til þess að vinna með viðreist.
0: Allan tíman?
2: Já, ég skal ekkit segja hvað lengi þetta eru bara meiri þræðir Björk hefur nú verið aðstoðmaður hjá Einari líka þegar hann var borgarstjóri þegar við hafa eitthvað neginn þótt einfaldar að skrúa þetta saman kannski bara trublað kosningaúrslitin ég vissum að ef að viðreisn hefði fengið 3 og við bara 2 þá gerir ég ráð fyrir þetta hefði klárast ráðar. Þannig að ég sé það þannig.
1: Já, Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í Reykjavík og verður þá með þeir í minni hluta væntanlegum.
2: Já.
1: Hann segist óttasta fyrirætlanir þessa nýja meiri hluta endurskoðun samgöngu sáttmálans muni fyrir sér mikla tafir á framkvæmdum og við held að umferðanhútum í borginni til næsta ára. Tekur undir þetta?
2: Nei, alls ekki. En einmitt í kosningabáratunni þá tók Viðreist undir með Pétri að það væri óráða ætla sér að endur sko að samgöngu sáttmálun og er það að klára hérna borgarlínuna. Ég held þvert á móti að sko varðandi þessa framkvæmdir bæði gatnagerð já sérstaklega í gatnagerð þá liggur þá borðinu hverjar þessar framkvæmdir eru og tefur ekkert að fara yfir það að setja framkvæmd að pakka saman með annari forgangsröðun heldur en áður var ráðgert og hérna það bara líka blasir við að þessi stórkallalegu áform ýmsar framkvæmdir tengdar miðjusettri borgarlínu eru bara að keyra á vegg og það verður að endurskoða að þetta gerist í meiri sátt við umhverfið og líka með hagkvæmari hætti því að nú er að renna að koma upp og öllum að verða ljóst að þessa áform er ekki fjármögnuð það er ekki búið að hugsa hvernig eigi að skattleggja borgarbúa til að borga þetta
0: En það hefur komið fram í fréttum í dag að þér hefur verið boðin stjórnarformennska í Orkuveitu Reykjavíkur og sumi kalla það snuð uppi því Ertu búin ákvæði hvað það ætlar að taka þessu starfi?
2: Nei, það náttúrulega ekki bara mín ákvörðun þetta náttúrulega hefur ákvæðina svona skýrskotanir að leggja þetta til það ekki gert í samráð við mig hún Hildur nefndi þetta við mig okkar símtali bara 10 mínútum áður en að hún var að segja mig frá því að þau væru komin að niðurstöðu og væru að fara að kynna sitt meir hluta samstarf og þá sáum mér að hún hefðist sko leggja þetta til og það náttúrulega bara margar hliðar á því máli og bæði sem snúa að Miðflokknum og okkar stöðu í borgarstjórninni en líka bara áform fyrirtækisins og hvaða sko stefnumörkun mun verða þar uppi
0: Lítur þú á þetta sem svona snuð?
1: Haltu kjafti í
2: brósíkur? Nei, ég myndi ekki gera það því að sko miðflokkurinn getur ekkert slegið af varandi sína starfshætti og aðhald í minnihluta tengt því að ég hérna tæki þetta að mér mögulega en eins og ég segi það verður ekkert verið ákveðum það en vissulega og það eitthvað sem við verum ákveða felst í því eða myndi fylgast í því ákveði samstarf við meiri hlutanum þau málum sem snúa að þessu stóra og mikilvæga fyrirtæki það segir sig sjálft þannig að þetta er nú svona þetta er alveg ákvörðun bæði eins og ég segi flokkslega og varandi bara svona samstarfi í borgarstjórn hvort þetta hafið áhrif þar á en líka verður náttúrulega liggja fyrir að það sé einhugur það hvert stefni og hvert ber að stefna bara eigenda stefna hvert þessu fyrirtæki
0: Þannig að ég er að lesa finnst þetta líklegt á tækir þessu það?
2: Ég get ekki sagt það á þessu stigi vegna þess að ég hef bara ekki haft tíma til að velta þessu fyrir mér í dag þetta kom bara upp þarna bara þegar þau voru raunin að kynna sitt samstarf og kemur þetta upp og mér þótti, ég get alveg sagt það mér persónlega og getla vænt að Hildur bæði leggja þetta til og vek að mér vinsamlum orðum í því samhengi var ekki tafinn yfir það að það er betur en ekki að fólk hafi slíkt álit en þetta verður samt bara skoðast í, af yfirvegun sko, hvort þetta hendi
1: Hvenær áttu að svara þessu?
2: Ég mun bara svara því eftir einhverja daga, sko, ég mun ekkit ákveða það bara í kvellinum, sko.
0: Nei.
2: Ég mun þurfa til dæmis alveg örugglega að ræða við Hildi og þau mögulega fórustu fólk hérna, meir hlutans sko, afstöðuna til fyrirtækisins.
0: Mm-hmm. Verður þú og þínir félagar grimmir í andstöðu núna á þessu kjördæmabili?
2: Við munum vera uppbyggileg og við munum hérna vera veita aðhald, uppbyggilegt aðhald og í þá að borgarbúa. Við munum reyna að halda til að haga þeim sjónamiðum áfram sem að við börðumst fyrir í kostningabaróttunni og koma góðu til leiðar.
0: Þú varst á námskeið í dag, þú ert að setjast í borgarstjórn í fyrsta sinn. Hvað voru það að læra í dag?
2: Það var nú svona stjórnkerfi borgarinnar, aðalega.
0: Manngangurinn?
2: Já, svona manngangurinn og nefndur og ráð og slíkt. Og hérna, það er alveg rétt að maður, hérna, maður kemur blautur á baku eyrun inn í þá þætti, en maður hefur svo sem oft skipt um starf áður og þurft að lenda hlaupandi á hlaupabrettinu.
0: Mm-hmm.
2: Það er nú ekki við tíðkast þegar þú dráðin eins og fórstjóri í nýtt fyrirtæki eða slíkt að þú færði engan aðluguna tíma, ekki einhverja mánuði eða jafnvel ár.
0: Eitthvað sem konur óvart?
2: Nei, ekkert svo. Mm-hmm.
1: Það fór nú lítið fyrir því þessi umræði í aðdragandi kosninga var þetta fækkun borgarfulltrúa, en svona, með svona fyrstu sýn í dag, hvernig líst þér á það?
2: Sko ég tel að það ætti að fækka borgarfulltrúum, en núna hefur þetta verið lögfest, þannig að við þurfum að þrýsta á það að Alþingi hérna, breyti þeirri viðmiðun sem hefur verið í gildi frá kosningunum 2018, að það er 723. Mm-hmm. Þeir voru alltaf 15,
0: mm-hmm.
2: svo voru þeim fjölgað af vinstri meira hlutanum 78 til 82 í 21, svo voru fækka aftur, en frá og með 18 í þrennum kosningum hafa þeir lögum samkvæmt verið að lágmarki 23 fyrir Reykjavík.
1: Einmitt. Komast ekki lengra. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í Reykjavík, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyrður, Laugavegi 86.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
9: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
12: Ég er Línus. Snjalllásinn einfaldar lífið og kemur í veg fyrir að þú og þínir læsist úti. Fæst í vélum og verkfærum og lykillausnum í Skútuvogi.
13: Körfubílaleiga. Glersýn.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Palladagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Það eru sumir sem eiga við krankleika að stríða.
1: Já, við rættum við hann Jón Ármann Steinsson, bókaútgæðanda hérna fyrir nokkrum vikum síðan út af algjörlega óskildu máli.
0: Já.
1: En þegar við tala búið þá sagði okkur áhugaverða sögu af sjálfum sér sem að við urðum að tala við hann aftur.
0: Já, greindist með fjórðastigs krabbamein og læknast að því og hann fór sína eigin leið í því.
1: Og hann hér á línunni, hvað þú sæll, Jón Ármann?
2: Já, komið þið sæli báðir.
0: Ég segði okkur aðeins þessa sögu, þú greindist það ekki með fjórðastigs blöðruhálskirtils krabbamein?
2: Já, sem var búið að hoppa yfir í hrygginn á mér. Og hérna, þetta allt röð af tilviljunum, skulum við kalla það. Ég fekk COVID-tvisvar hérna, með eitthvað þriggja vikna millibili og sálsofnam af því ég vill þess að lifa ekki og sendur heim til Landspítalans. Þú veist, ég bara í flugvél þarf þetta að standa í 4.5 tíma því ég gat ekki setið, ég var alltaf svo bólkinn asnalegur og þá kemur ljós að ég með krabba í blöðruhálskirtli. Þann tekin úr mér og læknirinn hérna, sem sagt, að það bara aldrei séð ég af stóran krabba saman í blöðruhálskirtli eins og ég var með, þetta búin að kveljast lengi. Síðan sem sagt kemur það í ljós þegar ég fyrir skoðu næst að, að þetta hefur hoppað yfir í hrygginn á mér.
0: Búið að breiða úr sér.
1: Og hvenær er þetta? Er nokkur á síðan eða hvað?
2: Ja, þetta er eitthvað 2.5 og svo leiðis síðan. Já, 3 kannski tæp, 2.5 já, segir það. Og hérna, læknirinn sagði við mig eitthvað sem er bara bergmálar ennþá inn í haustum á mér. Hann sagði, Jón, ef ég vita þetta eða hopp, að þetta væri orðið fjórðastigs, þá hefði ég ekki verið að, þá hefði ég ekki skorið þig. Svo það var ekki, það er tilgangslöst.
0: Nú.
2: Og hérna, já, þetta hljómaði svona, ég bara, hvað segir ég á? Svo segir hann, já, þú þarft hérna að fara á ykkur rosa sterk lif og þau kosti alveg helmingi, þú ert ekki borgað, ríkiborgað, það er eitthvað, ég veit, nokkur 100.000 á mánuði sem að lifi nátt að kosta. Ég skil það, ég hef bara, hef aldrei heyrt um þessi lif, en ég vil bara prófa eitthvað annað, ég vil bara fara mínar eigin leiðir og ég tók alveg minimal frá íslensku læknunum, en samt eru þið frábærir og hérna, fjölskylda mín í Ameríku, því ég búin að búa það lengi og það eru sonur minn og fjölskylda, er að þeir komu með krabbameinslif þaðan og þau krabbameinslif eru bönnuð á Íslandi og það því þau eru í raun og eru ekki framleitt sem krabbameinslif, heldur eru framleitt til þess að drepa orma og að sníkjudýr og bakteríur.
1: Já, þú ert að tala um ívermektin eða ævermektin, eða ekki?
2: Já, ævermektin og mebendasol, það er kúrin og svo, það er sko, læknir í Ameríku eru, þetta er nýbúið að leifa þetta, þetta er algjörlega frálst, þú getur keftið yfir borðið í Ameríku, þú getur ekki keftið yfir borðið í neitilegu verslunum í Íslandi. En ég tók þessi lyf og hérna, ég var aðeins svo slappur og grár og gugginn og bara leit út eins og bara lifandi lík. Og eftir svona 2 mánuði þá bara fór fólk að segja, heyrðu bara, þú bara komið lit í andlitið og ég get sagt þér það í dag núna, 2 árum seinna, rúmlega, þá ég bara spreykur eins og lækur og líður, og ég 70 eins ás, og mér líður bara eins og ég sé, væri 50 og ég bara með, það ekkert að mér.
0: Þú hefur vantilega farið þá í rannsóknu eftir að hafa verið á þessum lifjum í ykkur tíma. Hvað kom í ljós þar?
2: Já, bara allt mjög gott.
0: Fannst engin krabbi?
2: Engin krabbi fundin en ég skal segja hvað gerist aftur á móti sem ég aldrei skrítið. Ég varð lifjalaus af því að svo erfitt að kaupa þetta. Maður getur keftið þetta á Íslandi, maður þarf að ég þurfti að fara til hérna, Ameríku eða að fara til Indlands. Og ég varð lifjalaus í 4 mánuði. Og þá fór að koma svo sem að, það sem heitir PSA-aukning, sem er tengt þessu hefna, testosterónu sem að fóðrar blöðráskrabba. Og svo, sem sagt, þá fór ég bara til Indlands og keypti bara nóg að byrði fyrir mig til að eiga hérna og gaf vinni minn og einn vinni minn með hefna, krabba minn sem ég gaf líka. Og ég held þessi góður í 2 ár með lifin, en ég orðið frábæra heilsun aftur eftir ekki lengra heldur en 7 vikur. En ég var orðin aldur svona orkulaus og ég veit ekki á hverju því að ég á eftir að fara í skönnun út af því ég er búin að fara í fullta blóðpröfum það kom allar mjög vel út og læknirinn þar sem þeim, ég ætla óskast að ég væri með svo gott blóð það var eitthvað svona 45 ára gafallur hérna í Króatíu en hérna, svona þetta er máli hjá mér og hérna, ég rosalega undrandi og svektur yfir því, ég skulle ekki vera hægt að fá þetta bara yfir borðið á Íslandi þetta er bara hægt að fá til þess að gefa dýrum.
1: Já. Þetta var, þetta lif yfirmæktin var tölvert í umræðinu hérna á COVID-tímanum og margir sterkar skoðanir á því, okkur er það?
2: Sko, þetta lif er þannig að það drepur svo mikið af hlutum sem er að gera menn veika, þannig að heilu þjóðfélagin ganga á sig, svo Indland gengur algjörlega á því að menn taka eina tveir pillur í viku og það er ekki veikir í því svoðu umhverju sem er það sunnstæðar. þetta var, vildu Indverjar nota gegn COVID og Big Pharma var nú ekki hrifin af því, en Ástralía og ég held Thailand og Indland og einhver nokkur önnur lönd sagði bara nei við þessu COVID hérna, sem þetta sprauta heimsbyggðina og notu sem sagt ivermectin til þess að berjast bæði gegn því að, að hérna, sem sagt, fólk væri veikt fyrir og fengi COVID og líka bara til þess að sem sagt, drepa niður COVID Nú ég ekki læknir, nú ég bara að segja það sem ég hef hort á með eigin augum sko veist, og lesið í mainstream news
0: Einmitt, en þú hefur vantalega verið undir eftirliti íslenskar lækna vegna krabbameins Hvað segja þeir? Hvernig útstýra þeir þennan snindilega bata?
2: Sko, ég talaði um hérna sjálfa lyfjagjöfuna hann spurði mig bara, hvað hefur verið að taka, Jón? Og ég sagði, já, ég hef verið að taka þetta lyf og svo segði þetta lyf og þetta allt lyf sem eru sko, fundin upp 1970 og dottinn út að enga lyfi og við komum til aðeins fekk Nobelsverðlaunin 2015 fyrir þetta, notabene læknirinn minn, krabbameinslæknirinn einn af aðalgaurunum á Landspítalanum hafði ekki hugmynd hvað þetta væri svo hann fyrir að lesa þetta og segir svo bara, þetta ormalir, hvað er þetta ég segi, já, ein af þessum frábæru 21 virkjum hvað þetta virknis-einingu sem þetta líf hefur er það drepur parasæts, já, það gott og þetta hefur fullt af öðrum virkni sko. Það kemur í veg fyrir að krabbameinsflugu skipti frumur skipti sér, kemur í veg fyrir að geti mynda saman hérna, tumor eða þú veist, hérna, kýli axli og það fullt af hlutum og svo sagði hann frá næsta líf og það heitir líka ormalíf já, já, og svo sagði hann frá næsta líf og það heitir methylene blue og er upprunalega litalíf og hann segir, þetta er einhver litur sem við notaður í hérna IR eða hvað heitir þetta neyðamóttökunni, hvað þetta getur ekki virka ég sagði það bara, ég vilti ekki bara lesa þetta vegna þess að kollega þín er í Ameríku nota þetta óspart og það er svo mikla rannsóknar og framfærir í þessu vegna þess að fólkið getur kipt þetta á þess að kosti 800.000 á mánuðin svo þess að þið voru að reyna að selja að ég ætti að kaupa að geta þetta lyf sem er spítalinn og sjúkratryggingar Íslands að borga það og ég held ég hef sparað þennar ríkinu í 4-5 miljónir en ég þurfti að ferðast til Indlands til þess að láta það ganga í gegn þannig sem ég get ekki keift þetta lyf á Íslandi það var hægt áður en COVID kom þá kostaði 7 krónur pillan minni mig 700 karlborgari fyrir 100 pillur eða 800, ég er ekki alveg viss gæti verið munaði eitthvað en skiptir ekki máli, það voru smáverar í dag kostar 1,12 milligramma pilla út úr apotekinu 11.500 íslenskar krónur og kostar skýt og ekki þú ættu að kaupa fyrir dýr þú veist þá það er bara nánast ekki neitt þetta er búið að verðleggja út af markaðinum og það verið mjög athyglisvert að fá svör við því á landlækni fyrrum og nú er þetta heilbrigðisráðherra af hverju
1: En hvað segir læknir þinn núna? Er hann búin að lesa sig til þetta lyf og hvaða skoðanir hefur hann á þessu lyfi þá núna?
2: Já, hann las þetta og ég held að það fekk bara smá áfæll, veist það Jæna, nú ég að segja eitthvað sem ég held að sé rétt. Íslenski læknar eru fara að taka upp á því að gefa þetta lyf fyrir krabbamein eða fyrir hverju sem er, þá eru þið farnir út fyrir þann ramma sem þið er meira að vinna í. Það var einn sem misti leyfið nákvæmlega núna út af, heitir Karl læknir, út af einhverju sem, að, sem sagt, er það sem ég er búin að vera að gera og það hefur læknað mig, ivermectin, missir læknaleyfið við að ávísið af ykkur, þú veist, á fólk sem vill fá það.
0: Já, þú ert alveg sannfærður að það sé þessum lyfjum að þakka að þú sért lausur
2: ég svo, ég er svo sannfærður það að þegar vinn minn hér, sem býr hérna rétt á mér, tengdu mér fjölskylduböndum, fekk hérna krabba minn í pankreas, hvað það heitir á íslensku, pankreas, milta held ég, að ég er ekki alveg þess.
0: Briss eða ekki.
2: Og, já, briss. Og ég sagði við hann, núna tekur þú þetta hérna og hérna, sem sagt, læknirinn sagði við hann, hann ætti kannski eftir 2 mánuði. Við erum komin yfir í 4 og hann hefur að fínt alla tölur lækkaðar hjá honum og hann tekur þetta, hann er dýralæknir sjálfur og hérna, hann sem sagt, tekur ævumæktin og með bendasól og berberín og mjög mikið af D-vitamíni og sinki. Allt þetta þegar þetta safna saman þá komin herdeild sem að vinnur gegn krabbameini þannig að líkaminn sjálfur sigrast á því þetta eru ónæmis kvatar þetta er ekki eitthvað töfralið þetta er ekki eitthvað sem bælir einkenn en þú heldur sér til lagi eins og Big Pharma Business Model er þetta er lyf sem að kemur í veg fyrir að krabbin vaxi, dafni og flytist á milli lífara
1: En Jón Ármann, það eru margir að hlusta okkur núna með svona ýmsa sjúkdóma og En erum við með þessu spjall okkar að fylla þá falskri von?
2: Já, gersanlega, ef þið búið á Íslandi, þá eru þeir að fá falska von hér, vegna þess að þið geta ekkert gert með þetta, það eru sem þetta smikla þessi
1: til Íslands. Ég meina með þess að umræðum þetta líf.
2: Já, ég veit að það eru menn sem að flytja þetta líf og selja þetta og hérna að hjálpa fólki með þetta og sem við kannski meira að græða pening út af því að þess að ég sagði þú fær pillu eina núna á 70 krónur í bandaríkjunum, ein pilla, hún kostar 11.500 heima og milli verður þar ykkur stærri þar sem fólk að selja þetta.
1: Mm-hmm.
2: Þetta óheilbrigt að þurfa að vera standi í svarta markaðsbraski með lyf sem hefur engar aukaverkanir og bara hjálpar og lækna fólki, óskiljanlegt. En menn skulle bara lesa þetta, það eru til hérna, hópar það sem vennur að skiptast á upplýsingum að því þetta er utan þessar almennu læknisvæð, þó þessu lækna sem er að gefa þetta lyf, þá eru til hópar og þú finnur það á ýmsum stöðum á netun og það eru hérna, fólk að segja hvað það hefur læknast og af hverju og hvernig, þú veist, baráttan hefur verið að fá þessa lækningu frekar en einhver aðra. Þú veist, ég held að sé verið að spilla miljarða eyðslu í dollurum talið í krabbameinslækning í rannsóknum skulum við segja með því að fara að kynna þetta lyf inn á markaðin því þetta svo einfalt.
0: En já, þú segir að þetta sé mjög algengt á Indlandi.
2: Já,
0: þetta er bara... Hvers vegna er það?
2: Já, þeir framleita þar. Stóru lyfjaverslunin hafa verið að kaupa upp lyfjaverslunir í Bandaríkjunum og Kanada og leggja það niður en þar er sem sagt bara framleiðslu fyrirtæki sem að framleiða beint fyrir Indland heldur sé milljarður manna. Og þar gekk ég bara beint inn í hérna inn í lyfja veslun og
0: Já, þú sagður okkur hérna daginn að það verið mjög algengt að Indverjar séu að nota þetta bara svona dagstaðlega.
2: Já, þeir nota þetta sem fyrirbyggjandi. Þetta, þú veist þetta, hún getur ekki treyst vatnina og getur ekki treyst neinu. Þetta drepur öll sníkjudýr og fólk sem á hund eða kött eða hest eða hvað í dag. Við erum gaman að kissa köttin sinni eða kissa hundi sinni. 100% erum við parasett.
1: Og ef þú verður með landlækni á línunni núna eða heilbrigðisyfirvöld, heilbrigðisráðherra, hvað myndur þú segja þá núna?
2: Ég myndi bara að spyrja hver er skaðin af því að leifa þetta lif og af hverju er þetta búið að þúsund eða milljónfaldast í prósentum í verða á 7 árum eða 8 árum? Hver er orsökin? Er þetta að fá þetta ódýtt í Indlandi, flytja þetta inn fyrir bara peanuts?
0: Já. Verðum að setja punktin hér, Jón Ármann Steinsson, bókaútgefandi. Kæra þakki fyrir að segja okkur þína sögu.
2: Já, bara mín var ánægjan og ég vona sem flestir að við hlustað.

0: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Hér er gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér er Smáralind.
2: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.

0: www.ruv.is. Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
1: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
5: Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
9: Laugardaga frá 4-7.
10: Ég man alltaf þér í gaman dag. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna.
11: Herðu, ertu búin að kjósa?
12: Já, en þú?
11: Nei.
12: Og hvað ætlar að kjósa?
11: Þig.
8: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
13: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto, leikurinn okkar.
14: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
15: Björt og brosandi.
16: Allan daginn, alla daga.
15: Bylgjan. We were good.

0: Allra auðu í dag, eins og ég var að stilja, eru á borgarpolitíkinni.
1: Já, og þessum nýja meir hluta sem myndaður í Viðey, sjálfstæðsflokkur, framsvonarflokkur og Viðreist.
0: Já, og formaður Viðreistnar, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og utanríkis ráðherra er á línu, kom til sæl.
2: Sælir.
1: Já, hvernig líst þér á hana meir hluta, Þorgerður?
2: Já, mér líst þetta afar vel á þennan meirulita og ég vil einfallega taka undir með Hildi verðandi borgarstjóra að, að þetta er besti meirulitin fyrir Reykvíkinga og við sjáum það á málefnasamningnum en líka á þessu kraftmikla fólki sem er að leiða og mun leiða borgarstjórnuna. Þannig að það eru spennandi tímar framundan hjá borginni og það er margt gott sem mun gerast á næstu misseru.
0: Í hvaða málum sérðu fingraför Viðreisnar þarna á þessum sáttmála? Eða samningi?
2: Já, fyrst og fremst myndi ég segja, það er tvennt, annars vegar ábyrgur rekstur, algjört Viðreisnar mál og við erum með topp fólk í því að koma setja borgina í svona réttan farfi hvað það var þar og síðan er það þetta hinn málaflokkunni sem eru börn og ungmenni. Það er mikill fókus í þessum sáttmála á einmitt börn og ungmenni og mikill metnaður að gera meira og betur þar þannig að þetta tvennt sem að mér þótti og þykir væntum að heyra.
1: Já, það vakti nú athygli að við erum sett í stólinn algjörlega fyrir dyrnavarandi samstarf með miðflokkin, það kom aldrei til greina af ykkar hálfu.
2: Nei.
0: Af hverju?
2: Já, það bara einfaldlega, það eru tónar sem eru slegni þar sem eru mér fyrst og viðreist, við erum ekki sátt við að fáu mikið svigrúm í íslensku samfélagi. Og Björg sagði einfallega sjálf alveg skýrt að það væri of langt á milli flokkana, milli miðflokks og viðreisnar þannig að það var alveg skýrt af hennar hálfu og hún sagði þetta líka að það var ekkit verið að fela þetta fyrir kjósendum það vissu það allir sem að hversu viðreisna við værum ekki að fara með miðflokki í meira hluta samstarf.
1: Já. Yfir í annað Þorgerður, það vakti nú athygli viðtalið við Guardian í morgun og það varst að svona tala það að þú óttast að Ísland muni standa frammi fyrir Brexit augnabliki í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hvað áttu við með þessu?
2: Já, það er svolítið síðan, alltaf ekki 3-4 vikur síðan þetta viðtal var tekið við mig og þá var ég svona með þessa tilfinningu. Svo er ég búin að, ekki bara tilfinningu, heldur maður að fylgjast með því sem er verið að segja og halda fram hér í þingsal meðal annars undir umræðum og nú er þetta mál búið að vera í mjög góðri yfirferð hjá þinginu og utanríkismálanefnd er búin að fá marga gesti til sín, miklar umfjallanir og umsagnir en síðan er komið inn í þingsal og þá er verið að halda fram alls konar hlutum. Sem að eiga sér ekki stóð og við skulum aðeins fara yfir Brexit hvað var, að því nú er 10 ára reynsla frá því að Brexit er samþykkt og hverju lofuðu Nigel Farage hverju lofuðu Boris Johnson og félagar jú að hagvöxtur myndi aukast það hefur ekki gerst, þannig 8% minni heldur en þegar Bretland var í Evrópusambandinu, þeir lofuðu myndi hafa betri stjórn á landamærunum það hefur ekki gerst, þeir lofuðu ekki síst 350 miljónum punda vikulega í breska heilbrigðiskerfi og það hefur náttúrulega ekki raungerst heldur og það er þetta það er sem að ég óttast að það bara sett eitthvað fram og svona þessi Brexit-lið er svolítið, finnst mér þetta einkennast neyliðina hér heima að það er bara verið að setja fram alls konar fulleringar sem að eiga sér ekki stóð í sannleikanum og mér finnst það miður að hluta til geti líka bara einfallega gagnrýnt sjálf á mig að við þurfum að gera það sem að einmitt Feneyjanefndin er að benda okkur á og landskjörstjórna við þurfum að miðla frekari upplýsingum varðandi þetta mál og þetta mál snýst fyrst og síðast það, við erum ekki að kjósa aðildstrákar við erum að kjósa það, hvort við eigum að klára samning við Evrópusambandið að vita meira fá það reynt, hvaða þýði fyrir fákeppnisumhverfi sem að við Íslendinga búum við, hvaða þýði fyrir til að mynda lánamál fjölskyldunar, hvaða þýðir fyrir okkur, getum við lækkað gjaldeyris, kostnaðan að gjaldeyris var að forðanum, hann er 30-40 miljardar, ég vil gjarnan nota þá peninga árlega í göng eða velferðarkerfi og svo framvegis, þannig að eigum við ekki að fá þessa hluti á hreint og fá þá tækifæri til þess að segja já eða nei þegar samningur liggur fyrir, þannig að þetta þýðir að vita meira, að sjá samning, þetta þýðir ekki aðild og þess vegna er ég að segja mjög veist miður að, að sjá það jafnvel frá bráðu velgefnu fólki að, að sem hér í meðal annars í stjórnarnastu að segja að þetta snúist aðlugun eða snúist aðild og það sem miklu seinlegra. Fenja nefndi sagði beinlis, það verður að vera skýrt, það ekki verið að kjósa aðild. Þið verða að hafa það alveg skýrt að það verða að kjósa það hvort eiga að klára samning.
0: Já.
2: Þannig að, að allt þetta, mér steins og það sé markmið að þyrlu upp eins miklu ríki, koma mikill óviss út í samfélagi þannig að fólk verða óörugt og, og þess vegna tekið það til mín og við þurfum að einfaldlega efla upplýsingaflæði.
0: Já, en þú segist líka í þessu viðtali óttast erlend afskipti. Hvernig gætu þau komið fram? Og hefur orðið vörðið það?
2: Já, ég hef að taka bara dæmið mun eftir viðreislanbottunum hér daginn sem að voru hérna var verið að slá upp og, og, og hérna ýmsreyndu að tala um þetta kemur frá viðreisn. Við höfum ekki hugmynd þetta, þetta allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Mm. Þetta augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á, á, á hérna innlenda umfjöllun, en það sem að líka hefur gert meðal annars á fundum mínum innan NATO, það sem er verið að tala mjög mikið um, um, um öryggismál þjóða, um, um upplýsingaóreiðu, um þessa fjölþátta ógni sem, a, sem a er verið að beita og árásum sem er verið að beita af hálfu til að mynda rússa og, og fleiri þjóða, að þeir sögðu það er ekkit land undanskilið. Sama, ef að það eru kostingar í nánd eða stórar ákvörðun sem eru teknar að þá eru sérfræðingar innan NATO á vegum aldaríkjana mjög skýrir í því hvað sem að eru innan Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana eða annara þjóða það er ekkit land, þar með tali Ísland sem er ónæmt fyrir því að, að erlend áhrif, við munum sjá erlendra áhrif að gæta í, í þessari þjóðaratkvæðagreyslu og við þurfum einfallega að vera því viðbúin en fyrst og síðast fyrst mér mestu skipta að við hér innanlands reynum að, að tala þetta mikilvæga mál, þetta almanna hagsmuna mál sem að þjóðaratkvæðagreyslan er af, af einhverju yfirvögun og, og svona markmið að reyna að upplýsa fólk meira og betur.
1: Já, þú talar hræðslu áróður og, og orðræðan, orðræðan minnir svolítið á aðferði Nigel Farage og, og, og Reform UK.
2: Mm, já, mér sitt að vera pínulítið þessi, þessi leikjabók sem að vinir mínir í, í, í miðflokknum og, og fleiri er að segja þetta sé svolítið svona það er svolítið verið að fara í þá leikjabók og, og þess vegna nefndi ég þetta það er, og það er svo ágætt að hafa nefnilega Brexit dæmið núna 10 ára reynsla og hún segir mjög mikla sög um það sem að við þurfum að vera vakandi og vel á verði yfir þegar og núna í aðdraganda þessara þjóðratkvæðgreyslu en, en eins og ég segi, þetta eru spennandi tímar og við erum að setja á dagskrá mál sem að fyrst og síðast snýrað almannahagsmunum og, og við þurfum að vita það að þetta er ekki tími til þess að útiloka valkosti og, og henda þeim út af borðinu.
1: Kemur til greina að senka þjóðratkvæðgreyslunni eða breyta spurningunni?
2: Já, utanríkisnefndin er búin að leggja til ákveðna breytingu á spurningunni, það er alveg ljóst, þingið er búin að fjalla um þetta, þetta er ekki mínum höndum lengur og þingið og, og er búin að fara mjög ítarlega í margar vikur yfir allt málið og skilaði 50 síðan nefndaráliti þar sem þau leggja meðal annars til breytingu á spurningunni. Þeir, og það sem eru svona skerp á þessu að, að hefja á ný samningavirar, þetta snýst það sem sagt að, að það er verið að spyrja þjóðuna hvort við eigum að klára samninga við Evrópusambandi og vita hvað þeir fela í sér þingið búið að taka afstöti þess það er líka búið að taka ákvörðinu það að leggja til 29. ágúst og...
0: En væri þetta frestinu til þess að ná meiri sátt um tímasetninguna?
2: Finnst ykkur það líklegt að það verði einhver sátt? Það er búið að reyna að koma mjög til móts við það sem að stjórnarandstæðan hefur gert að búið að ræða máli núna í 2.5 mánuð hér í, í þinginu. Það er búið að koma til móts við það að breyta spurningunni. Það sem að mér finnst hins vegar gott er að finna að stjórnarandstæðan er að svona smá saman að komast á það skoðun að það sé jafnvel bara skynsamt að halda þess að þjóðratkvæðagreyslu. Þau eru bara að deila um, um tímasetningar en það hefur heldur betur verið komið mjög til móts við það sem að bæði stjórnarandstæðan og, og umsagnaraðilar þar með talið Feneyjanefndin. Mér fannst það mjög góð tillaga að leita til Feneyjanefndinunnar og það hefur verið farið eftir þeim ábendingum.
1: Einmitt. Setjum punktinn hér, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kærar þakkir fyrir spjallið.
2: Miklu heldur, takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Eins og var að vikunar á bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og stenselja færa ekki aðeins fisk og kjöt.

0: tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
1: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir, þess að vera óbærilega leiðileg.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Sýn Plus.
4: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
5: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó. Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
8: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Bændur á Austur og Norðurlandi hafa verið kvattir til að huga að lömbum sínum næstu daga vegna norðaustanhrets sem væntanlegt á morgun. Gul veður viðvörun hefur verið gefin út fyrir Norðurland eystra, austfirði, miðhálendi og austurlanda glettingi og þá hefur lögreglan á Norðurlandi vestra beðið bændur að huga að lambfé sínu. Þuríður Lillý Sigurðardóttir sauðfjárbóndi á Sléttu og Reyðarfirði en hún segir í viðtali við fréttastofu að hún hafi gripið til ráðstafana vegna veðursins á morgun. Hún enn með öll yngri lömbin innandyra og þau elstu sem eru úti geta gengið inn í skjól ef á þarf að halda og þá sé einnig nekt fóður fyrir þau. Sauðburður langt kominn víðast hvar og eru bændir sagðir við öllu búnir en það ekki húsrúm fyrir öll dýrin inni við. Þuríður Lillý segist vona að veðrið verði ekki jafn slæmt og vorrétt síðustu tveggja ára í þessum landslutum, býr sig þó undir það versta en vonar það besta. Ítarlega fjallaðu málið á vef okkar Vísi. En að þessu sögðu hugum við að kvöldfréttum á sín og til mín komin Margrét Helga fréttaþulu kvöldsins. Nú, Margrét Helga meiri hluti í Reykjavíkar fættur var kynntur til sögunar í morgun og við fáum að skoða þennan nýbura væntalega eitthvað í fréttatímanum.
11: Já, nema von þú spyrjir. Mm-hmm. Hildur Björnsdóttir, verðandi borgarstjóri, nú bara eftir örfáa daga, hún kemur til okkar í myndir og fer yfir svona aðdraganda meirihluta samstarfsins, hvar áherslunar munu liggja og margt fleira. Það hefur þetta brenna margar spurningar á borgarbúum og auðvitað víðar. Mm-hmm. Og Berghildur Erla, fréttamaður, hún kjarnar svo daginn, en hún var stödd í við þeir í dag, þar sem meirihluta samstarfið var kynnt og segir okkur frá því öllu helsta. Mm-hmm. Þá leit hún við á nýliða námskeiði í Ráðhúsinu þar sem nýjir spenntir borgarfulltrúar fengu liðsögn og upplýsingar starfið sem framöndan er.
10: Já, það mikið að hugsa.
11: Já, þetta svona skóladagurum fyrsti tilfinning svolítið. Alltaf því þetta svona á fjórar á fresti.
10: Akkurat.
11: Sér maður þetta, þetta alltaf svolítið fallegt.
10: Já, það 16 nýjir borgarfulltrúar sem að koma inn.
11: Inmett.
10: Þannig að það margt spennandi framöndan þar.
11: Akkurat, sumu fyrst ómikil endur nýjun, en ég bara vonar að, hérna, að fólki bara getur tilinga sér við þessi vinnubröð hratt og örugglega.
10: Já, það kemur allt í ljós.
11: Nú förum aðeins niður á Alþingi. Tómas Arnar, hann hefur fylst vel með gangi mála í þinginu og verður í beinni þaðan, en þar hafa verið umræður ESB í allan dag. Fulltrúar Miðflokks hafa verið áberandi ræðustól, skipst á að koma upp í pontu. Umræðan þarf að klárast í dag ef fyrir hug og dagsetning fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður á að ganga eftir.
10: Já, hann er í lok ágúst.
11: Akkurat, þannig að það er mikið undir. Nú, Smári Jökull kynnti sér síðan aðstæður við Varmá í Mosfellsbæ þar sem áin hefur breytt lit vegna borunar framkvæmda í Skammadal. Mótvegis aðgerðir vegna losunarinnar hafa ekki haft tilætluð áhrif og því hafa framkvæmdir verið stöðvaðar en það íbúar á svæðinu mjög áhyggjufullir.
10: Já, þarna hefur fuglalíf, það hefur farið úr skorðum og fleira
11: mitt.
10: Og menn hafa áhyggjur af lífríkinu þarna í kring, skiljanlega.
11: Svo förum við inn á dálítið svona viðkvæmt umfjöllunarefni en

0: Smári sem sé fóra áhugaverða ráðstefnu um svona kirkingar eða heldur kirkingatök en doktor Svala Ísfeld hefur rannsakað dóma í ofbeldismálum þar sem kirkingataki er beitt og það eru bara mjög sláandi niðurstöður sem að koma úr þessu.
1: Akkurat.
0: Nú Kristján Már segir okkur svo frá framkvæmdum við Arnanesveg en það styttist í að hann verði opnaður Vassenda hæð og Elísabet Inga kynir svo til sögunar 60. og 4. þingmannin ef svo má segja. Það fugl sem hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins. Þetta eru þetta langsætasta fréttdagsins sem enginn má missa og ég mjög spennt að horfa. Svo í sportinu ræðir Aron Guðmundsson við Hafdísi Renötudóttur, landsliðsmarkmann Íslands í handbolta. Hún gríðarlega vonsvikin með viðbrögð handknattleiks sambandsins í máli sem snýrað fordómum í hennar garð. Og að loknum fréttum og íþróttum er svo að sjálfsögðu Ísland í dag þar sem Lilja Katrín ræði við Elínu Vigdísi Guðmundsdóttur börn með átröskun. Þú ofsakar hvað ég er búin að hérna, taka orðið mikið hér en þú heyrir að þetta er bara smekkfullur pakki.
1: Alveg mjög þéttur og fjölbreyttur fréttatími greinilega framundan. Og Margrét Helga verður ykkur samferða á samtengdur á sem sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þakka fréttastofunum fyrir þetta en framöndan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan er farin að ganga sjö.
4: Lækkandi fæðingatíðni er eitt stærsta efnahags- og samfélagsverkefni samtímans. Hvernig er að hækka fæðingatíðna?
3: Lilja Alfreðsdóttir hér eftir augnabliki.

0: þetta er gríðarlega tíðindar mikill dagur þegar við kemur að pólitíkinni.
1: Já,
0: þú veit að segja það.
1: Nei, mitt, við getum alltaf hægt að tala um pólitíkina og hérna það sem gerast í borgin í dag, stór tíðindi. Meir hluti sjálfstæðsflokksins, Framsóknarflokks og Viðreisnar, það liggur nú fyrir.
0: Það liggur fyrir, formaður Framsóknarflokksins er komið til okkar, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, kom til sæl.
2: Sælir.
0: Ja, hvernig líst þér á þennan nýja meir hluta? Þú veit vantarlega sátti að þinn maður sé komið þannig inn.
2: Já, ég ætla nú að byrja því að óska nýja meiri hluta til hamingju og nú eru þetta mjög mikilvægt að menn láti verkin tala því að það er verk að vinna hér í borginni og eins og við bara þekkjum frá síðasta kjörtímabili þá voru ýmis málefni sem við í Framsókn vildum að væri meiri gangur í og þar kannski fyrst að nefna húsnæðis uppbygging. Við viljum auðvitað sé auðveldar að komast í vinnu og frá vinnu og annars slíkt. Þannig að það er á nóg að taka í borginni. Já.
1: Já, hvað heldur að gerist strax? Svo tekið eins og undir hérna slagvörð Hildar.
2: Já, ég myndi segja að hérna, það sé mjög brýnt að taka á fjármálum borgarinnar og láta þau einhvern veginn, setja þau auðvitað í forgang og svo eru það auðvitað leikskólamálin sem ég ætla að nefna. Það er afskaplega brýnt að ungt fólk sem er með börn að þau hafi þetta góða aðgengi að leikskólum borgarinnar. En til þess að það gangi upp þá þarf auðvitað að vinna mjög vel með leikskólakennurum og leikskólastjórnendum og ég hefði vilja sjá svona, og það sem við vildum sjá við framsók svona fjölbreyttari lausnir.
1: Já.
2: Og ég geri þá ráð fyrir því að það verði hægt að fara í það strax.
1: Svolítið áhugavert að pæli því svona þegar að vera mynda svona meirhluta, eigið þið formenn flokkana aðkomu að þessu málefnasamstarfi?
2: Nei, sko við gerum það ekki, við auðvitað heyrum auðvitað alltaf hvað er að gerast í hverju sveitafélagi, en það er auðvitað þannig að sveitastjórnarmálin þau eru gerast auðvitað bara í hverju einu sveitafélagi og við þurfum að treysta okkar oddvitum sem ég gera sjálfsögðu og svo fylgjust þau auðvitað bara grant með, en það er ekki þannig að formin séu að mynda hérna meiri hluta vítt og breytt um landi. Það væri held ég ekki, ég held að væri ekki dandilega, svo ég segið, það er eins og er, ég er ekki dandilega vissum að það væri best vegna þess að þeir sem búa á Húsavík eða í Norðurþingi, þeir vita betur hvað skiptir mestu máli en kannski, já. En við fylgjumst mjög vel með.
1: Já, erðu Lilja, yfir í annað, segjum þetta gott af politikinni, en þú ert með áhugaverða grein í Morgunblaðin í dag sem byrja yfirskriftina tæknin lækkar fæðingatíðni. Hvert að fara með þessu?
2: Ég, það er þannig að eitt stæðsta viðfangsefni samtímans, ekki bara hér á landi, heldur alla veröld er hríðlækkandi fæðingatíðni. Og þegar fæðingatíðni, þegar dregur svona mikið úr, en ég nefni til að mynda bara hér á Íslandi, þá er það þannig að á cirka svona rúmum 10 árum, þá hefur dregið úr henni cirka 20%, farið úr held ég 1,96 barni á hverja konu í 1,53 og þetta gerist mjög hratt.
0: Ertu búin að finna sökudólgin?
2: Já, ég er ekki búin að finna, skal ég eitthvað segja, en þetta er svona eitt af því sem við hérna hagfræðingar höfum mikinn áhuga á vegna þess að það sem gerist er að þú verður með minni, það verður minni hagvöxtur, það verður minna vinnuafl og þetta er mjög líklegt til þess að þrengja að velferðarkerfin okkar vegna þess að það verða þá færri vinnandi hendur til að styðja við heilbrigðisþjónustun okkar og hérna.
0: Þau áhrif koma þá fram síðar
2: vantalega? Já, þau koma síðar fram og eitt vandinn til að mynda það sem ég þekki auðvitað mjög vel til í mínu, þess að ég lærði á sínu tíma í Suður Kóru, það eru til að mynda bara sumir háskólar að verða tómir að þetta er búið að gerast mjög rætt. Og það eru auðvitað mjög margir að hafa verið að rannsaka þetta, en það var mjög áhugaverð rannsók sem Financial Times var að fjallum í síðustu viku og ég geri svolítið mat úr í þessari grein, en þar eru þeir Hudson og Moskó sem komast að því að þetta tengist símanum okkar.
1: Já.
2: Það er Lítu bara svoleiðis. Já, það er þannig að þeir hafa fundið þá út að það er margir þættir sem hafa áhrif á þetta. En eitt svona, ein skýr breyta í þessu er að það sem 4G hefur komið, þá kemur oft ekki bara ekki, ekki bara hér heldur mjög víða, þá hefur viljaður meina að, að fæðingatíðinni hafi lækkað.
1: Það eru tengst þarna á milli.
2: Það eru tengst þarna á milli. Auðvitað eru, eru húsnæðis þáttur, hann skiptir miklu máli, en þarna séu ákveðin svona orsök sem þeir vilja meina að skipti máli. Ástæðan fyrir því ákveða skrifum þetta er vegna þess að, að það er alveg ljóst að við til að mynda, og ég segi nú bara minn flokkur, við viljum auðvitað hlúa mjög vel að heimilum og fjölskyldum þessa lands. Og það er ekkert hægt að horfa framhjá þessu, hvað er að gerast þér líka? Þannig
1: að framsvonarflokkurinn ætlar berjast fyrir því að fólk gerir dótó heima hjá sér og fjölgir sér og hætti símanum.
2: Já, ég ætla nú kannski ekki alveg að, að, hérna, að, að, að segja það nákvæmlega hér og nú, en þetta eru þetta, við erum á ákunnum tímamótum, varðandi þróun samfélagsins og við sjáum þetta að, að stjórnvöld, vítt og breytt um heiminn eru að grípa til ráðstafana.
1: Það er verið að nota skattkerfið.
2: Það er verið að nota skattkerfið til að mynda eins og í Japan hafa þeir farið í miklar úrbætur á leikskólastíginu og núna því vorum að tala með nýjan meiri hluta hér í borginni, eitt af því sem hefur verið erfitt fyrir ungt fólk þegar að koma börnunum sínum að og við bara sjáum þess að tölur, það sem ég hef alltaf sagt að þegar ég komin í stjórnmála sínum tíma þá hef ég, þá finnst mér mjög mikilvægt bara að horfa á staðreyndir og taka ákvarðanir út frá því og hér erum við bara með hennar staðreynd fæðingatíðinni á Íslandi hún hefur lækkað verulega
0: og þá í tengslum við innleiðing á 4G.
2: Já, eitt af því sem við sjáum sem kemur fram í þessari rannsókn er að þetta er mjög líklega ákveðin breyta af því að það sem þeir sjá er að, að samskipti hafa breyst í kjölfar mikillar notkunnar á, á, á tækninni og það sem ég bara segja líka við þurfum bara að horfa á allir þessa þætti af því að allt, allt því að niðurstaðan er fyrir framan okkur og það er bara 20% lækkun á yfir svona 10 ára tímabili á Íslandi og það sama er að gerast annars staðar og það eru aðri þætti sem við þurfum auðvitað að huga að það er til að mynda sem við munum sem ég hef auðvitað lagt mikla áhersla og það eru auðvitað bara húsnæðis uppbygging.
1: Lækkandi fæðingatíðni, þetta er eitt stærsta efnaðs- og samfélagsverkefni samtímans. Lilja Dögg Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem er leiðis. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Þú getur haft auga með öllu í kringum húsið. Með útivaktinni í appinu. Er grillið nokkuð að fjúka? Heimavörn Securitas.
5: Guðskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Spacetime, og Högni, og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
6: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
8: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferðni. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
9: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
13: Húsgagnadagar í Jysk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
16: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Byrjaðu að dæla með appinu og prísaðu þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítur þá aðeins til veður sem það minnkandi suðvestanátt í kvöld og lítur sáttar skúrir en þurft austanlands, kólnandi veður. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu á morgun en 10-15 norðvestan til á landinu og með suðausturströndinni. Rigning eða slitta og snjókoma norðaustan og austanlands, mörk rigningar og snjókoma færast neðar þegar líðuna er kvöldi. Búast má við rigningu sunnanlands en úrkomi lítið landið vestanvert. Hiti frá einu stigi í innsveitu norðaustanlands upp í 12 stig á suðvesturlandi.
19: Sánur, heitir pottar, hitaveitupottar og saltvatnspottar opið alla daga vikunar heitir pottar.is Fossálsi.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
0: Kíkjum því næst út í umferðina en vinna við vegaframkvæmdir eru víða um land og eru vegfarendur beðnir að sína aðgát og virða merkingar á vinnusvæðum. En nánar þetta inn á umferðin.is eða í síma 1777. Förum saman
21: í fríu. Ferðumst innanlands í sumar og eigum skemmtilega stundir saman. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Þetta er Bylgjan.

0: Farið að styttast í annan endan á þessum þætti í dag en ef að kíkja eins á það sem að gerðist nú merkilegt þennan dag í sögunni.
1: Já, mér finnst nú merkilegt sem gerðist þennan á þessum degi 27. mæ árið 1660. Það var nú eiginlega stór dagur hjá frendum okkur svíjum og dönum.
0: Mm-hmm.
1: Þeir gerðu með sér kaupmannahafnar sáttmólan, svo kalla, en hann batt enda á Norðurlanda stríðið
0: já.
1: Og Danir endurheimtu Þrándheim og Borgundarhólm.
0: Já, já. Nú hingað heim og öllu nær okkur í tíma þennan dag 1982 þá tók Davíð Oddsson við starfi borgarstjóra Reykjavíkur af Agli Skúla Ingibergssyni.
1: Já, það gerist í dag.
0: Þetta voru merkt tímamót 82.
1: Já, já, já, já. Og hann var nú lengi borgarstjóri.
0: Já, já.
1: Og síðar forsætisráðherra.
0: Já.
1: En á þessum degi árið 1857 þá voru settar reglur að danskir embættismenn skyldu standast íslensku próf til að fá stöður á Íslandi.
0: Já, þarna voru menn harðir á því. Engi danska tölu þá.
1: Nei, jú, mikið tölu örglega.
0: Svona spari.
1: Já, svona spari, já.
0: Nú 1746, þá var gefið nú tilskipin húsvitjanir á Íslandi og þá skildu prestar húsvitja minnst tvisvar ári. Þarna var það bara skilda.
1: Já.
0: Það var í heimsók, banku upp á.
1: Og vinna fyrir kaupinu.
0: Já, akkurat.
1: Já, mjög sniðu. Á þessum degi árið 1931 var verkalýðs- og sjómannafélag Bolungarvíkur stofnað en öllu síðar árið 2009 þá sigraði Barcelona meistaradeild Evrópu með 2-0 sigri á Manchester United.
0: Já.
1: Það var góður leikur.
0: Góður leikur, mjög skemmtilegur. Nú, þeir kannast við margir eitt af kennileitum borgarinnar, hús verslunarinnar.
1: Já, já.
0: En það var sem sagt tekið í notkun þennan dag 1983. Og var þá ein hæsta byggingin á Íslandi.
1: Já, já.
0: Einhverja 13-14 hæðir.
1: Já, já, glæsileg bygging. Og á þessum degi árið 2011 þá viðurkenndi Alþingi íslenskt táknmál sem fyrsta tungumál heyrnarlausra á Íslandi og að íslenskt blindraletur væri fullgilt sem íslenskt ritmál.
0: Já. En ef að kíkja þess á það sem að við vorum að gera í þessum þætti í dag, við hófum leikinn á því að ræða við Marju Sismas. Hún er ábyrðum að undirskriftalista gegn kílómetragjaldinu. En sá undirskriftalisti var afhendur í morgun, Daðamá Kristófessinni, fjármálaráðherra.
1: Já, við heyrðum líka í Daðamá og hann tók nú bara vel í þennan lista og sagði að það væri hérna fullt af athugasemdum og tillögum sem hann ætlaði nú að fara betur yfir.
0: Já.
1: En honum leist vel á sumar þeirra.
0: Þetta voru þarna 42.000 undirskriftir og
1: já.
0: Það komu nú reyndar ekkit á óvart um Daðamá, þessi fjöldi.
1: Nei, mikil óana virðist vera í samfélaginu varandi útfærsluna á kílómetragjaldinu og framkvæmdina, hvernig það hefur tekist til.
0: Já, við heyrðum líka Jóni Steinari Gunnlaugssyni, við höfum svolítið verið mann á fótinn í borgarpólitíkinni í dag og Jón Steinar er allt annað sáttur við þennan meirihluta sem er búið að mynda.
1: Já, og boðar fjölda úrsagnir úr sjálfstæðisflokknum út af þessu en og við heyrðum svona líka utanfrá okkur í dag að það hafi líka verið svona skráningar í miðflokkinn í dag.
0: Já, talandi miðflokkinn, Ari Edvald, oddviti miðflokksins kom til okkar, en hann tók nú þátt í þessu tilhugalífi, núna strax eftir kosningar, en varð ekki fyrir valinu hjá Hildi.
1: Nei, og sagði að það sé raun svik við úrslit kosningarna, sjálfstæðislokkur hafi ekki alvarlega íhugað samstarf með miðflokki, en hann fekk nú svona tilboð í dag.
0: Já.
1: Að taka sér stjórnarformennsku í Orkuveitinu og hann sagðist við okkur vera svona Já, hann var ekki alveg neikvæður en vildi heyri sínu fólki fyrst og meta stöðuna betur.
0: Já, þetta var ekki bara hans ákveða.
1: Nei.
0: Nú, við heyrðum sögu Jóns Ármanns Steinssonar bókaútgefanda sem að var með fjórðastigs krabbamein, fekk krabbamein í blöðruhálskirtil og það var búið að dreifa sér, en hann ákveða að fara sína eigin leið og tók inn ívermektin.
1: Já, og lifið með bendasól.
0: Já, með því og hann segist að hreinsa sig af þessum krabba með þessu.
1: Já, ótrúleg frásögn og þetta lif yfirmerktin við munum eftir því úr umræðin í kringum COVID og því ekki svona umdeilt lif en hann vil meina þetta hafi hreinlega bjarga lífi sinni.
0: Já, við heyrðum í Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra, við heyrðum náttúrulega hennar viðbrögð við tíðindunum á borginni og svo viðtal sem hún átti við The Guardian á Englandi þar sem að hún sagðist óttast umræðina núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
1: Já, svona hræðslu áráður svona svipað og hún líka þessu við þar sem Nigel Farage og reformflokkunum breski var með í aðdraganda Brexit kosningana í Bretlandi og það væri svona fals upplýsingar og hún vildi vara við þeim.
0: Já. Og svo vorum við að kveðja Lilju Alfreðsdóttur, formann Framsóknarflokksins. Við fengum náttúrulega hennar skoðum líka á þessu nýja meirihluta sem að hennar flokkur á aðild að.
1: Já.
0: En við rættum líka við hennum fæðingatíðinu. Hún skrifaði grein í Mokkan um fæðingatíðnina sem það hefur stórlækkað.
1: Nú hefur í raunin aldrei verið læri og við erum að tala sko að hérna samkvæmt nýjastu tölum Hagstofunnar þá fæddust árið 2025 að meðaltali 1,56 börn á hverja konu en þetta var svona fyrir rúmum áratug þá var talan aldrei undir 1,93 þetta ja, gildur tæpum 20% samdrætti.
0: Já, hún segir að það eru tölur sem að renna stóðum til það að þetta hangir saman við 4G innleiðinguna.
1: Já, snjallsímanotkun.
0: Snjallsímanotkun og þegar að netið var orðið svona gott að fór fólk að vera meir í símanum Já. Í staðin fyrir að gera dótó.
1: Já, einmitt, þannig að frá svona flokkurna ætlar berjast fyrir því, gera dótó og hætti símanum.
0: Já, en við komast ekki lengra, við minnum að viðtölinu eru öll komin inn á vísi.is og þetta hlusti gegnum Bylgju appið. En Auðun Georg Ólafsson, Ástýr Þór Sigurðsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig.
1: Heyrjumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgja.
3: Hvernig hljóma rafbíl? BL
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Þarf að hrista hópinn saman? Komdu með þinn vinnustað í kokteilaskólan og lærðu að búa til geggjaða kokteila. Allar upplýsingar á kokteilaskólin.is.
7: Er staffatjám fljótlega? Okki ég kannski bara máli.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
10: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
15: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
16: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.

0: kvöld. Nú komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Hildur Björnsdóttir næsti borgarstjóri Reykjavíkur. Hún mætir í myndver og fer yfir áherslur nýs meirihluta. Umræður þjóðaratkvæðagreiðslu standa enn yfir á þingi, þingmenn Miðflokks flykkjast í pontu og mótmæla tillögu ríkisstjórnar.
1: Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdir í Skammadal við Mosfellsbæ. Við ræðum við íbúa áhyggjur af lífríki Varmár.
2: Það hillir undir verklok við nýjan Arnarnesveg, umferð verður hleypt á nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut eftir mánuð.
3: Og í fréttatímanum hittum við 64. Þingmanninn. Það þessi fugl hér sem liggur á fjórum eggjum í stiga hjá Alþingishúsinu.
0: Hafdís Reynöldudóttir ósátt með það hvernig HSI tók á fordómum í hennar garð.
4: Bara reynt út sagt ömurlegt.
0: Yngri og yngri börn greinast með átröskun á Íslandi. Í Íslandi í dag rætt við sérfræðing sem segir ýmis vandamál í kerfinu. Hildur Björnsdóttir næsti borgarstjóri Reykjavíkur í meiri hluta samstarfi Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar. Samstarfið var kynnt í Viðey fyrr í dag en Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, mun verða formaður borgarráðs fyrsta árið áður en hann skiptir síðan við Björgu Magnúsdóttur, oddvita Viðreisnar og verður forseti borgarstjórnar til 3 ára. Björg mun svo leiða borgarráð út kjörtímabilið. Flokkarnir eru með minnsta mögulega meiri hluta, 12 menn, jafn marga og fráfarandi meiri hluti. Velkomin Hildur og til hamingju.
5: Takk fyrir.
0: Eigum við ekki aðeins að bara reyna afgreða núna þessa svona meiri hluta viðræður og aðdraganda þeirra, svona fyrstum sinn. Flestir hefðu nú kosið að mynda meiri hluta með í rauninni sem fæstum flokkum. Og ykkur stóð til boða að mynda meiri hluta með miðflokki. Hvað svona réði úrslitum hvers vegna ákvaðið að fara ekki með miðflokki?
5: Það voru þetta bara margir góðir kostir á borðinu og ég flýtti mér hægt í þessum efnum og vissi að ég væri með stóra ákvörðun fyrir fram að mig en á endanum þá valdi ég Reykjavík og ég valdi þann meiri hluta sem ég tel bestan fyrir Reykjavík sem hefur breiðari skýrskotun og það sem ríkir mjög mikið traust og trúnaður á milli manna. Og við höfum gert með okkur mjög öflugan og góðan málefnasamning og ætlum okkur að ráðast í þær breytingar sem borgarbúar kölluðu eftir og ég mjög spennt fyrir framhaldinu og ánægð með valið.
0: En varðandi Ara Edvald, oddvita miðflokksins, þú greindir frá því í dag að þú legðir til að hann yrði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Er þetta eitthvað svona friðþæðing eða svona að reyna að nálgast Ara eftir allt sem undan hefur gengið?
5: Ég myndi nú ekki kalla þetta friðþæðingu. Sjálf hef ég verið 8 ár í minnihluta borgarstjórnar og ég tel mikil tækifæri til að bæta samstarf meirihluta og minnihluta. Og í minnihluta erum við með fjöldan allan af mjög öflugu fólki og ég vil að við getum nýtt þeirra krafta betur. Og ég held að kraftar Ara nýtist vel inn í orkuveitunni.
0: Var það ekkert í svona stefnu eða orðum miðflokksins sem að var til þess að þú hugsaðir að þið ættu ekki samleið?
5: Já, ég taldi allavega betra fyrir Reykjavík að fara í hitt minnstrið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur það auðvitað í kjarna sinna stefnu að við erum frjálslyndur og umburðarlyndur flokkur. Og mér fannst við geta svona, já, hreint í framkvæmt sjálfstæðisstefnunni betur í þessu minnstri og svona unnið betur að hag Reykvíkinga en það eru auðvitað mörg mál sem ég veit að miðflokkurinn mun styðja þegar við komum þeim til framkvæmta og ég hlakka til samstarfsins við alla flokka í borgarstjórn.
0: Þú kynntir þennan sáttmála og þessi mál fyrir fulltrúaráði sjálfstæðisflokksins nú bara síðdegis. Hvernig tók ráðið í þetta minnstur?
5: Þetta var bara mjög ánægjulegur fundur. Ég kynnti minnstrið og ég kynnti líka okkar málefnasamning. Hann með óhefbundinu sniði, hann verður í formi verkefnalista sem að við munum birta opinberlega annan júní þegar við tökum formlega við á vefsíðunni verkefnalisti.is og ég kynnti hann fyrir fulltrúaráðinu og það var standandi lófaklapp þannig að það var bara mikil ánægja og ég finn mikinn stuðning og það gott að hafa flokksmenn svona þétt við bakið á sér í verkefnunum sem eru framöndan.
0: Í glænýjum samstarfssáttmála þá segið þið, ég nokkuð opið að þið viljið hefja samtal við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélögum endurskoðun samgöngusáttmála á höfuðborgarsvæðinu. Fjármögnun hans og framkvæmda hraða. Þetta er eins og ég segi, þetta er frekar opið, jafnvel loðið og leyfi ég mér að segja, umferðin í Reykjavík er á sömu stöðum botlaust hyldýpi. lefið mér að segja. Þýðir þetta meiri tafir? Eru við ekki að fara að fá neina samgöngubætur, fá við ekki borgarlínu, eru þetta ekki alltaf að fara að dragast?
5: Við ætlum okkur að koma fólki hraðar á milli staða og ef við endurskoðum ekki þennan samgöngusáttmála þá held ég einmitt að það muni draga verulega úr möguleikum okkar á að ráðast í samgöngubætur vegna þess að fjármögnun þessa sáttmála svo óljós. Við höfnum til að mynda veggjöldum, við höfum þegar tekið upp tólið og heyrt í fjármálaráðherra að við viljum eiga þetta samtal við hann og það verður ánægjulegt að eiga það líka við bæjarstjórana hér á höfuðborgarsvæðinu sem sumir eru nýir og aðrir reynslu meiri. Það nauðsynlegt að fara í endurskoðun þessa sáttmála, það eru ýmis verkefni sem við viljum flýta og færa framar og ná fram meiri hagkvæmni.
0: Og skiptir máli þarna að ja, Björg með þessu meiri hluta og Viðreisn auðvitað með fjármálaráðuneyti?
5: Ég held að hjálpi samtalinu mjög að eiga greiða leið að fjármálaráðherra og það hefði getað fækt samtali vissulega ef að stjórnarandstöðuflokkar í þingi þurftu eiga þetta samtal við ríkisstjórnarflokka. Þannig að ég held að þetta liðki fyrir.
0: Allir þessir þrír oddvitar sem að mynda núna næsta meiri hluta töluðu fyrir kostningar ja, eitthvað ákveðið fýtulag í stjórnkerfinu, þyrfti að ráðast í breytingar á þessu kerfi. Erum við að fara að sjá það raungerast á næstunni? Hvað mun lenda undir niðurskurðarhnífnum og hvenær?
5: Við ætlum okkur að ráðast í umfangsmiklar hagræðingar í rekstri borgarinnar og þessir flokkar og raunar allir fjórir flokkarnir sem að ég hafa verið í samtali á síðustu dögum töluðu mjög skýrt að ætla sér niðurskurð og fengu við höfum með mjög skýrt umboð til að gera það. Við töluðum skýrt fyrir því að fækka millistjórnendum, ná fram stærðarhagkvæmni í rekstrinum, einfalda stjórnkerfið og Róbert Ragnarsson í Viðreisn hann mun leiða þessar svona hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar hann greiðlega reynslu mikill á því sviði og við erum öll mjög metnaðfull í þessu verkefni að ná fram þessari hagræðingu svo við getum eflt þjónustuna við í búana.
0: Og það eitthvað sem kemur til framkvæmda bara strax á fyrsta ári ykkar?
5: Já, við munum hefja þessa vinnu strax í sumar.
0: Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel.
5: Takk.
0: Við höfum ekki sagt skilið við borgarmálin. Okkur langar að koma Reykjavík í fremstu röð í skólamálum, segir verðandi forseti borgarstjórnar og oddviti Viðreisnar. Oddviti Framsóknar ætlar við stjórn borgarinnar að leggja áherslu á vilja almennings. Ari Edvald íhugar tilboð sem Líf Magnúsdóttir vildi fá. Berghildur Erla fer yfir atburði dagsins og ræðir við kjörnafulltrúa.
6: Framkoma blaðamannafundi nýs meiri hluta nú að láta verkin tala. Til að mynda á að lækka fasteignaskatta, auglýsa á eftir vinnustöðum rekstur leikskóla, stytta á gjaldskyldutíma á bílastæðum, lengja opnunartíma sundlauga og ráðast í hagræðingar í stjórnkerfinu. Ítalegu verkefnalisti verður kynntur annan júní á fyrsta borgarstjórnarfundi meiri hlutans.
7: Verðandi borgarstjóri, formaður borgarráðs og forseti borgarstjórnar voru afar ánægð eftir blaðamannafundin og boða mikla breytingar.
8: En það þarf að vinna þessi mál í sátt, þannig að þetta svona spurningun fókusinn að hætta því sem að almenningur hefur minni áhuga og gera það sem hann vill.
9: Okkur langar að koma reykja ekki fremstu rauð í skólamálum, okkur langar að auka traustið, okkur langar bara að koma inn og láta svona daldið verkin tala.
8: Þetta eru leikskólamál og grunnskólamál, árangur og velliðan barna í menntakerfin okkar. Þetta eru samgöngumálin að horfast aðeins í augu við það að þar þarf aðeins að snúa við kursinum.
6: Meðal þess sem var kannað í aðdragandanum var fjögurra flokka meiri hluti þá líka með miðflokki. Viðreist var alfarið á móti því.
9: Við teljum of langt á milli viðreisnar og miðflokksins í meiri hluta samstarf sem það fyrir kosningar og stöndum að sjálfsögum við það.
6: Oddviti miðflokksins segir að það hafi runnið upp fyrir sér helgina að hann var ekki inn í myndinni.
10: Mér fannst þess að ég hef alltaf sagt bara blasa við þegar kosningaúslitin lægi fyrir að það væri fyrsti kostur að miðflokkurinn og sjálfstæðsflokkurinn innu saman því að það eru þessi tveir flokkar sem að eru sigurvegarar kosninganna.
6: Hildur Björnsdóttir upplýsti hins vegar á blaðamannafundinum í dag að Ara biði stjórnarformennska í orkuveitunni. Hann segist það frétta rétt fyrir blaðamannafundin og íhugi nú tilboðið.
10: Ég myndi jafnvel segja bara góð tillaga hjá Hildi en ég náttúrulega var ekki að var án samráðs við mig þannig ég þarf auðvitað að hugsa það.
6: Líf Magnúsdóttir segir að skoða hefði mátt fleiri kosti varðandi formennskuna.
11: Mér er bara fram hjá mér gengið, ég reynslu mest í borgarfulltrúinina og hef setið sem formaður í stjórnum félagi eigur Reykjavíkur borgar og ég nú býð ég bara eftir símtali.
6: 16 nýir borgarfulltrúar taka til starfa á næsta borgarstjórnarfundi í næstu viku. Þeir voru á nýlega námskeiði í Ráðhúsinu í dag.
12: Ég síðan bara hlakka til að taka til starfa í minnuhluta og veita þeim aðhald. Ég held ekki muni veita að.
7: Hvernig líst þér á að taka samgöngusáttmálanu?
12: Mér líst náttúrulega ekki á það.
7: Hvernig líst ykkur nú á þetta eftir svona þeir eru búin að sitja á námskeið í dag?
9: Herri, það bjart framundan. Við erum svo spennt, við erum svo til í þetta, við hlökkum svo til að byrja.
13: Dýrmætt að fá svona kynningu á því hvernig þetta allt virkar.
14: Já, það eru þetta bara gaman að vera komin inn í ráðhúsið og fá tækifæri til þess að brett bermar.
15: Mín tilfinning góð, þetta samstilltur hópur, öflugur hópur sem að fara að taka hérna meirhlutann í borginni og ég laka til.
0: Og við förum úr ráðhúsinu og yfir á Alþingi. En miðflokksmenn hafa skipst á að koma í pontu í þingsal í dag til að ræða þingsályktunartillögu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Ljóst þykir að meiri hlutanum liggur á að koma málinu í gegnum þingið svo fyrirhuguð dagsetning atkvæðagreiðslu standist. Tómas Arnar niður á þingi. Tómas hefur dregið til tíðenda þarna niður frá.
16: Nei, Margrét, ekki enn sem komið og miðflokksmenn skiptast enn á að koma í pontu og fulltrúar meiri hlutans af einni verið að mæta honum í pontu upp á síðkastið til þess að gefa andsvör. En eins og þú segir, þá liggur meiri hlutanum mikið á að koma málinni í gegnum þingi en það liggur það fyrir að þurfa þrír mánuður að líða frá því að máli afgreitt hér þangað til að þjóðaratkvæðagreiðsla getur farið fram og engin þingfundur á dagskrá á morgun né hinn. En hjá mér eru tveir þingflokksformenn sem geta kannski varpa ljósi á stöðuna betur í kvöld. Það er Guðmundur Ari og Sigurður Andersen hjá Samfylkingu og Miðflokki. Ég kannski bara byrja að spyrja beint út, hvað ætlaði að afgreiða þetta í kvöld? Hvernig lítur þetta út?
17: Já, við erum allavega stödd á þessum síðasta þingdegi sem að þarf til að afgreiða þetta mál. Við erum búin að vera með þetta í þinglegri meðferð hérna síðustu vikur og mánuði. Það hefur verið svona sameiginlegur skilningur og samkvæmt starfsáætlun og uppleggi að afgreiðslega fara fram í dag og hér eru fulltrúar allra þingflokka í húsi. Það hafa allir 5 af 6 þingflokkum hafa lokið máli í þessari umræðu og við bundum vonum við það að Miðflokkurinn sé líka að fara að ljúka sínu máli í þessu máli. Það var svona samkomulag eða sameiginlegur skilningur að umræði myndu ljúka á réttum tíma þannig að vera þetta að greiða atkvæði og ég trúi nú gjörin að þetta klárist hér í kvöld.
16: Sigurður, kannast þú við þetta samkomulag eða liggur fyrir hvað ætlaði að tala lengi fram á kvöld?
18: Sko, miðflokkurinn kemur ekki í veg fyrir að það verði hér haldið þjóðaratkvæðagreiðsla þetta mál. Ef að ríkisstjórnin vill íta þessu máli hafa þessu mikla forgangi eins og virðist vera í með ríkisfjármálinu uppnámi og vaxandi verðbólgu, þá hún það. Það eina sem miðflokkurinn getur gert að tryggja að fyrir liggi upplýsingar, málefnalegar upplýsingar þetta mál, þannig að almenningur geti kynnt sér þetta mál fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það það eina sem við höfum verið að gera hér í þessum ræðum. Hér hafa verið haldnar mjög málefnalegar og upplýsandi ræður, ekki bara af hálfu miðflokksins heldur stjórnarandstöðunnar allar, sem ég hvet fólk þess að kynna sér. Miðflokkurinn hefur ekki lokið máli sínu að sinni og hefur ennþá nóg að taka til þess að fjalla og það munum við gera eins og við teljum þörf á.
16: Og ef við fæskjótt inn í það sem hefur verið mikið verið gagnrýnt hjá Miðflokknum og fleirum er að það sé ekki aflétt leynd af gögnum í utanríkismálanefnd og fleiri breytingatillögur lagðar til eins og að fresta þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bara örstutt kemur til greina að taka tillit til einhverra þessara tillagna.
17: Ég búið að aflétta leynd af öllum þeim gögnum sem að ríki getur aflétt einhliða leynd á og fulltrúar í utanríkismálanefnd hafa aðgang að öllum gögnum sem að eru bundin trúnaði, bara eins og öðrum gögnum í utanríkismálanefnd. Það bara eðli málsins samkvæmt. Í nefndaráliti meiri hlutans færðu rök fyrir því varandi dagsetningu önnur samningsmarkmið og það svona það sem að meiri hlutin mun standa fyrir en aðalatriði náttúrulega að klára máli hér úr þinglegri með þegar svo þjóðin komist að borðinu og það náttúrulega ákveðin nýsköpun að vera í málþófi gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslu að koma í veg fyrir það að þjóðin komist að borðinu til að segja sína skoðun á hvert þjóðarstefnu varandi
16: kannski alveg að lokum tekur þú undir það að þetta sé málþóf og ertu svekkt að sjá Sjálfstæðisflokkinn og Framsókn draga sig úr umræðunni í dag?
18: Nei, það kemur ekkert óvart að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn dragi sig úr umræðunni. Það hefur gert áður þegar að brýn mál eru hérna til umræðu á þinginu. Hér ekki neitt mál þó að ræða og ég bendi á það að þessi frestur vilji menn hanga í þessa furðulegu dagsetningu, ágúst dagsetningu, þá rennur frestur þess að greiða atkvæði þetta mál út á miðnætti á morgun. Þannig að fáti þarf nú ekki vera svona mikið eins og kollegi minn hérna leyfir sér að hafa uppi og stjórnarmeirihlutans. Það er mikilvægt og miðflokkurinn mun halda áfram, að halda hér málefnar ræður, þótt að séu bara 5 minútna ræður, það er bara jafnvel ennþá betra fyrir okkur að koma að skilmerkilum og kjarnastu punktum í þessum málum sem að ég held að geti nýst almenningi í umræðunni í sumar sem verður auðvitað mjög mikil. Já,
16: kannski alveg að lokum bara, ef að Miðflokkurinn heldur áfram að ræða þetta mál fram bara næstu daga, kemur þá til greina að beita kjarnorku eða lýðræðisákvæðinu eins og var gert hér fyrir ár síðan?
17: Ég trúi nú ekki að þetta mál fari svo langt. Hér eru að tala það að hleypa þessu máli í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta er spurning að hleypa þjóðina að borðinu og ég trúi nú ekki að Miðflokkurinn ætla að fara svo langt
18: með mál í 5 daga. Þetta er ekki eins og þetta sé búið að ræða þetta í þaula.
16: Látum það vera loka orðin hér og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með á Vísi fram á kvöld, en við segjum þessu lokið hér úr þinghúsinu.
0: Takk fyrir þetta, Tómas. Og við förum yfir í annað. Íbúi við Álafoss í Mosfellsbæ segir fólk á svæðinu reitt vegna áhrifa sem bor framkvæmdir í Skammadal hafa haft á lífríki Varmár. Veitur stöðvuðu í dag framkvæmdirnar á meðan unnið að frekari mótvæðis aðgerðum og ætla að kalla til óháða sérfræðinga til að meta áhrifin. Smári Jökull.
19: Við borunar framkvæmdirnar í Skammadal er borað eftir heitu vatni fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. Bora á 7 holur og í tilkynningu veitna þann 7. maí er greint frá losun vatns í Varmá sem beri með sér sand og svarf. Mótvæðis aðgerðir vegna losunarinnar hafa hins vegar ekki haft tilætluð áhrif.
20: Varmáin rennur hér í gegnum Álafosskvosina og síðan framkvæmdir hófust þá hafa áhrifin verið umtalsverð bæði á lífríki og ásýnd árinnar.
19: Íbúi sem búið hefur við Álafoss í 27 ár þekkir ána vel og segir áhrifin á lífríki árinnar umtalsvert.
21: Fyrir helgi frá svo ég 3 andarunga dauða og kolluna eltað og niður ána og svo hef ég ekki séð neitt líf í ánni síðan þetta byrjaði.
19: Þá sjást miklar litabreytingar áni sem venjulega er tær. Á mánudag var áin dökkbrún og í kjölfarið útbjögu veitur nýja og stærri svarfþró sem ætlaði er að taka á móti úrgangi. Í dag mátti sjá hvíta sliki á áni og Páll hefur áhyggjur. Vanalega geti hann til dæmis séð hortsili og litla silunga.
21: Áin var tær nokkra klukkutíma og þá var labbaði hérna niður og var að leita á þau stöðu þar sem sé venjulega líf. Því að ég er að fylgjast með þessu, ég er gaman að þessu og fylgjast með þessu.
20: Er allt horfið?
21: Já.
20: Eins og sjá má eru framkvæmdirnar hér í Skammadal umfangsmiklar en í dag sendu veitur frá sér tilkynningu að þær eru stöðvaðar til að lífríki fengi að njóta vafans. Þá verða óháðir sérfræðingar fengnir til að meta áhrif framkvæmdana á Varmá.
19: Páll segir svæðið skipta íbúa máli. Þar séu oft börn að leik og vont síðan horfa upp á hvaða áhrif framkvæmdirnar hafa haft.
21: Ég var bara endalaust reiður því að þetta er svo mikið svíðurling við þessa háa og þetta svæði hérna hjá okkur er friðað. Þannig að þetta á ekki og má ekki gerast.
0: Stemt er að því að nýji Arnanesvegurinn Vatnsendahæð verði opnaður að hluta í lok næsta mánaðar og vegurinn í heild í október nú í haust. Þetta 10 milljarðar króna verkefni er stærsta vegagerð á höfuðborgarsvæðinu hinn síðari ár. Kristján Már Unnarsson tók stöðuna á verkstæði dag.
22: Tæpu 3 ár eru frá því framkvæmdir hófust en 50 mann starfa núna á svæðinu á vegum verktakana.
23: Þeir tveirinnar, það Suðverk og Loftverk og þeim hefur sóst verkið bara vel. Þetta hefur gengið hérna áfallalaust. Þannig að við erum bara ánægð með það sem að það sem búið er.
22: Viða mikil stígagerð fylgir verkefninu þar á meðalum Víðidal en göngu og hjóla brúið Elliðaár var fyrsta mannvirki sem tekið var í notkun. Ný brú yfir Breiðholtsbraut er þó stærsta mannvirkið og er búið að malbika hluta vegtenginga.
24: Það er áætlað að nýja brúin verði opnuð eftir rúmlega mánuð en samhliða verða ný gatnamót, ljósastýr gatnamót, opnuð hér við Urðakvarf, gatnamót Arnanesvegar og Breiðholtsbrautar.
23: Já, það gerist á þarna einmitt mánamót í júní júli að það verði opnað.
24: Maður heldur fengið þetta mislag gatnamót en þau verði ekki alveg mislag.
23: Nei, þau verður það ekki. Það verður ljósastýring hérna.
22: Samtímis verður gatnamótum Breiðholtsbrautar og Vatnsendahvarfs loka tímabundið og þeim breytt, en umferð inn og út úr hverfunum mun fara nýtt hringtorg og nýja tengingu Vatnsendavegar við Arnanesveg. Og núna síðdegis var gerður lítill bráðabirða rampur upp á nýju brúna, svo vinnuvélar gætu ekki yfir og þá verður tímamót.
24: Og þá komið að því að fyrsti bíllinn aki við brúna og það er eins gott að verði bara ég.
22: Framundan svo að klára lengsta vegarkaflan, tenginguna inn í Sala og Kórahverfi og að núverandi Arnarnesvegi, en á þeirri leið verða bæði göngubrú yfir veginn og undirgöng undir hann.
23: Það seinni hluti opnunarinnar á veginum sem ert ekki náttúrulega að opna núna í október. Það þá loka áhengjum það sem sé frá þessum vassendavegi hérna og yfir að rjúknaði í Kópavogi.
22: Og víst má telja margir fagna vegarbótunum.
23: Náttúrulega léttir á þessu ástandi sem hérna. Við sjáum það hérna álastímu, þá eru hérna langar ræðir. Þannig að vonandi munum það stýttast með þessu tilkomið þessa mannvirkis.
22: Og þetta ykkur mesta vegagerð sem sést hefur á Reykjavíkursvæðinu frá aldamótum.
23: Bæði þessi vegagerð og gangu hjóla stígagerð. Til viðbótu því þá mikið lagnavinna hérna líka. Meðal annars var hérna stopplok hitaveitu hérna meðfram Breiðafjörðinni. Suður að 2, það eru háskólastrengir, Kaldavaslagnir. Allur þessi bakki svona 10 milljarðar, en deilist á fleira aðra.
0: Og næst fjöllum við heldur viðkvæm mál, en dósent við lagadeild HR sem gerði rannsókn á dómum í ofbeldismálum þar sem kyrkingartaki var beitt, segir að algeng málsvörn gerenda sé að harkalegt kynlíf hafi verið að ræða. Í einu tilviki hafi gerandi talað nauðgunarleik sem leikinn hafi verið að frumkvæði brotaþola, Smári Jökull.
1: Ráðstefna kyrkingartak fór fram í dag á vegum lagadeildar HR í samstarfi við dómsmálaráðuneytið, lögregluna auk þriggja hagsmunasamtaka þolenda kynferðisbrota. Þar hélt dr. Svala Ólafsdóttir erindi rannsókn sína á dómum í ofbeldismálum þar sem kyrkingartaki var beitt. Hún segir það eina grófustu birtingarmynd kynbundins ofbeldis og alvarlegri en fólk hafi áður áttað sig á.
2: Í stuttu máli þá kemur í ljós þegar að gerendur eru karlmenn og konur brotaþolar sem í langflestum þessara mála sem ég skoðaði á þessu 5 ára tímabili. Að þá að ræða ástarsambönd, það núverandi, fyrirverandi maki eða sambýlismaður, núverandi eða fyrirverandi kærasti. Þannig að þetta eru gerendur sem hafa átt í ástarsambandi við þolanda.
1: Í rannsókn sinni skoðaði Svala meðal annars nauðgunardóma þar sem stórfelldu ofbeldi var beitt og þolendur í viðkvæmri stöðu, búa við heimilisofbeldi og eru háðir geranda.
2: Að í mörgum tilvikum þá var það málsvörn, geranda að harkalegt kynlíf væri að ræða með samþykki beggja. Það sem aftur á móti vakti athygli mína það að það voru einungis konurnar brotaþolarnir sem báru áverka.
1: Gerendur hafi þá gjarnan haldið fram að allt hafi átt sér stað með samþykki og vilja. Að mati Svölu þó ekki hægt með vitrænum hætti að fá út að þetta hafi verið vilji þolendanna. Jafnvel þó samþykki fyrir kynmökum hafi verið fyrir hendi. Þá hafi jafnvel verið talað leik í þessu samhengi.
2: Og í einu tilviki var talað nauðgunarleik að þau hefðu hérna þetta væri leikur sem þau leku gjarnan og þá að frumkvæði brota þolans. Þannig það eru margvíslegar ástæður en málsvörnin harkalegt kynlíf skýtur oft upp kollinum og þegar maður lítur á það þá þetta ekki harkalegt kynlíf. Þetta eru nánast pyntingar þar sem brota þolin, það að segja konan eða stúlkan með alvarlega oft og tíðum fjöláverka en gerandin karlmaðurinn enga.
0: Og þá förum við yfir í allt annað, en mikil spenna ríkir þessa dagana á Alþingi, ekki bara vegna umræðu ESB, heldur vegna þess að lítill fugl hefur lagt í mikla hreiðurgerð í stiga þinghússins. Elísabet Inga okkar hitti nýjasta þingmanninn.

0: Þingmaðurinn Hildur Sverrisdóttir hefur fylst náið með fuglinum og birt stöðu uppfærslur ferðir hans á Facebook. Reiðrið staðsett í brunastiga sem liggur út frá matsal Alþingis og mikið notaður á góðviðristugum. En ekki meir, nú liggur blátt bann við umferðum stigan svo að fuglin fái næði til að koma ungum sínum til lífs.
1: Við urðum verfaðum fyrir viku síðan og forseti Alþingis gaf strax út mjög snakkarlega fyrir skipan að all starfsfólk þingsins leiðinu störf til þess að búa til þetta skilti hér til þess að hún myndi nú örglega fá það næði sem hún þyrti.
0: Hildur segir fjögur myndugræn egg í hreiðrinu og býða þingmanni ofvæni eftir að ungar komi í heiminn.
1: Já, ég held að við höfum alveg gott eða hérna í þessu húsi aðeins að minna okkur á og saminast hérna að hlúa að þessum litlu lífum sem eru hér að leita skjóls og það var nú einn hátturtur þingmann sem hafði orðið að þetta hús er nú kannski ekki verið en svo en allan að fuglarnir sækja hingað.
0: Umræður ESB hafa undanfarið farið fram í þinginu. Hildur segir erfitt að slá því föstu hvort að fuglinn sé áhugasamur gang mála.
1: Nú ekki gott að segja, við samt gefum okkur það, vitum ekki alveg í hvora áttina hann aðhyllist, ef við ekki vona hann sé heima kær, þannig að hann aðhyllist kannski ekki yngöngu í ESB en sjáum til. En það hefur svo sem verið grínast með að hérna sé komin 64 þingmaðurinn hverju sem líður.
0: Þá séu þingmann ekki alveg með þá hreinu af hvaða tegund fuglinn sé og biður Hildur áhorfendur að leggja þingmönnum lið.
1: Ekki alveg. Við höfum aðeins verið að leita okkur upplýsinga og okkur sýnist þetta sé annarkvort gráþröstur eða svartröstur. Þannig heldur við verum að leita kannski til áhorfenda aðstoð þar þess efnis en það til mjög líklegt að þetta sé þröstur þannig að hér séum að ræða þrasta þing en ekki hrafna þing.
2: Alveg frábært, þá var sportið næst.
3: Verðaði við Íslands og byggameistaran haft í sér reynendudóttur fordóma sem hún varð fyrir sögum kynheðar sinnar og óanægju hennar í garð HSI með það hvernig tekið var á málinu. Og heyrum svo frá Elvari Má Friðrikssyni sem líklega ekki á heimlið.
4: Já, komið sæl, þetta Bylgjan og það komið þetta fína miðvikudagskvöld. Það í dag 20. og 7. maí. Ég heiti Bragi Guðmundsson, segi góða kvöldið. Við varum saman í tómestinni hér til klukkan 11 og hér nú aldeilis nóg framöndana góða efni. Pharrell Williams eftir stutta stund. Þeir eru nýja lagi frá Nýdönsk á þessum klukkutímanum og það nú ekki langt í Anne-Marie, Blues Travelers og Klur Einars. Þannig við séum hún endis fyrir mig eins og þess á Tears for Fears og þetta Everybody Wants to Rule the World.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.

0: Háskóla Íslands.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
0: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun

0: Helgu.
1: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Vör, opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóðu ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar, nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
5: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Okkar markmið skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Öryggi fyrir ástvinni þína, sinnum heimaþjónusta. Hamborgarabúllan. Gamli góði Tomma hamborgarinn kominn á matseðil búlunar. Hamborgarabúlla Tómasar. Orkubankar í ferðabíla. Bluetti. Orkuland.is.
9: Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. oktober. Heppnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.

þessi nýja lagið frá Sabrina Carpenter hér á bylginni. Lagið heitir Tears, klukkar farin að ganga sjö og hér koma Deep Blue Something eftir stuttastund og svo heyrðum við lag af nýjastu plötunni frá Ásgeiri. Vistu þið að þessu nýjasta lagið frá Nýdönsk? Já, já, þetta virkilega gott. Kynntu þetta hér á bylginni fyrir fáunum dögum síðan og lagið alveg geggjað heitir Ekkert Mál.

0: Ásgeir og Ferris Wheel. Þetta lag að finna á hans nýjustu plötu sem heitir Julia. Já, Anne-Marie er vantaleg með lagi sitt 2002. Bruce Travellers eru á leiðinni með sitt frægasta lag og svo það nýja lagi frá Alex Warren.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is. Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin. Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bíliðinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Vör. Opnunahátíð fyrir alla fjölskylduna. Faxaflóahafnir bjóð ykkur hjartanlega velkominn á opnunahátíð varar. Nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn frá klukkan 1 til 4. Hlökkum til að sjá okkur. Faxaflóahafnir.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.

0: hannaðu þína eigin bílskúrshurð og fáðu áætlað verð strax. Héðinshurðir. Héðinshurðir.is
1: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
2: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Palla dagar í húsasmiðinni. 25-30% afsláttur af öllu pallaefni, skrúfum og viðarvörn. Húsasmiðjan.
4: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Orkubankar. Einfalt í hvaða bíl sem er. Bluetti, orkuland.is. Hamborgarabúlan. Sumar, sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúla Tómasar. Dönsk úteldús. Jax handverk.

Þetta er Alex Warren og Sonar Hjómars nýja lagi frá honum, heitir Fever Dream hér á bylgjunni. Já, klukkan svona rétt að skríða yfir hálf átta á þessu miðvikudagskvöldi og Klara Einars er þessu væntanleg með lagi sitt komin heim. Svo erum við í Four Non Blondes. En fyrst það þessi tvíbaka frá Pet Shop Boys. Kemur út á bötinni Introspective árið 1988. Það var þessi þriðja hljómplata sveitarinnar.

0: Þetta er svo sannlega ein smellungur frá hljómsveitinni Four Non Blondes, lag sem heitir What's Up. Ég koma síðan Kristmundur Axel og Friðrik Dór. Það lag af nýju plötunni frá Kristmundi sem heitir Íslenski draumurinn. Lagið heitir 800 mílur, hljómar hér eftir stuttastund og svo færum okkur yfir í gamalt og gott frá Billy Joel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Við vöktum reykskynjarana þína. Allan sólarhringin. Allt árið. Heimavörn Securitas.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Glæsilegt úrval á sánahúsum og infrasánum á sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
10: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaði ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
12: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
15: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
17: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
18: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
19: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
20: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
21: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
22: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskað hana þó þú væri kannski þetta að frekar léla því að það var eitthvað peningum sem í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, gegn betri vitund.
20: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Hagkaup

Billy Joel og Uptown Girl, þessi rísa smellur að fær plötunni An Innocent Man frá 1983. Empire of the Sun verða hér eftir stuttastund með sitt frægasta lag We Are the People heitir lagið og á nýjum klukkutíma Cindy Lopez og svo þetta nýja lag frá Elvi Langley og Morgan Wallen sem að skríða upp vinsættarista sérstaklega Vestanhafs en það vel country skoti það can't love you anymore en hér eru hins vegar mætt þau Bubbi Mortens og Dyljá þetta lag af nýju plötunum frá Bubba sem að kom út 8. maí síðastliðin þetta er lag sem heitir You

Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er ekki aðeins ljúffeng, heldur líka augna prýði. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir, ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga. Sagt að maður geti aldrei notað á mikið af kryddjurtum í matagerð, aðeins of lítið. Því eru við heilshuga sammála. Ferskar kryddjurtir eru ríkar af vítamínum, trefjum, prótíni og andoxunarefnum og dafna auk þess vel og lengi.

0: fiski í potti við stofuhita. Sláðu í gegn í eldhúsinu með ferskum íslenskum kryddjurtum og kryddaðu tilveruna í leiðinni. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
3: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún bíður.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff.pvaff lífeyristrygginguna á Vaff.pvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
10: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýni undur ís.
11: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
13: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
14: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
15: Svona þættir að við sem erum óbærilega leiðileg.
14: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
18: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
19: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.

Þetta er nú Cindy Lauper og eitt af hennar allra bestu lögum. Time after time, hér sá bylgjunni, þegar klukkan farin að ganga nýju og ég búin að lofa nýja læginu frá Ellu Langley og Morgan Wallen. Hér eru tvær stjörnur úr countryn að syngja saman þetta lag sem heitir I Can't Love You Anymore.

0: Já, þetta er hljómsveitin Wham og lagið af plötunni Make It Big sem kom út árið 1983 og var alveg hlaðin smellum þar á meðal þessum Freedom. Hér koma síðan Marshmallow og Jonas Brothers eftir stutta stund Dua Lipa og svo Soft Cell.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Uniqonta er örugt og öflugt bókhaldskerfi í skýinu. Einfalt í uppreikningu og lagaða þínum þörfum. Prófaðu Uniqonta.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Winkler One, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is. Það ekki eftir neinu að bíða. Þú getur enn tryggt þér gott sumar í sumar. Æslander.
8: Hér gjafakort Smáralindar. Draumagjöfin fyrir þau sem eiga allskonar en vantar ýmislegt. Hér Smáralind.
9: Þú fær allt fyrir þrifin á alltaf 25% afslætti hjá Sindra í maí. Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser. Veslanir Sindra land allt og sindri.is.
10: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnir þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
11: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað, veldu Boss.
14: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
15: Snakko ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
16: Þú fæst láttuvilar, orf, hekkuklippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
17: Flísahellur góð laust fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Turtulvax Bílabón. Bílanaust og bílanaust.is.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
20: Bylgja.

breska dúóið Softshell og einismellungur frá því á nýjunda áratugnum lag sem að það hefur nöndar verið gefið út einhverjum árum áður og var þá einismellungur líka en Tainted Love það fór á toppin á sínu tíma í þessum flutningi áfram með Beautiful South þetta er stuttastund og sól að Sigga Beintens sem að situr sem stendur í þriðja sætinu á bylgjulistanum sem að kynntur var nýr í vikunni og inn á bylgjan.is Fyrst eins og að lag sem að kynntu var hér í morgun hjá honum Ívari, Haffi Seastone og þetta flott lag sem heitir á tónar

0: Þetta er nú Sigga Beintens og lagið Allt eða ekkert. Virkilega skemmtileg útgáfa af þessu gamla góða lagi og gaman einhvern veginn að fá þetta lag á nýja leik inn í flóruna. Enda vel samið og flott lag. Áfram með Charlie Puth, Sálina Sjósmins og Billy Ocean eftir stuttastund og svo kemur eitt gott frá KK.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
3: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
4: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
6: Hvað betra en að mun eftir sparinestun í skólanum? Jú, að mun eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Nýr GLC verður frumsýndur á laugardaginn.

0: valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Vináttuleikur Japans og Íslands verður í beinni útsendingu 31. maí á Sýn Sport. Leikurinn er í opinni dagskrá í bóði Iceland Air, Netgyro og Coca-Cola.
7: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
9: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
10: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
11: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Ég man alltaf þér í gamla daga. Þá alltaf að spila svona, já, væri rosalega gott að fá törmi lústæmi núna.
15: Herðu, ertu búin að kjósa?
16: Já, en þú?
15: Nei.
16: Og hvað ætlar að kjósa?
15: Þig.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
17: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
18: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
12: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.

já, Sálinna Sjónsmins, aldrei liðið betur, heitir lagið hér á bylginni. Klukkan að nálgast níu á notalegu miðvikudagskvöldi. Káká verið hér eftir stuttastund með góðan boðskap, alveg engar áhyggjur.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi.

0: Lebowski Bar. Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1. Finndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
4: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Ef að þú átt fermingabarn, já, þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Modern, Faxafeni 10, modern.is.
8: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
9: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örnin Golverslun og örningolf.is.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálta. Hann útilegumaðurinn.
11: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarð 3.
12: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

Raven Lenny. Þetta er nafn sem við ættum að leggja minnið. Hún er flott þessi tónlistarkona. Lagið heitir Love Me Not og er hennar fyrsti smellur. Öldum áfram með Level 42 eftir stuttastund. Miley Cyrus mætir með nýja lagið sitt sem heitir Younger You. Vist er hensu er hljómsveitin Dikta.

0: Þetta er Miley Cyrus og lag sem að gefa út í tilefni af 20 ára afmæli þáttana Hönnu Montana. Það nú einhver sem að muna vel eftir þeim þáttum en hún fór þar með aðalhlutverki, þetta voru svona Disney þættir. Younger You heitir lagið hér á bylgjunni á þessu ágæta miðvikudagskvöldi hér koma Adele, Madonna og Olivia Dean. Já, höldum áfram með konurnar Alanis Morissette sömuleiðis á leiðinu og svo kemur Shabuji. Þetta er
1: bylgjan. Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Við heiðrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Við þekkjum öll lögin hans. Hver mann ekki eftir popplagi getur? Slá í gegn. Eða tætum og trillum. Bylgjan mæli með því að þú komir að sjá Dittu, Daniel Ágúst, Kristrúnu og Jóel, Eyþór Inga, Sigur Guðmundsson, Hildi Völu og Valdimar Guðmunds flytja öll bestu lög Valgeirs ásamt hljómsveitundi stjórn Jóns Ólafssonar í Eldborg 4. október. Hefnir hlustendur vinna miða á Bylgjunni en almenn miðasala á tix.is.
2: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
5: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á Weber.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ústra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Glæni Gerry Webersending er nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
10: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
11: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Komdu skoðaðu Jack. Nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki Skeifunni 17.
13: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
14: 30% afsláttur af hágæða margskiptum glerjum. Iceland glerutnaverslun.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
16: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
17: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
18: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
19: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
20: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: Alltaf björ

Ekki skrítið að þessi. Skuli hafi verið valinn nýlið ásins á nýja afstæðinni Grammy velunahátíð þegar voru svona nokkrar vikur síðan velunin voru veitt og Olivia Dean, hún þykir framtíðin í tónlistinni svo sannarlega. So Easy heitir þetta lag. Höldum áfram með Shabushi. Crowded House eru hér sá leiðinni með sitt frægasta lag. En fyrst hér Alanis Morissette. Og þetta lag af plötuninnar Jagged Little Pill. Lag sem heitir Ironic.

0: eru Crowded House. Þeir koma eins og oft hefur komið fram frá Nýja Sjálandi og áreindars tveir Ástralir í bandinu. En já, þeir kenna sig í það minnsta við Nýja Sjóland. Lagið heitir Don't Dream It's Over. Hér koma David Guetta og Teddy Swims. Nýdönsk eru hér á liðinu og Maroon 5.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.

0: íslenskar aðstæður.
1: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Eftir langan dag fátt betra en góð sána. Vandaðar sánur fyrir garðinn, pallinn eða sumarbústaðinn. Sána.is, fjárfestu í velliðan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
7: Myndlist, tónlist, sviðslist, hagræðingakvöld, arabískar nætur og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Fín, milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
14: Trekk, barnahjól. Örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
15: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
16: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.

0: inn í kerfinu eða við þessar breytingar var tekin upp þessi hlutaörorku flokkur fyrir fólk með starfsgetu á bilinu 26-50% og örorku styrkurinn sem að þau höfðu þá fengið áður var lagður af
1: Ég segi þetta alltaf við konuna mína ef var hérna algjörlega óspurðum fréttum þá segi ég kannski Er ég hetja? Það þín orð
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og slippfélagi Alltaf björt og brosandi Björt og brosandi í 40 ár

Nostradamus hér á bylginni. Eftir stutta stund kemur sumarsmellurinn árið 2022 frá Harry Styles, lag sem heitir As It Was. Fyrst er þeins vegar hljónsveitin Maroon 5 og þetta er lag sem heitir Memories.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er leynivopn sælgerans í eldhúsinu. Við erum auðvitað að tala ferskar íslenskar kryddjurtir ræktaðar af garðyrkjustöðinni Ártanga sem eru ómissandi í hverskins matseld og sannkallað krydd í tilveruna. Basilika, timjan, kóriander, mynta, rósmarín og steinselja færa ekki aðeins fisk og kjötréttinu upp á æðra plan, heldur innihalda þau trefjar, prótín og fjölmörg nauðsynleg fjörefni. Já, og svo eru ferskar kryddjurtir kærkomnar í salatið, súpuna, sósuna, pottrétti og teblönduna. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
1: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
4: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Úrval af Orvis gæða veiðurum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
11: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.

0: pantaðu á körfi.is.
1: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands. Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.

Þetta er Ray og lagið heitir Where is my husband? Hér á bylginni þegar að klukkan farin að ganga 11 á þessu notalega miðvikudagskvöldi. Hér koma Ellie Goulding og fleiri góðir settir stuttastund. Við heyrum nýja lagið frá Flott settir smá en fyrst það Tom Petty.

0: Svona hljómar nýja lagi frá hljómsveitinni Flott, nýja lag sem heitir 20 eitthvað. Já, já, þetta úr samlendum þáttum, en við höldum áfram með Uncle Crackers eftir stuttastund Daryl Hall og John Oates er á leiðinni og Bruno Mars. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
4: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB, ávinningur í umferð.
6: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
7: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
8: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkulyklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt?

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
8: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000, fullkomin í garðin. Húsasmiðjan.
9: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

svo flott. Af nýju plötunni frá Bruno Mars, lag sem heitir I Just Might. Nýja platan The Romantic hefur verið að gera góða hluti. Áfram með tónlistina, förum aftur til ársins 1976. Hér eru þau, Elton John, Kiki Dee, Don't Go Break

0: Þetta er hljómsettin The Killers og lagið heitir Human hér á bylgjunni. Það maður halda áfram með tónlistina til klukkan 11 meðal annars Ágúst og Una Torfa, Roxette og Ed Sheeran, hann líka á leiðinni og svo hljómsettin Goo Goo Dolls.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds í samstarfi við Bílanaust.
2: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
3: Uniconta er bókhaldskerfið sem fer sigurför heiminn. Það hefur aldrei verið einfaldara að skipta bókhaldskerfi. Prófaðu Uniconta.
4: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
5: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
6: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Astasandinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasandinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öflug virkni með íslensku Astasandinn frá iSerbs.
11: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landslið söngvara og tónlistamanna. Miðasala á tix.is.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partinn á Toltagörðum og partyland.is.
14: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn. Þórunartúni 1.
15: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
14: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
16: Það er útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Mun eftir viðreistan bóttunum hér um daginn sem að voru, var verið að slá upp og hérna ýmsir endu að tala um þetta kemi frá viðreist. Við höfum ekki hugmynd um þetta, þetta er allt mjög skringilegt og við erum að sjálfsögðu búin að kæra þetta til lögreglu. Þetta er augljóst að þetta kemur frá ákveðnu stöðum, erlendis frá til þess að hafa áhrif á innlenda umfjöllun.

0: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
1: Garðverkfæri fyrir verktaka, golfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is. Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og Fiður, Laugavegi 86.

0: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
2: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara

0: fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
2: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
3: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
4: Skapaðu faglegt fundarrými. A4 fyrirtækja þjónusta.
5: Sagnaland er ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu

0: síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
2: Spar orka. Auðvelt að skipta og þú færð okkar lægsta verð. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
5: Pítsaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
7: Glæsilegt útskriftatilboð af sængum, kottum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fyður, Laugavegi 86.
8: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
9: Leifðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
10: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
12: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
16: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
17: Bylgjan útvarpi
18: Björt og brosandi í 40 ár.
17: Bylgjan.

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég skil ekkert hvort að segja.
2: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Gott plan gott plan gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Við heyrum Valgeir Guðjónsson þann 4. október í Eldborg og köllum saman landsliðssöngvara og tónlistamanna. Diddu, Daniel Ágúst, Eyþór Ingi, Kristrún og Jóel, Sigurður Guðmundsson, Hildur Vala og Valdimar Guðmundsson flytja öll bestu lög Valgeirs Guðjónsson. Miðasala á tix.is.
9: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
10: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
11: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
14: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
17: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
18: Já. Þegar maður sjálfur var yngri þá var þetta þannig að maður var að hlusta á nýju tónlistina sem foreldrarnir hötu. Þau voru að hlusta á eitthvað gamalt drasl og það var ekki þetta nálgast alla tónlist þannig að maður var bara að kaupa ykkur á plötu og elskaði hana þó þú væri kannski dálítið frekar léla því að það var eitthvað peningunni sem ég í hana. Þannig að einhverjir bara festust í að hlusta ógeðslega mikið á Skorpjón eða eitthvað svona, ég
19: Gegn betri vitund.
20: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg

0: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
1: Ég veit það ekki, vonandi.
2: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafseða sölukostnaður og þú getur notaðan til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Hér gjafakort Smáralindar, draumagjöfin fyrir þau sem þú elskar, en getur ekki lesið hugsanir hjá. Hér Smáralind.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum, hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.